0: 楽しみでしたが、正直に言うと、本当の目的は、ただで食べられる食事でした。そのうちに、他のことが忙しくなって、ミッションのことは忘れてしまいましたが、解き放たれた人生だけは聞いていました。ミッションに行かなくなってかなり経ったある日、びっくりするようなことが起こりました。仕事中の私の前に、雲をつくような大男が訪ねてきたのです。
1: すみません、花さんですか？
0: そうですけど。
1: はじめまして、私はデイビッド・ソールニアと申します。
0: ソールニアさん？
1: はい、デイビッド・ソールニアです。
0: ひょっとして、パシフィック・ガーデン・ミッションのハリー・ソールニアさんとご親戚では？
1: ええ、僕は息子です。
0: あ、そうなんだ。なんでこちらに？
1: 僕もあそこで働いてるんです。ミッションの職員たちがあなたに会えなくて寂しがっていることを一言伝えようと思って、それとあそこで聞いたお話とか聖書の中で何か質問があったら聞かせてほしいんです。今すぐ答えられなくても後でちゃんとお答えしますから。
0: ではまず、イエス・キリストってどんな人ですか？
1: いい質問です。ヨハネの福音書20章31節でこう言っています。イエスはキリスト、神の御子です。ヨハネの福音書を自分で読んでみたらどうです？その質問には聖書が答えてくれますよ。
0: そうね。質問はいっぱいあるんだけど、もう一つ聞いていい？
1: どうぞどうぞ、喜んでお助けします。
0: イエスが生きた目的は何だったの？彼は何で生まれてきたの？
1: もう一つのいい質問です。テモテへの手紙第一章十五節を読んでみて。パウロはその質問にこう答えてる。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。わかる？彼が生き、そして死んだ目的は僕たちが罪の罰から救われるための道を備えるためだったんだ。
0: デイブは私の質問すべてに答えることを厭わなかった。ただ一人の人で、聖書にはイエス・キリストを知るのに必要なすべてのことが書いてあることも教えてくれました。その頃の私の生活は、誰もが認める通りどん底でした。郷里のクリーブランドでは、母が私の婚約者に私とはうまくいかないと言ったせいで彼は去りましたし、シカゴで結婚した男は後で分かったのですが、アル中で、我が家の米びつは空になりました。もう私にはお金もなく、住む家もありませんでした。その風向きが少し変わったように思えたのは、友達のアースラとご主人に勧められて、彼らと一緒に住むようになってからでした。そんなある日、

0: 花、花。よかった。目が覚めて。
1: アスラ、ここはどこ？
0: 病院よ。あなた、道路を横切ろうとして車にはねられたのよ。しばらくはとても危険な状態だったけど、もう大丈夫みたい。
1: 体中が痛い。
0: お医者さんがあなたはリハビリが必要だって。
1: リハビリ、
0: うん、足と腰にひどい傷を負ったのよ。
1: 回復の見込みは？
0: 楽観はできないわね。
1: 正直に言って、どのくらいかかるの？
0: 多分、もう歩けないかも。
2: 事故に遭って最初の1年間は、私の人生はどん底で、もう一生歩けないかもしれない。

0: 入れないという現実に直面させられました。次から次へと病気にも見舞われました。職場からも、出席したどの教会からも、私の安否を気遣って見舞ってくれる人はおろか、電話をくれる人さえいませんでした。私はすっかり落ち込んで、どこからも救いは来ないと感じました。そのどん底の中で、私はこれまでに犯してきたすべての悪いことに対する罪の意識に襲われました。もう落ちるところまで落ちたと思えたとき、電話が鳴りました。
1: もしもし？
2: やあ、ハナ。デイビッド・ソールニアです。この頃、どうも君のことが気になったんで、電話してみたんだ。
1: 嬉しいわ。もう長いこと誰からも連絡ないの。職場からも教会からも、もう一年以上もよ。
2: もっと早く連絡しなくてごめん。君が事故の怪我で大変なことになってるって、つい最近聞いたんだ。
1: もう、かなり経つのに。
2: とにかく、今知ったんだよ。父がミッション総裁の責任を降りて、理事会が僕に後を継がせたもんだから、もうめちゃめちゃ忙しくて。ねえ、聞かせて。君にどんなことが起こってたんだ？
1: デイブ、どこから話せばいいんだろう。ともかく来るところまで来ちゃったって感じ。医者はもう歩けないって言うし、次から次と違う病気にかかるし、もう踏んだり蹴ったりよ。わかる？
2: 神様が君をご自分に向けさせようとしているのかな。
1: さあ、どうだか。私もどうすりゃいいかわからない。
2: イエス様はマタイの福音書11章28節でこう言ってるよ。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。今はこの御言葉に従ってみてもいいんじゃない？
1: そう思う。私のこれまでのことをよく考えてみて気づいたの。私の人生は罪だらけなのに、それをどうすればいいかわからないって。
2: 花、イエス様を見上げて聖書に答えを求めるんだ。覚えてるだろ、テモテへの手紙第1章15節。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。この罪人というのは僕であり君なんだ。キリストが君にご自身を表してくださるようにまず祈って、それから聖書のローマ人への手紙を開いて、以前君のために赤で線を引いた箇所を読むんだ。キリストは喜んで君の罪を許してくださることがわかるはずだ。君がそれを願いさえすればね。
1: アスラ、涙で読めないの。代わりに読んでくれる？ローマ人への手紙のデイブが線を引いてくれたところ。
3: いいわよ。ローマ人への手紙ね。あった。何箇所か線を引いてるみたい。最初は3章10節ね。それは次のように書いてある通りです。義人はいない。一人もいない。
1: うん。わかる。
3: それから、5章8節。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
1: イエスは罪人のために死んでくださった。それが彼がこの世に来た目的だって、デイブが言ってたわ。
3: 次は、6章23節。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、 私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。
1: 永遠の命。今まで死後の命なんて頭から信じてなかった。
3: じゃあまた次ね。実章13節、主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。
1: ありがとう、アスラ。部屋で一人にさせて。神様、私は神様がいることは知っています。もしイエス・キリストがメシア、神の御子なら、私の救い主として信じます。もう自分で自分をどうにもできないのです。
0: そう祈ると、私をイエスのもとに導こうとしてくれた人がいたことの嬉しさに泣きながら、私は眠りにつきました。翌朝、目が覚めた私は自分が探し求めていたものを見出しました。イエス・キリストが地上に生き、私の罪のために死んでくださったことは事実でした。その事実を信じたことにより、私の罪は許されました。それから聖書を読むと、その意味がよくわかるようになりました。その時以来、私の人生はバラ色でしたと言えたらいいのですが、事実はそうではありませんでした。私は糖尿病になり、繊維性禁煙や他にも多くの病気を抱えました。でも私はこのように変えられていました。苦しみの中にあっても平安がある。イエス・キリストが私の友となってくれた。私の疑問への答えを見出し、イエス・キリストとは誰かを知った。今は他の人々のイエスについての質問に答えるのが大きな喜びになっています。そしてイエス様が、イエス様だけが私の罪をすべて許してくださったことを神様に感謝しています。

皆さん、ハナはイエス・キリストを見出し、イエスが信じるすべての人に与える驚くべき恵みを受け取りました。主は罪の許しと誰も奪い取ることのできない内なる平安を約束なさっています。ハナにこのことをしてくださった生ける主は、あなたにも同じことをなさりたいと願っているのです。あなたのことを気にかけている誰かと話したいと思われた方は、パシフィックガーデンミッションにご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション。 E メール unshackled@pgm.org です。

人は通常無意識のうちに自分の考えや感情という手すりに体重を預けて生きています。ですがその手すりはすでに壊れているのかもしれません。心を尽くして主に信頼せよ、自分の悟りに頼るなという箴言の言葉は、あなたを縛るためのルールではなく、転落から救うためのものです。自分の正しさを一度手放し、決して壊れることのない神様の約束に、あなたの重みをすべて預けてみませんか？それは制限ではなく、本当の自由への入り口です。

イエス・キリストは神から贈られた子羊でした。私たちを罪から救うため、蔑まれ、差し通され、咎のために砕かれました。十字架上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれましたが、ついに、アバ父よ、私の霊を御手に委ねますと言って息を引き取られました。誰でも主を呼び求める者は救われます。主よ、感謝します。

BBN 聖書放送は世界中に発信していますが、今あなたはどこに住んでいらっしゃるでしょうか。私たちってどこに住み、またどんな学校に行き、どんな家庭を持ち、何をしながら生きていくか、本当に人それぞれですよね。でも何を心のもといに置いて生きるかは一緒です。そう、それは聖書の御言葉ですね。詩篇119編105節。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。今日も、そして明日からも恵みの御言葉を土台にご一緒に歩んでいきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は宮城県仙台市の仙台聖書バプテスト教会の礼拝です。キリストにある祝福の豊かさと題して、ガラテヤ人への手紙3章6節から14節より鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。
1: 福音賛美歌の3番を賛美いたしましょう。

それでは今日は、パウロが書かれた、ガラテヤ人への手紙を開いていただければと思います。ガラテヤ人への手紙の第3章の、6節から読みたいと思います。ガラテヤ人への手紙の第3章の、6節から14節まで、その後26節から29。今日ここまでにします。また来週、6章の14節、15節を使って話をしたいと思います。今日は、29節までにしたいと思います。ガラテヤ人の手紙第3章6節からまず14節まで。アブラハムは神を信じた。それで、それが彼の義と認められたとある通りです。ですから、信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対してすべての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げました。ですから、信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。律法の行いによる人々は皆、呪いのもとにあります。律法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われると書いてあるからです。律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるからです。律法は信仰によるのではありません。律法の掟を行う人はその掟によって生きるのです。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。少し飛びます。26節から29節になります。26から29です。あなた方は皆信仰により、キリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人、なのです、今日はこの箇所からキリストにある祝福の豊かさというテーマで、お話をしたいと思いますということをお祈りします。恵みと憐れみに富む神であるあなたが私たちを、作ってくださいました。イエスキリストにあり、もう一度私たちは神の命の中に子供として招かれて、そして新しくされる恵みがまた希望が与えられていることを改めて神が神であるからなされることとして感謝します。どうぞあなたの創造の技が私たち一人一人のうちに、また互いの間に完成に向かってなされ続けていきますように、そしてまた私たちがその神の技に心から信仰を持って参加していけますようにお願いいたします。天の父様がキリストを通してすでに与えてくださっている恵みの豊かさを私たちがさらに知ることができますように、またその知るということを通して私たちの成長に結びついていきますようにお願いいたします。私たちの主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。私たち人間がその神様の恵みから離れてしまったことによって、私たちは呪いの中に生かされているということを今日このガラテヤ書を通してパウロは実は語っています。それがですね、第3章の13節になってきます。
3章の13節のところなんですけども、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからですと、このように記されています。ここに私たちを律法の呪いから贖い出してくださったと言われています。誰が？キリストがそのようにしてくださったということですけども、この律法の呪い、これすべての人類ですね。いい人も、また犯罪を犯した人たちも、みんな一緒です。どんなにいい人であったとしても、事実人間はみんな 100% です、皆さん。律法の呪いのもとにいるということなんですね。で、今日、この律法の呪いって何かということを説明しなければいけませんけども、もう少し時間をいただければと思います。そしてそこから、贖い出してくださったという言葉があります。で、イエス・キリストは私たちを贖ってくださる神であり救い主なんだということなんですね。この贖いって何かっていうと、買い取るって意味です、皆さん。で、昔、まあ今もあるかもしれませんけど、奴隷市場っていうものがありまして、で、奴隷たちは大体、なんて言いましょうかね、足かせとかそういうもので、こう縛られてるわけなんですけども、すなわち、自由を失った存在ということです。あと、自分の力で自分を回復させる力がないってことです。自分で自分を贖うことができない状態にいる者たちのことを指しています。ある意味でここでイメージされているものは奴隷市場なんですね。そこに商人がやってきてお金を支払って、そして代価をつけて、そして買い取るということです。そして自分の思いのように使っていくわけなんですね。で、そういうイメージなんです。で、私たちは各々律法の呪いのもとで、そのような状態であったということ。これも教えられないとわからないことです。でも事実、私たちは皆善人、として認められていたとしても、事実、人類はすべてこの律法の呪いのもとにいて、贖い出される必要性があるということを、パウロは言っています。で、誰かが代価を支払わなければ私たちはそのまま終わってしまうということです。で、私たちに必要なのは自由になることなんですね。奴隷ではなくて、束縛された形で生きるのではなくて、自由にされていき、神が願った私たちにならなければいけないわけです。で、私たちはまず罪の奴隷だってことは聖書に言われています。パウロも言ってます。私はやりたくないことを気づいたらやってしまっている自分がいる。こうしなければいけないと思ってても気づくと逆のことをしてしまっている。で、私たちってみんなそうなんですね。生まれた時から一つの方向性に傾く性質を持って生まれてきます。それは悪の方向性です。本当その通りなんですね。ですから全世界の民、みんな大体同じ方向に傾いていきます。相談しなくてもそうなります。どうして？全人類の中に、一人一人の中に同じ性質があるからです。罪なんですね。で、それは必ず神から離れて背を向けて、サタンと同盟を組むように、なっていきます。で、私たちは皆、囚われの身になっているということなんですね。もう罪に囚われている。奴隷。ですから人間というのは罪を犯すことを抜きに生きることはできない存在って言い方をします。本当にその通りです。罪を犯さずには生きられない存在なんですね。ですからそれがもう堕落ということです。で、その現実に閉じ込められている私たちに対して神様は何かをしてくださったということです。ですから私たちは自分で自分を救うことはできません。溺れているものが自分を救うことはできません。誰かがその陸から何らかの形で手を差し伸べてくださらなければ私たちはそのまま溺れたままの状態になってしまうということです。で、この律法の呪いって何かっていうと、律法ってのは神様からのギフトです、皆さん。時々律法がこう悪者であるかのように私たちクリスチャンも時々思ってしまうことがあるんですけども、律法っていうのは神様からの命の中に健全に生きるためのある意味のルール、掟です、皆さん。まあ、表現は、律法って言ったり、掟って言ったり、いろいろありますけども、まあ、ルールなんですね。ただ、非人格的なルールじゃないです。で、神様がなぜ人間を作られた時に、ルールを与えたかっていうと、これ愛の秩序に基づくルールで、愛が壊されないようにっていうルールなんですね。そういうルールです。ですから、例えばこう、旧約聖書に目には目をっていうのは、わあ、
怖いなって一瞬、その言葉聞いて思いません？目には目をって言うとなんか、目やられたら絶対目をやり返さなければいけないかのような解釈ですね。多分皆さんそういうふうは理解してないと思うんですけど、目には目をって聞くと、そう思っちゃいがちですよね。でもあれはそういう意味じゃなくて、目やられたらそれ以上のことをしてはいけない。すなわち、目に対して目をやることも神様は喜んでないんですけども、それ以上のことをするなってことなんですね。神様ちゃんと人間の弱さ分かってます。罪持ってますから。何かされたら倍返しします。だから聖書の中には復讐するなってそういうことです。復讐の段階では両者、敗者です、それは。良いものは絶対ないんですね。ですから神様は人間が生きるために必要な愛のルールってちゃんと作ってくださっていて、その中でお互いに肯定的にお互いに愛し合っていく。例えばそういうよく使う言葉ではあるんですけども、相手が生かされるように私たちは学んで実践していく。さっき子育ての話をしましたけども、まあ本当に親って子供を通して育てられるなって本当に思います。子供を通していっぱい学びます。子供を通していかに自分が支配していくかってことも分かってきます。自分は支配してしまったな。それで苦しめてしまったな。そしてその辺の恵みによってさじ加減ですね。しつけることと支配違います。でも多くの場合私もそうでしたけども、そこが混乱してしまうんですね。でもだんだんだんだんそれが分かるようになってきましたけども、お互いに生かされていく選択をする。これ知恵が絶対必要。だと神様が絶対私は必要だと思うんです。そういうルールです、皆さん。お互いに生かされていくためのルールっていうのを神様、それを律法を通して与えてくださっているんです。目には目。それ以上絶対やってはいけないよ。神様やっぱり制限つけます。そうでなければ、神が作られた人間が健康に生きることはできなくなります、皆さん。戦争まで行かなくても、対人関係の中で死んでいく人たちっていっぱいいるんですよ。皆さん、新聞とかニュース聞いててそうだと思いません？数年前に、北海道でしたか？中学生か高校生の女の子、冷たい川から自殺されて亡くなりましたよね。で、いろんないじめがあったわけですよ。話聞くと、とんでもないことです。で、もっととんでもない。誰も動かないんですね、最初そういうことがあっても。他人事のように。ね、別に教育委員会責めるわけじゃないですけども。でも対応考えてると、ちょっと心ないなと思ったこともなきにしもあらずです。まあ実際自分もそこにいればそうなるかもしれないので、あんまり言えないことですけど。まあいろいろとありますよね、皆さん。無視っていうのも、相手の心を壊すことですよね。でもそういうことって皆さん割と日常茶飯事になってるでしょ？で、日常茶飯事になって怖いことは、感覚的にそういうものが悪いと思わない人間が、社会にいっぱい生まれてくることです。で、それは聖書の中にも書かれています。心って罪がはびこると麻痺するってことが出てくるんですね。ローマ書にも出てきます。エペソ書の第4章の17節にも出てきます。それが神様の

まあ、先週も話をしましたけども、誹謗中傷の話ですよね。家族の者が、その、乱暴な運転によって殺されてしまって、そして、まあ、裁判、当然です、皆さん。するとそれは金目的だ、とかですね。まあ、本当にありもしないこといっぱい書いたりとかですね。ひどいことはやっぱり平気で、その文章化してネットでパッとこう、拡散する人たちっていないわけじゃなくて、増えてるんですね。まあ、幸い今、いろんと、まあ、捜査ができて、どこから発信されたかってわかるので、大体逮捕されるんですけども、まあ、びっくりするのは、そういうことをしたことに対して悪気がなかったとか、そこまで悪いと思わなかったってことが、非常に多いです。それがですね、人間の状態だということです。で、なぜ、それがひどいかっていうと、人間がどこからどのように堕落したかってことを考えたときに、ひどいんです。何度も言いますけども、人間っていうのは神の形に作られたということで、神との命のつながった関係から生きるって意味です。ですから今日、信仰って言葉いっぱい出てきますけども、信仰ってなんとなく文字で、いや、このことに同意しますとか、あ、神様がいることに同意します。もちろんそれは含まれているけども、神様が語っているキリスト信仰、信じるっていうのは、キリストとつながることです、皆さん。命の関係を持つっていうことです。だからイエス・キリストとの命の関係がつながっていくと、命が流れるから、キリストの性質が私たちの性質になって、もうそういうことを考えたりすることが、もう心から痛くなってくる。悲しくなってくる。自分の中でそういうことがはびこることが許せなくなってくる。それは命が流れるからそうなってくるんですね。なんとなく頭で思っていることではない。もっと深いことです、皆さん。でもそのイエス様とのそのへその緒でお母さんと子供がつながっているように、その関係がなければいとも簡単に私たちはここまで堕落してしまうということです、皆さん。そして宗教が助けになるかっていうと助けにならないとパウロは自分の人生を振り返って言明してます、皆さん。というのは、パウロほど立法の規則を細かく解釈して、さらに立法化して、それを守った人物っていないんです。守ったんです、皆さん。もう何千という立法の細かい法則、全部守ったんです。そして頭でちゃんと分かってたんです。でも問題は、イエス様と結びついていないから、心の凶暴さとか、そういうものは野放しです。立法が悪いものじゃないです。しかし神様からつながっていない状態の立法っていうのは、私たちを決して変えるものにはならないんです。逆に衣です。自分自身の姿の装いであったり、もしくは自分の現実と向き合わなくても良いようにさせる道具なんですね。すなわち、立法の言葉の表面は守るけども中は守らない。こういう形になってきます。事実、ここで今日、呪いって言葉が出てきます。立法呪いっていうのは何かっていうと、神様からのプレゼントですけども、立法は神様によって与えられると、本来は私たちそれを守ることができるんだけども、罪が入ったとはもう絶対守ることができません。絶対守ることできません。どんなに教えられても、どんなに丸暗記しても、私たちその立法によって私たち守ることってできないんです。どうして？罪があるからなんですね。罪には皆さん性質があります。罪ってのは生き物だってパウロが言ってます。目には見えないんだけども、生きているって。前も話をしましたけども、罪っていうのは私たちを占領し、支配して、打ち倒していく力だって。そう書かれています、皆さん。力なんですよ。ですから罪の存在があり力が働くときに神様からの良いものに対して反発します。やっぱり心から従うってことは決してできないということをパウロが言ってます。ですからパウロ自身の告白としてもローマ書の7章っていうものがありますけども、そこでの話さっきちょっとしました。知っていてもできない、逆のことをしている私、絶対これはしてはいけないって思っていながら気づくとやってしまっている。するとパウロは心の中に罪を犯させている現実にパウロは心の目を留めるようになったんですね。さあ、これすごく大切なことです。そして私たちこの立法の呪いっていうのは結局立法を守ることはできない私たちに対して立法っていうのは

私たちに対して、この呪いの言葉の意味ですけど、刑罰なんですね。すなわち、ペナルティがあるということなんです、皆さん。で、これもですね、私たち文脈をよく考えないと、神様がペナルティを課すって、わぁ、神様っておっかない方だっていう、こういう理解に、その理解っていうのはちょっと違うんだなと私は思うんですね。あくまでも神様は愛を守りたいんですね。わかります？私たちが堕落することを喜ばないんです。本来は神様のを映し出す器として作られているわけですから、神様が親切にしてくださったら、その親切を神と共に与えられている家族の中で表現する喜びを私たちに与えてくださっている。それが人間だって意味なんですね。ですから、クリスチャンになるってことは特別な人になることじゃなくて、人間になることなんですね。神の形に作られた人間に、キリストが神の形であるように、私たちも同じ形に戻って行き、憐れみ深い人になるし、情け深い人になるし、人が悲しんでいたら共に悲しむような私たちになる。これが神によって作られた私たちって意味なんですね。でも罪はそれを破壊するわけですよ。そして神様の律法に対して背くわけですね。そして守ったとしても、パウロのように守ったとしても、衣を作るような守り方で自分の心とは向き合えなかった。ですから、ステパノのような人物が現れて、彼は心から神と共につながって、キリストの命を表現していて、で、彼が迫害にあった時に、周りたちは彼の顔が天使のように見えたって。いや、私もこの教会で、だいぶ前に古川さんという方が、召されたわけです。90ぐらいで召されたんですけども、幸い、古川さんと私、ものすごく親しく、なりまして、2、3年でしたけどもね。そしてまあ、召されていきましたけども、まあ、結構、訪問したり、入院の時に、行くことがありまして、教会の方々もよく訪問されたので、もう誰が本当に家族がわからなくなってしまったって、周りでは言ってしまった。それぐらいもう皆さんよくしてくださったんですけども、古川さん、召される2週間、1週間前だったかもしれません。今でも私、記憶から離れないんですけど、まあ、最後の会話になったんですけどもね、姉妹が何て言ったかっていうと、先生本当にありがとうございました。先生たちと、また先生ともっともっと一緒に長く、教会にこう使えたかったですって言われた。で、その後に、古川さんが、先生ご安心くださいって言われた。で、私はイエス様のところに戻りますからって言われて、今でももう皆さんも、もう本当前の話ですね。30年近い。前の話ですけど、今でも覚えていて、で、その時の私、古川姉妹の表情を忘れられないんです。事実かどうかわかりません。でも少なくとも私の心に思わされた思いは、古川さん、イエス様のこと見てると思いました。目でわかったんです。まさに、私は天使という表現はしませんでしたけど、美しい方を見て安心している、目と表情と声、今でも皆さん忘れません。私たちはそのように皆さん作られていくということなんですね。神の形に似るようにってことは、神様の命の美しさ、それは愛という形で表されるかもしれないし、忍耐という形で表されるかもしれないし、本当に人が生かされるためには自分のこのことを自制して、そしてっていう、そういうスペースを与えることとか、全部これ神様の命、それを私たちが豊かにいただいて反映するように、そしてそれがこの地上に溢れていくように、それが教会の存在意義なんですね。共にそういう姿を表していけるものとして作られましたけども、そこから落ちてしまって、そして私たちの中には罪がはびこり、そして律法を守ったとしても自分のためにしかおそらく守れないと思います。それが罪ある人間と律法の関係です。律法が悪いわけじゃないです、皆さん。律法そのものが私たちを変えることはもうできないんです。それだけ深い、もう根本的な問題が、罪が私たちの中に忍び込んで入って根を張ってしまっているという現実に対して、どんなにいい教えであったとしても、道徳であったとしても、宗教であったとしても、絶対そこには手が届かないって話なんですね。それが呪いなんです、皆さん。私たちはどう頑張ったとしても、私たちは罪人です。神から刑罰をやっぱり受ける
なければいけない存在だということを言っています。で、さっき言いかけて途中で終わっちゃったので、もう少し付け加えますけども、神様が一番願っていることはやっぱり愛に私たちが生きることで、その人を壊していく罪がはびこらないように、神様、それも愛なんですよ、皆さん。そう思いません？ね。人間を壊していく現実に対して歯止めをつける方は神様でもあります。それは律法を通してもやっぱりされるんですね。でも人間はそれだけでは生きることができないんです。守れないんです、やっぱり。あるアメリカの方なんですけども、罪を表現するときに、その方は神学の博士の方ですけども、罪っていうのは、一言、ちょっとこれ、覚えましょうか。dehumanize する。で、英語圏で de をつけるときに、否定なんですね。human って、まあ日本語にもなってますね。人間。nize。すなわち、人間らしさを損なわせていく原因、それが罪だっていう表現なんですね。dehumanize。それが一番皆さん怖いことです。人間が人間らしさを失うって怖くないですか、皆さん。人間から愛が消えると、それはdehumanizationです。非人間的なんです。人間から憐れみが去ると、それは人間として生きてるかもしれないけども、神から見ると、dehumanize、非人間的なんですね。イエス・キリストは私たちのために十字架の上で何をしてくださったか、イエス様が十字架上で呪いになったって書かれてます。イエス様は呪いになること何一つしてなかったって。でもイエス様は十字架上で呪いになったって。何をしてくださったかっていうと、私たちの人間性を損なわせていく罪という根源を負ってくださったということなんですね。私たちをますます破壊していくその原因そのものを十字架上で自らのうちに持って、そして神様それを裁いてくださったって。私たちの罪を許すイエス様でもあります。しかし、何回も私は言うことですけども、単に罪の許しではない。でも私が単にって言葉を使うと、すごく罪の許しを軽く思っている。そういうことじゃないです、皆さん。言わんとしていることは、罪の許しだけではないということなんです。その、人間らしさを損なわせる原因、力から解放って意味です、皆さん。そのためにイエス様が十字架上で私たちの罪を事実、負ってくださったということなんですね。ローマ書の第8章の3節にこのように書かれています。神は私たちの罪をキリストの体の内において裁いたって。イエス・キリスト単に裁いたって言ってないんですね、皆さん。キリストの無傷の肉体、体の内に私たちの罪を見てそれを裁いたって。そういう言い方してます。ということは皆さんこれ、分かってくるんですね。ということは単に罪の許しだけではなくて、もう私たちが罪によって奴隷のように生きなくてもいいように神様がキリストを通してしてくださったっていうふうに皆さん私たちは理解することできませんか？すなわち私たちを操り人形のように動かしていたその罪がキリストの肉体のうちに裁かれたということは、もうクリスチャンとしてその命を生きなくてもいいっていうことです。それに対して抵抗ができるということです、皆さん。もうそのような生き方から贖われたって意味です。買い取られたということです。なぜそれができるかって繰り返します。神がキリストの肉体のうちに、無傷の肉体のうちに、私たちを奴隷のように動かしていたその罪の根源を見出して、そしてそれに対して裁きを下してくださったということは、もう私たちはその命によって生きる必要性がないということでないですか、皆さん。終止符を打つってことですよ、皆さん、結局は。来週もその話をしますけども、もう私たちは前のように生きる必要性がないんだということなんですね。そして今このイエス様です。十字架上で私たちの身代わりとして奴隷になってくださって、罪の奴隷であるかのようになってくださって、そして私たちの代わりに身代わりとなって裁きを受けてくださって、罪の許しを提供し、同時にもう私たちがキリストを通して過去
罪によって動かされ切っていた生き方をしなくてもいいようにしてくださったということなんです、皆さん。でもちろんそれは私たちが一発で清められるということは意味はしていません。しかし今私たちはクリスチャンとして新しい命によって新しい命を生きる選択肢が日々与えられているというところに皆さんつながっていくんです。それが14節です、皆さん。14節。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでしたと、そのように言われています。なぜイエス様が繰り返しますけども十字架上で死んでくださったのか、それは私たちが罪のその呪いから解放されるためにキリストが身代わりとして呪いとなってくださったと。でもそれで終わってないでしょ。それは次の目的に移っていくんです。すなわち、その次の14節に書かれているところが大切になってきます。それは、アブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるということ。皆さん、創世記の12章を皆さん覚えているでしょうか。創世記の第12章というのはアブラハムに対してのアブラムという名前でしたけども、ウルにいたアブラムに対して神様が約束します。それはアブラハムを約束することによって、アブラハムを通して全世界の民が祝福されるためですというところ、皆さん覚えてますか。創世記の第12章3節です。これアブラハム契約というふうに言われています。で、アブラハムに対して神様が約束してくださった約束の中心は何かっていうと、全世界の民を呪いから解放して神の祝福の中に入れるといってくださる方の誕生なんですね。それが実はイエス・キリストです。アブラハムの子孫を通して神から生まれてくるもの、イエス・キリスト。そのキリストが全世界の民を祝福するという、その約束のことについて書かれています。で、ここに関しては人種を問わないわけです。また身分も問わないんです。そのことが書かれているのは28節です。27節からキリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆、キリストを着たのです。キリストの命って考えてください、皆さん。私たちもキリストの命をいただいている、着せていただいているということです。ユダヤ人も、ギリシャ人もなく、奴隷も、自由人もなく、男も男と女もない、あなた方は皆、キリストイエスにあって一つだからです。あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのですと、このように書かれています、皆さん。さち、私たちの過去、人種、また性別、立場、問わず、すべてのものが、キリストを通して私たちは祝福される。で、このキリストという方がアブラハムの子孫なんだということなんですね。で、このキリストを通して私たちは神の永遠の祝福に、預かっていけるんだということです。で、ここに、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになりましたとこう書かれてますけども、これも旧約聖書の時代から、預言者たちが語っていたことです。私たちに聖霊が下るというふうに言われているんですけども、聖霊様が与えてくださる一番の恵みって何かっていうと何だと思いますか、皆さん。イエス・キリストです。聖霊様が私たちのうちに下ってくださいます。ペンテコステってありますよね。で、その聖霊様が与えてくださる恵みの中心は、神であり、救い主となられ、そして、最初のアダムに代わる第二のアダムとして、全く当然私たちが歩むべく道を私たちができなかったわけです。イエス様は律法の真髄を心から生き通した方です。生き抜いたと言った方がいいでしょうか。その方が無傷の方です、皆さん。十字架上では私たちの罪となった。呪いとなった。それは私たちの全人生の清算をするためです。すべての罪を負って、律法の呪いである裁きを身代わりとして受けてくださったということです。でもそれで終わってないということが大切なんです。
イエス・キリストは約束通り天の父様と共に聖霊を私たちに与えて、私たちに何を与えてくださったのか、ご自身です皆さん。イエス様自身が生きた福音ですよ皆さん。イエス・キリストを来たってことは、パウロから言わせるとこれはキリストとの結合を意味してます。神様と救い主であるイエス・キリストと聖霊によって結合している。ですから私たちは律法以上のものをいただいてるんです。律法を作られた方、律法を完全に守った方、神様の愛に完全に生きた方、神様を完全に愛した方、そして神と共に人を完全に生かすことができた方が今私たちのうちに聖霊によって生きているって、これがパウロに言わせると福音なんですね。これ以上の福音ってないんですね。これが福音なんだって。ですから律法も神様からのプレゼント、でも律法の目的はイエス・キリストに私たちを導くためであったと24節で書かれています。律法を守ろうとしてもできない。24節を見ると、律法を私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが律法によって義と認められるためであったと書かれています。皆さん、律法って養育係ですって。この養育係って意味は何かっていうと、親がですよ、子供の幼稚園の子供を手を引いて、そして幼稚園まで連れて行ってあげて、そしてそこで待ってくださっている先生方に子供を、じゃあ今日もよろしくお願いしますと手渡して、そしてバイバイって離れていく、その係のことを養育係って言うんですね。そして律法っていうのは、私たち律法を守れないことが分かってくるときに、ああ自分は神様の心にかなうように生きられないということをとことん教えてくれる神様からの恵みなんです。ああ心が本当に貧しい、自分は守れないって、そしてそういう自分に悲しむ。でもそこで終わらない。だからイエス・キリストがあなたには必要なんですよってことを神様は律法を通して教えてくださるんですね。養育係なんです。そして私たちはイエス・キリストにそこで結ばれてくるんです。イエス様が十字架上でこの私の罪のために死んでくださったってことが神によって説得じゃないです、これ納得ですね、分かるようにさせていただく。今まで自分がみんながやってるか罪だと思わなかったことが、実はそれはすごく大きな罪なんだって分かってくる。だんだんだんだんその光の中で罪の深刻さと、それがどれだけ人を苦しめるかってことがだんだん分かってくる、なるんですよ。でイエス様の前で、十字架の上でこの私のために死んでくださったことが分かり、この私を罪から解放して許してくださって、そして希望として私がこれからキリストと共に新しい自分になって生きることができるということをイエス様は内側から私たちに教えてくださるんですね。皆さん、イエス様が私たちの中に生きてくださったらどうなっていくか、これ来週、再来週皆さん話をしたいと思うんですけども、少しずつでも確実にイエス・キリストの命そのものが私たちの中に流されていって、完全には皆さんならないです。再臨の時まで、もしくは個人の死にの時までは私たちが完全になることはないです。しかし内住してくださっているイエス・キリストゆえに、心の内にキリストの命が芽生えてきて、5年、10年前と比べると、神によってです、皆さん、前提は。自分の手柄じゃないです。神によって、ああ、前より自分、こういうことに対して、前よりは寛大になってきてるな、とか、またいろんなことに対しても、自分自身の罪深さ、ああ、自分はこういう時に人を支配する傾向性があるんだな。こういう時に、私はこのようにしてしまう傾向性があるんだな。家族の中でもそうです。少しずつ神様の御臨在の中で、それが光って意味ですね。光の中で自分の深いところまで照らされていくんですよ。ありますね。昨日もエルナ姉妹があることで気づかされたことで、涙が出てきたって神様に、リビュークって言葉使ってましたね。叱られたって。
私、ちょっと話が逸れるかもしれないんですけど、私、モンゴルの人たちから学んでることは、御言葉に出てくるような表現というか、私、神様からすごく叱られたんだっていう表現、私はあんまりしないんですけども、私はすごく健全だなって、すごく新鮮に聞こえました。それが作った言葉ではなくて、本当に神様にそのように叱られたんだなって。そして涙ながらにそのことで、夫であるチンゾリ先生に話をして、でそこから子供との関係が少しずつこう変わっていくようになったって話をしていましたけども、これが神様の恵みの中にあって生かされるっていうことだなって私は改めて思わされました。皆さん、私思うんですけど、自分のそういう足りないところ、傷ついたところから支配って出てくるんですね、大体。人を支配する。お互いに支配する。子供を支配する。操作するっていうのは、ほぼ間違いなく傷ついたところ。でも、だからといってそれは罪ではないってことじゃないです。罪が絡んできます。でも、そういうものが野放しにされたまま生きていくのと、そういうところが神様の憐れみの光の中で見させられて、そして認めて、そして自分の中でももうそのように生きる必要性はなくて、本当お互いに生かされていく神の命による生き方があるんだってことを学びながら生きていく人生と、皆さんどっちがいいですか？絶対後者ですよね。そう思いません？クリスチャンになるってそういうことです、皆さん。で、最後こういう言葉でまとめて、死の晩餐に今日入っていきますけども、神様がくださっている恵みってのはイエス・キリストそのものです、皆さん。律法、道徳、倫理、いろんな規則に皆さん勝ります。イエス・キリストが内住してくださると、御言葉、前は律法って見えたものが、パウロや、そしてまた、ダビデが語るように、蜂蜜の滴る蜜よりも甘いっていう、すなわち神様との関係が変わると、この律法に対する思いも変わります。伝わり方も皆さん全部変わってきます。押し付けと思いません。命と思います。こういうことなんです。私たちは二つの命しかないんですね。一つは罪によって汚染されたアダムの命です。それが十字架上でイエス・キリストが負ってくださって、もうそれによって生きないようにってしてくださったということです。簡単に言うと。で、古い命でも私たち練習してきたんですよ。古い命の中で。古い命の性質は、例えば何かされたら言い返せばいいんだ。復讐でもいいんだ。自分は機嫌悪いと、八つ当たりしてもいいんだ。例えば。あ、嘘も方便だからいいんだ。これが実は腐敗したアダムの命。で、そこから皆さん律法を守れると思いますか？できないんです。でも私たちはみんな、私も含めて、そういう命の中で生まれてきて、その練習を積み重ねて今に、あるいはクリスチャーになるまで至ってきたんですね。で、それが古い性質の問題です。今、私たちのうちにイエス・キリストが生きているということは何ですか？このイエス・キリストの命の性質に従って、私たちは練習をして、そしてそれを生きる練習をするというクリスチャンライフです、皆さん。すなわちクリスチャンになるってそういうことなんです。命が変わったんです。ただ問題は、まだ古い命が残ってるから、それをクリスチャンでも育てる場合があります。その命を、古い命をずっと育てていく。するとそこに関してはクリスチャンであっても全く前と変わりません。だって古い命を育ててるわけですから。でも気づかなければいけないことがあるんです。私たちのこの体の中にもっと大きな命があるってことです。イエス様の命です。その命を練習して自分の中に育てていくんです。生かしていくんです。それが今私たちには許されているどころか、それが奨励されているんです、皆さん。そういう命が与えられていることを改めて感謝をしたいと思います。で、今日これから死の晩餐を皆さんいただきましょう。役員の方々、前の方に来ていただきたいと思うんですけども、この死の晩餐というのは何かというと、結局奴隷状態であった私たちを買い取るためにイエス・キリストが
私たちのところに立法のもとに生まれて、来てくださいました。で、そのような生き方をしている私たち、また神の刑罰に値する私たちのところに来てくださって、イエス・キリストが私たちの身代わりとして、私たちが将来生きる命を生きてくださいました。そのためにイエス様の十字架は絶対に必要であったということなんです。誰かが犠牲を払うことを抜きにして私たちは許されて生かされることは決してないということを、私たちは今日共に主の晩餐に預かることを通して覚えていきたいと思います。で、この主の晩餐というのは本来はですね、食事が実際に行われるところで一つのパンがあって、それがこう裂かれて、キリストの裂かれたパンですね、すなわち体を象徴するそのパン、イエス・キリストの命を私たちはいただいていますということで、一つのキリストの体から私たちは生かされていきます。またキリストの一つの大きなあの犠牲によって、私たちは同じように罪が許されていて、そしてイエス様は回復のための食卓を用意してくださったんで、それが食事なんですね。で、旧約聖書において食事っていうのは和解を意味してます。以前は敵対関係であった者たちがキリストによって和解ですね、つながった者にキリストとしてなっているという事実を私たちはお祝いする機会だということを皆さん覚えてください。単に罪の吟味をすることだけではないです。重要です。それ以上にイエス・キリストの憐れみによって、私たちは神様の食卓に許された者たちとして、和解した者たちとして招かれているということを、今日パンとブドウ液をいただくことを通して改めて皆さん味わっていきたいと思います。そしてどこの教会でもよろしいです。バプテスマを受けた方々、イエス・キリストを救い主として信仰を持って受け入れた方々、またバプテスマを受けた方々、今日主の晩餐に預かっていただければと思います。そしてこれからこのイエス・キリストを知りたいなって思わされている方々もおられるかもしれません。今日はですね、ブドウ液とそのパンはちょっと保留していただいて、心の中でですね、イエス・キリストが私のために本当にこう死んでくださって、そしてこの私をもイエス・キリストは変えることができる方だということ、事実をですね、心の中で味わっていただければと、そのように思います。それではイエス・キリストの言葉をパウロがですね、手紙に書いてくださいましたけども、その言葉を読ませていただこうと思います。その後に配給していただきます。第一コリント第一章、すいません、第一コリント第一の第十一章からです。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち、主イエスは渡されるよパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに、主が来られる時まで死を告げ知らせていくのです。それでは共に、キリストにあって一つとされている心から一つの祈りを捧げていきたいと思います。天の父様、まずはあなたのことを私たちの天のお父様と呼べる幸いを感謝します。私たちの現実をはるかに超えた大きな大きなあなたが私たちの天のお父様であり、そしてあなたは一羽のスズメさえも無駄に血に落とすことはありません。一輪の花にまで思いを持ち、一羽のスズメにもあなた気を止め、そして命を与えてくださる神様です。ましてや、あなたの形に似るものとして作られた私たち子供に対して、あなたは決して良いものを惜しまれません。事実すべてであるイエス様を与えてくださいました。故に、あなたはすべてを与えてくださいます。時にかなって、適量に、様々なところを通して天から恵みを届けてくださる、そのような天のお父様です。イエス・キリストを私たちに与えてくださったことによって、私たちは罪あるものですけども、神によって罪が許されて、そして日常茶飯事の罪も、あなたはそのことをご存知で気づかせてくださり、
そして聖霊によって心から神の前にそのことを認めて、悔い改めて、また告白をして、神様と親しく歩む幸いが私たち一人一人に日常生活に備えられていることを感謝します。そのような愛と犠牲がなければ、私たちは生きることができません。私たちが生かされているということは、私たちの背後にあってこのような神様がおられて、私たちに心を止めてくださっているということの印だと私たちは信じています。十字架上で私たちのために呪われ、裁きを受けられた方が私たちを許し、この永遠の裁きから私たちを守ってくださっているだけではなくて、今私たちに神からの祝福を与えてくださっていることを感謝します。願わくば、神様と共にキリストにあるこの命と心をいただきながら、愛と憐れみと、そしてまた深い理解を持ちながら、私たちが兄弟姉妹たちと家族とこの世界と共に生きることができるように、どうか助けてくださいますようにお願いいたします。天において神様の御旨が豊かになされているように、私たちを通してこの地上であなたの心が表されていきますように、そしてそれを私たちが願うものとして歩まされていきますようにお願いいたします。感謝をして私たちの主、イエス・キリストの尊い皆によってお祈りします。アメン。はい。それでは、最後になりますけども、福音賛美歌の269番を賛美いたしましょう。

0: はい、皆さんご起立ください。最後祝祷いたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守ってくださいますように。主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように。主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を与えられますように。アメン。
1: ただいまの礼拝は仙台聖書バプテスト教会からお届けしました。今日の礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。またメッセージをお聞きになって、イエス・キリストを信じて歩みたい、そのように願われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご覧ください。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝でした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書1章から4章、エゼキエル書1章から4章です。聖書をお開きください。
2: エゼキエル書第1章。第30年の第4の月の5日、私がケバル川のほとりで捕囚の民と共にいたとき、天が開け、私は神々しい幻を見た。それはエホヤキン王が捕囚となって連れて行かれてから5年目であった。その月の5日に、カルデア人の地のケバル川のほとりで、ブジの子、祭司エゼキエルにはっきりと主の言葉があり、主の御手が彼の上にあった。私が見ていると、見よ、激しい風とともに、大きな雲と火がぐるぐるとひらめき渡りながら、北から来た。その周りには輝きがあり、火の中央には、聖堂の輝きのようなものがあった。その中に何か四つの生き物のようなものが現れ、その姿はこうであった。彼らは何か人間のような姿をしていた。彼らはおのおの四つの顔を持ち、四つの翼を持っていた。その足はまっすぐで、足の裏は子牛の足の裏のようであり、磨かれた聖堂のように輝いていた。その翼の下から人間の手が四方に出ていた。そしてその四つのものの顔と翼は次のようであった。彼らの翼は互いに連なり、彼らが進むときには向きを変えず、おのおの正面に向かってまっすぐ進んだ。彼らの顔形は人間の顔であり、四つとも、右側に獅子の顔があり、四つとも、左側に牛の顔があり、四つとも、後ろにワシの顔があった。これが彼らの顔であった。彼らの翼は上方に広げられ、それぞれ、二つは互いに連なり、他の二つは、おのおのの体を覆っていた。彼らはおのおの前を向いてまっすぐに行き、霊が行かせるところに彼らは行き、行くときには向きを変えなかった。それらの生き物のようなものは、燃える炭のように見え、松明のように見え、それが生き物の間を行き来していた。火が輝き、その火から稲妻が出ていた。それらの生き物は、稲妻のひらめきのように走って行き来していた。私が生き物を見ていると、地の上のそれら四つの生き物のそばに、それぞれ一つずつの輪があった。それらの輪の形と作りは、緑柱石の輝きのようで、四つともよく似ていて、それらの形と作りは、ちょうど一つの輪が他の輪の中にあるようであった。それらは四方に向かって行き、行くときには、それらは向きを変えなかった。その輪の枠は高くて、恐ろしく、その四つの輪の枠の周りには、目がいっぱいついていた。生き物が行くときには、輪もそのそばを行き、生き物が地の上から上がるときには、輪も上がった。これらは、霊が行かせるところに行き、霊が行かせるところには、輪もまたそれらと共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。生き物が行くときには、輪も行き、生き物が立ち止まるときには、輪も立ち止まり、生き物が地の上から上がるときには、輪も共に上がった。 生き物の霊が輪の中にあったからである。生き物の頭の上には澄んだ水晶のように輝く大空のようなものがあり、彼らの頭の上の方へ広がっていた。その大空の下には互いにまっすぐに伸ばし合った彼らの翼があり、それぞれ他の二つの翼は彼らの体を覆っていた。彼らが進むとき、私は彼らの翼の音を聞いた。それは大水のとどろきのようであり、全能者の声のようであった。それは陣営の騒音のような大きな音で、彼らが立ち止まるときにはその翼を垂れた。彼らの頭の上方の大空から声があると、彼らは立ち止まり、翼を垂れた。彼らの頭の上、大空の遥か上の方には、サファイアのような何か王座に似たものがあり、その王座に似たものの遥か上には、人間の姿に似たものがあった。私が見ると、その腰と見えるところから上の方は、その中と周りとが聖堂のように輝き、火のように見えた。その腰と見えるところから下の方に、私は火のようなものを見た。その方の周りには輝きがあった。その方の周りにある輝きの様は、雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えた。私はこれを見て、ひれ伏した。その時、私は語る者の声を聞いた。第二章。その方は私に仰せられた。人の子よ、立ち上がれ。私があなたに語るから。その方が私に語りかけられると、すぐ霊が私のうちに入り、私を立ち上がらせた。その時、私は私に語りかける言葉を聞いた。その方は私に仰せられた。人の子よ、私はあなたをイスラエルの民、すなわち私に背いた反逆の国民に使わす。彼らもその先祖たちも私に背いた。今日もそうである。彼らは厚かましくて、かたくなである。私はあなたを彼らに使わす。あなたは彼らに、神である主はこう仰せられる、と言え。彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても、彼らは彼らのうちに預言者がいることを知らなければならない。人の子よ、彼らや、彼らの言葉を恐れるな。たとい、アザミとイバラがあなたと一緒にあっても、また、あなたがサソリの中に住んでも、恐れるな。彼らは反逆の家だから、その言葉を恐れるな。彼らの顔にひるむな。彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても、聞かなくても、あなたは私の言葉を彼らに語れ。人の子よ、私があなたに語ることを聞け。反逆の家のように、あなたは逆らってはならない。あなたの口を大きく開いて、私があなたに与えるものを食べよ。そこで私が見ると、なんと、私の方に手が伸ばされていて、その中に一つの巻物があった。それが私の前で広げられると、その表にも裏にも字が書いてあって、哀歌と嘆きと悲しみとがそれに書いてあった。第三章。その方は私に仰せられた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ。言って、 イスラエルの家に告げよ。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。すると、それは私の口の中で蜜のように甘かった。その方はまた私に仰せられた。人の子よ、さあイスラエルの家に行き、私の言葉の通りに彼らに語れ。私はあなたを難しい外国語を話す民に使わすのではなく、イスラエルの家に使わすのだ。あなたをその言葉を聞いてもわからないような難しい外国語を話す多くの国々の民に使わすのではない。もしこれらの民にあなたを使わすなら、彼らはあなたの言うことを聞くであろう。しかしイスラエルの家はあなたの言うことを聞こうとはしない。彼らは私の言うことを聞こうとはしないからだ。イスラエルの前科は鉄面皮で、心が固くなだからだ。見よ、私はあなたの顔を彼らの顔と同じように固くし、あなたの額を彼らの額と同じように固くする。私はあなたの額を火打ち石よりも固い金剛石のようにする。彼らは反逆の家だから、彼らを恐れるな。彼らの顔にひるむな。その方は私に仰せられた。人の子よ、私があなたに告げるすべての言葉を、あなたの心に収め、あなたの耳で聞け。さあ、捕囚になっているあなたの民のところへ行って、彼らに告げよ。彼らが聞いても聞かなくても、神である主はこう仰せられる、と彼らに言え。それから、霊が私を引き上げた。その時、私は後ろの方で、見住まいの主の栄光は褒むべきかな、という大きな轟きの音を聞いた。それは、互いに触れ合う生き物たちの翼の音と、そのそばの輪の音で、大きな轟きの音であった。霊が私を持ち上げ、私を捕らえたので、私は憤って、苦々しい思いで出て行った。しかし、主の御手が強く私の上にのしかかっていた。そこで、私は、テル・アビブの捕囚の民のところへ行った。彼らは、ケバル川のほとりに住んでいたので、私は彼らが住んでいるそのところで、七日間、呆然として彼らの中にとどまっていた。七日目の終わりになって、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者に、あなたは必ず死ぬと言うとき、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もしあなたが悪者に警告を与えても、彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかし、あなたは自分の命を救うことになる。もし、正しい人がその正しい行いをやめて、不正を行うなら、私は彼の前につまずきを置く。彼は死ななければならない。それは、あなたが彼に警告を与えなかったので、彼は自分の罪のために死に、 彼が行った正しい行いも覚えられないのである。私は彼の血の責任をあなたに問う。しかし、もしあなたが正しい人に罪を犯さないように警告を与えて、彼が罪を犯さないようになれば、彼は警告を受けたのであるから、彼は生きながらえ、あなたも自分の命を救うことになる。そのところで主の御手が私の上にあった。主は私に仰せられた。さあ、谷間に出て行け。そこで私はあなたに語ろう。私はすぐ谷間に出て行った。すると、そこに、主の栄光が、かつて私がケバル川のほとりで見た栄光のように現れた。それで私はひれ伏した。しかし、霊が私のうちに入り、私を立ち上がらせた。主は私に語りかけて仰せられた。行って、あなたの家に閉じこもっていいよ。人の子よ、今、あなたに縄がかけられ、あなたはそれで縛られて、彼らのところに出て行けなくなる。私があなたの舌を上顎につかせるので、あなたは話せなくなり、彼らを責めることができなくなる。彼らが反逆の家だからだ。しかし、私は、あなたと語るとき、あなたの口を開く。あなたは彼らに、神である主はこう仰せられる、と言え。聞く者には聞かせ、聞かない者には聞かせるな。彼らが反逆の家だからだ。第四章。人の子よ、一枚の粘土板を取り、それをあなたの前に置き、その上にエルサレムの町を掘りつけよ。それから、それを包囲し、それに向かって塁を築き、塹壕を掘り、陣営を設け、その周りに城壁崩しを配置せよ。また、一枚の鉄の平鍋を取り、それをあなたと町との間に鉄の壁として立て、あなたの顔をしっかりとこの町に向けよ。この町を包囲し、これを攻め囲め。これがイスラエルの家の印だ。あなたは左脇を下にして横たわり、イスラエルの家の戸郷を自分の身の上に置け。あなたがそこに横たわっている日数だけ、彼らの戸郷を終え。私は彼らの戸郷の年数を日数にして390日とする。その間、あなたはイスラエルの家の戸郷を追わなければならない。あなたがその日数を終えたら、次にまた、あなたの右脇を下にして横たわり、ユダの家の戸郷を40日間追わなければならない。私はあなたのために一年に対して一日とした。それからあなたは顔を包囲されているエルサレムの方にしっかりと向け、腕をまくり、これに向かって予言せよ。見よ、私はあなたに縄をかけ、あなたの包囲の期間が終わるまで、寝返りができないようにする。あなたは小麦、大麦、そら豆、レンズ豆、泡、裸麦を取り、それらを一つの器に入れ、それでパンを作り、あなたが脇を下にして横たわっている日数、すなわち390日間、それを食べよ。あなたが食べる食物は、一日分、20シェケルを測って、一日一回それを食べよ。あなたの飲む水も、一日分、一品の六分の一を測って、それを一日一回飲め。あなたの食物は、大麦のパン菓子のようにして食べよ。 それを彼らの目

0: という肉を口にしたこともありません。すると主は私に仰せられた。では人の糞の代わりに牛の糞でやらせよう。あなたはその上で自分のパンを焼け。そして私に仰せられた。人の子よ、見よ、私はエルサレムでパンの蓄えをなくしてしまおう。それで彼らは子供はパンを測って食べ、怯えながら水を測って飲むであろう。それはパンと水が乏しくなるからだ。彼らは自分たちの咎のために皆痩せ衰え、朽ち果てよう。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書1章から4章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日は稲葉博士と一緒に聖書と祈りの時をお持ちください。それでは聖書をお読みします。新約聖書のマルコの福音書2章17節です。イエス様のお言葉です。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。体の調子が悪いんだけどどこが悪いのかはっきりわからない、そんな経験はありますか？そんなに苦しくないからと普段通りの生活を送っていたら知らない間に病気が進行していた。こんなことにならないように予防のための処置や定期検診、またこんな症状に注意などポスターの呼びかけで病気の早期発見のアピールを見かけます。手遅れになる前に治療をするためなんですね。しかしその病気について間違った知識をもとにしていたらどうなるでしょうか。それこそ苦しむどころか命を落としてしまう危険にあります。イエス様が来られた当時は霊的においてそんな状態にあったんです。当時の律法学者は御言葉を教えるという立場にありましたが、その神様の言葉を曲げて教えていました。またパリサイ人が作り出した決まり事も聖書よりも権威があると教えていたんです。イエス様は時に厳しい言葉を使い、神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っていると忠告されました。罪を許していただきたい、神に近づきたいと願う人々を律法学者たちは逆に遠ざけてしまっていたからです。神様はすべての人々を愛し、罪は何であるか御言葉を通して教えられました。イエス様はその御言葉をまっすぐに教えられたのです。イエス様は罪とその裁きから救おうとされた、言ってみれば魂のお医者さんなんです。神様の願いは人々に本当の命を得て霊的に健康であり続けることなんです。神様はすべての人々を今も招いておられます。ぜひ信仰が健全であるように常に御言葉に耳を傾け思い巡らしましょう。また救いを受けていないあの人のためにもぜひ福音をお伝えしましょう。お祈りしましょう。天にいます父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様を通して救いに預かる者にさせてくださった恵みを感謝します。あなたは聖書を通していつも真実を語り、また信仰のステップの一つ一つを守り導いてくださっています。私たちは真実を前に疑ったり行動に移せない時があります。どうかあなたの御教えを素直に聞き、また従順にあなたの御言葉を守り行う者に成長させてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。

短いひとときでしたが、主にあってあなたと分かち合えたこの時間を神様に感謝します。あなたの心が神様の喜びにあふれますようにお祈りします。

0: いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。
1: 忍耐を通してあなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。ヘブル人への手紙10章36節。私は神学校を卒業して25歳の時に福島第一聖書バプテスト教会に赴任しました。ここで学ばされたことは忍耐の一言につきます。特に最初の5年間はひたすら忍耐しました。50年近い教会の歴史があり、大部分の方が私より年上で、信仰歴も長く、社会経験も豊富です。その中で初めての牧会に当たるとなれば、忍耐より他に手はないと思われました。どんな働きにせよ、忍耐をベースとして、初めて信頼を得て、自分のスタイルを見つけ、やがては現状を改革していく可能性が開けるのではないかと思います。多くの場合、すでに成果が現れた後には、忍耐の影が薄れて、特別な方法でその位置に上り詰めたように錯覚しがちです。しかし主は、安易なルートではなく、忍耐という道を通して、私たちを祝福されるのではないでしょうか。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て、心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節です。

神の裁きを思い起こす輝く宝石、アンサーズ・イン・ジェネシスです。サファイアとルビーは地球上で最も価値のある宝石の一つです。実はこの二つはどちらもコランダムという同じ鉱物の仲間です。コランダムはアルミニウムと酸素からできており、ダイヤモンドに次いで硬い鉱物として知られています。このような貴重な宝石ができるには特別な条件が必要です。若い地球創造論では、この条件はノアの大洪水の際に整えられたと考えます。大洪水の時、大陸プレートが急速に衝突し、強い圧力と高熱によって洪水で堆積した地層が非常に硬い岩石へと変化し、その中で宝石が形成されたと考えられています。その後、マントルから上昇したマグマが宝石を地表近くまで運び、また一部はプレート同士がぶつかる場所の近くへと押し上げられたため、私たちはそれらを見つけることができるのだと説明されています。こうした美しく輝く宝石は、神が罪を裁かれた大洪水を思い起こさせるとともに、その中でもノアの家族を救われた神の憐れみをも思い起こさせるものなのです。

世の終わりには世界中で災害が増えることを聖書は予告しています。そして確かにその通り世界中で災害が増えていますね。ところでこういった災害が起きると私たちは常日頃の危機対策について考えますが、イエス・キリストも例え話の中で魂の危機対策について語っています。岩の上に家を建てた人と砂の上に家を建てた人の例え話ですが、岩の上に建てられた家は洪水が押し寄せてきた時も倒れませんでした。あなたの魂は、あなたの人生は、どれほど大きな災害に出会っても決して揺るがない土台の上に建てられていますか？イエス・キリストこそその土台です。BBN 聖書放送のホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてあなたも、あなたの人生の土台を揺るがないものにしてください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: 聖書と福音の時間です。映画男はつらいよの寅さんはある時、俺と一緒にウィーンへ行ってくれと頼まれます。ウィーンをユフインと聞き間違えて快諾します。ところが温泉気分でウィーンへ行ったので、芸術に触れても何も感動しません。求めるものが違っていたからです。同様に聖書以外のものに本当の救いを求めても満足は得られないのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。なお、本日のメッセージはいわきアトリにて公開録音したものです。
1: サービス精神旺盛な高原でございます。ずいぶん昔の話なんですが、あるクリスチャンの大学生が就職活動するとき、どうせだったらクリスチャンの創業者が作った会社がいいなということで、彼が選んだのは森永という会社だったんですよね。実はこの森永というお菓子のメーカーは森永太一郎という人が明治時代に作ったものであって、彼は第一線退いた後、伝道者として日本中聖書メッセージを携えて語ったんです。まあ森永のマークってエンゼルマークですよね。天使によって支えられてる企業、まあ、そんなイメージがあったようですが、無事に一次試験パスし、二次試験、三次試験 OK、 最終選考の集団面接、面接官が複数いていろいろ聞かれるという。改めてお聞きします、なぜ当社を選ばれましたか。私は人を笑顔にするような仕事に就きたいと思っています。僕は少年時代、森永のお菓子食べるとすごく笑顔になったんです。だからこの会社にぜひ入りたいと願っています。そんなに当社が好きなら、当社の CM ソング何か歌えますか。もちろんですよ。チョコレートチョコレートチョコレートは明治じゃないですか。最大のライバル企業じゃないですか。途中で気づいたんですが、このまま行っちゃえということで、チョコレートは森永と突っ切ったんですね。だけど面接官誰も笑ってないんです。能面のような顔で何を言っとるんだと。一番入りたい企業の一番大事な本番でやらかしてしまったということで落ち込んだんですが、それから2週間後に届いたのは採用通知。どうして採用してくださったんですか。当社はピンチに強い人材を求めてる。まあ僕この話ね、好きなんです。と言いますのは、実は聖書のメッセージってまさにそれなんですよね。私たち生きていたら順調なことばかりではなくて、行き詰まったり、自ら撒いたせいでピンチに立ったり、もうどうしようもないようなところに迷い込んでしまったり、そういったことがありますけど、もし一番最後の結論が究極のハッピーエンドであるならば、それは素晴らしいものではないか。実は神様という方は、どんなに大きな罪を犯した人、どんなに暗い過去のある人、どんなに深い劣等感を持っている人であったとしても、その人に究極の大逆転劇をもたらすメッセージを持っておられます。それが福音です。今日はこの福音メッセージ、特に凝縮して福音のエッセンスを語っている箇所を皆様と一緒に考えたいと思うんですね。前のホワイトボードに書いてありますが、この言葉です。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。第一番目のポイントは、神は私たちに対して持ってる態度は愛である。ここで語ってる神というのは、人間が作った神々のことではなく、人間を作った神のことです。あなたの作者のことです。先日私は お約束絵本という幼児向けの本を読んだんですが、教えられたんですね。これは世の中ルールブックというシリーズの中にあるんですが、就学前の園児たちにこういうふうにしたら人間関係うまくいくよ、こういうふうにしたら幸せになれるんだよということを絵本で教えてるという本なんですが、1ページ目こう書いてました。ありがとうって言おう、もし人に何かいいことしてもらったらありがとうって言おう、先生や友達だけではなくお父さんお母さんにもありがとうって言おう。このありがとうっていう言葉は何回言っても飽きられることはなく、言った人も言われた人も幸せになる魔法の言葉なんだよ。もし友達に嫌なことをされた時にはちゃんと嫌だって伝えよう。君は嫌なことをされた時我慢したくていいんだよ。友達を大切にして仲良くするって大事なことだけど、自分の心を守るということも大切なことなんだ。だから君が嫌だっていうことによって、もしかしたら友達はあ嫌だったんだって初めて気づくかもしれないよね。だから嫌なことは嫌って伝えようね。そんなのが40個以上続いてるんですよね。そしてその一番最後のページに出てくるのがこうです。君は自分のことを好きでいよう、理由なんかいらない、君は自分のことを好きでいようよ。でももし自分のことが好きなのかどうか分かんないというふうになったら、その時にはお父さんお母さんのところに行ってギューって抱きしめてもらおう。どうして自分のことが好きなのかどうか分からなくなった時お父さんお母さんにハグしてもらうことが解決になるんでしょう。実は人間は自分以外の誰かから愛されることによって初めて自分を愛し始めることができるからです。自分以外の誰かに受け入れてもらうことによって初めて自分自身を受け入れてもらうことができる。私思いました。幼い時には自分のことをギューって抱きしめてくれる親がいる、でも大人になってからでも自分のことを変わらない愛で愛してくれる魂の親が必要ではないかな。子供の時に受けるプレッシャーより大人になって社会人になって複雑な人間関係を渡っていく時にもっともっと傷ついたり辛いことってあるんじゃないでしょうか。その時に私の人生の出来栄えがどのようなものであったとしても変わらない一方的な愛で私のことをギューって抱きしめてくれるような永遠不変の愛、そんな愛があったら本当に素敵ですよね。神様ってそんな方です。もし自分のことを健康的に愛することができないと誰かを愛するときに依存になりやすいです。でも自分のことを健康的に愛することができたら健康的な人間関係持つことできますよね。私たちは忘れてるかもしれませんが、でも聖書ははっきり語っています。私たちを愛してくださった方、愛して私たちを作ってくださった作者がいますよ。あなたのことを愛して親が子供に夢を託するようにあなたのことを夢を託して作ってくださった方がいますって、その方が神です。この創造主である神様は絶対に間違いを犯さない方です。絶対に間違いを犯さない神があなたを作った以上、あなたの存在はどんな形をしていたとしても間違いじゃない。福音の第一番目のポイントはあなたを愛して作った神様がいますということです。もし神様があなたを愛してないんだったらそもそも作ってないんですね。私は牡蠣を食べることができません。昔当たっちゃってね、おえーって。2番目に嫌いなのがラッキョなのです。あの中途半端な味は許すことができない。3番目にダメなのがパクチーです。ある時招かれて、まあ、私のために歓迎パーティーが開かれたんですが、その時にね牡蠣のオンパレードだったんですね。牡蠣フライ、牡蠣スープ、牡蠣グラタン、牡蠣オニオン、牡蠣ご飯、ダメだ、ごめんなさい、食べることできない、ごめんなさい、いやそれ事前に知ってたら出さなかったんですけど、もうこれ以外何もありません、昨日の残りのカレーしかありません、カレーでいいからお願いしますって 出てきたカレーの上にラッキョウ乗ってたんですね。我が家には牡蠣もラッキョウもありません。不愉快だから。もし神様があなたのことを不愉快だと思ってたら、そもそも存在させていないんです。あなたにぜひ生まれてきてほしいって心の底から願われたから、神はあなたをお作りになった。あなたのことを乾くように求めておられる方、あなたが帰ってくるのを待っておられる方、それがあなたの作り主、あなたの創造主、そしてあなたの救い主、イエス・キリストです。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。救われます。心からお勧めいたします。
0: 松本優香で君は愛されるため生まれた。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ローマ人への手紙5章8節。それではまた来週。提供は福音

マタイの福音書28章17節をお読みします。11人の弟子たちはガリラヤに行って、イエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエス様が死から復活された時、疑った人がいたんですね。死んで3日間葬られていた人間が生き返るなんて、やはり信じがたいことなんでしょうね。興味深いのは、そのように疑っている人に対しても、イエス様は福音宣教の働きを命じられたことです。私たちも信じていても迷ってしまう、疑ってしまうことがあります。それでも構わないんですね。神様に用いられるには、完璧な信仰は必要ありません。不可能です。神様は不信仰なものでさえも、聖霊の力によって導き、整え、用いてくださいます。そして何よりも、どんな形であれ、福音宣教の働きに加わるとき、死んで葬られ、復活されたイエス・キリストを、より深く信じていけるようになります。より信仰が強められていきます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節です。

BBN 聖書放送をお聞きくださり本当に嬉しく思います。これからも新しい番組もお届けしていきたいと願っております。こんな番組を聞いてみたい、またはおすすめの番組があります。もしそのような方はぜひ BBN ホームページのコンタクトから私たちにご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。

あなたは毎日聖書通読をしていらっしゃるでしょうか。読んでいても実はあまり集中できていない、またはしおりを挟み忘れると次の日どこまで読んだか覚えていない、そんなこともあるかもしれません。そんなあなたのために BBN 聖書放送は1年間で聖書全巻を通読する聖書日課の番組をお送りしています。どうぞあなたの信仰生活にお役立てください。オンデマンドもご利用いただけます。それでは引き続き、BBN 聖書放送の音楽をお楽しみください。

いかがお過ごしでしょうか。 BBN 聖書放送がお送りする家族の祈りの番組です。ご一緒に御言葉と祈りの時間が持てますこと、神様に感謝します。今日の御言葉は箴言28章13節です。自分の背きを隠す者は成功しない。告白して捨てる者は憐れみを受ける。私たちは誰でも自分の過ちや罪を隠したくなるものです。認めたくない、見せたくない、それが人間の姿です。聖書に出てくる最初の人、アダムとエヴァもそうでしたよね。神様が食べてはいけないと言われた木の実を食べた後、二人はどうしたでしょうか。神様から隠れ、責任をお互いに押し付けたのです。私たちも同じことをしてしまいがちです。自分を守ろうとして隠したり言い訳をしたり、けれども罪を認めることは神様の前で問題になるどころか祝福につながる道なんです。ダビデは詩編32編でこう言っています。私は自分の背きを主に告白しました。するとあなたは私の罪を許してくださいました。告白するとき、神様は許しと憐れみを与えてくださいます。神様の愛を体験できるのです。私たちの現実を見ても、クリスチャン同士の関係や教会の兄弟姉妹との間に時にわだかまりやイライラを抱えることもあるでしょうか。あの人の態度が気になる、できるだけ関わりたくない、そんな思いを持ってしまう弱い私たちです。聖書には、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です、とあります。第一ヨハネの4章20節です。自分の罪深さ、憎んだり妬んだりする弱さを認めずに過ごすと、教会生活は辛いものになってしまいます。でも神様の前に素直に告白すれば、神様は憐れみを持って許してくださり、心を新しくしてくださいます。神様は私たちの弱さを知った上で変わらず愛してくださるお方なんです。罪を隠さず認め告白し、神様の憐れみにすがりましょう。神様は私たちの内側を変え、豊かな祝福を与えてくださいます。続いてリスナーの皆さんからいただいたお祈り課題をお祈りします。どうぞご一緒にお祈りください。最初は T さんです。家族で3日間の教会の修養会に参加します。参加する方々と良い交わりが与えられますように、子供にとっても信仰成長の時となるようにお祈りください。天の父なる神様、あなたの名前を賛美します。神様、罪深くあなたに背くばかりの私たちをお許しください。しかしそんな私たちを愛し、罪を告白する者を憐れみ、祝福してくださるあなたに感謝いたします。神様、 T さんご家族が3日間の教会の修養会に参加します。参加される一人一人の歩みをお守りくださり、互いに心を開いて良い交わりを持つことができるよう導いてください。特に T さんのお子さんたちにとって、御言葉を通して神様をより身近に知り、信仰が養われる時となりますようにお願いします。修養会3日間をあなたが豊かに祝福してください。次は Y さんからです。教会の姉妹が心筋梗塞のため入院しましたが、退院することができました。お祈りをありがとうございます。年内に心臓の2箇所を手術予定です。お祈りお願いします。神様、心筋梗塞のため入院されていた教会の姉妹が退院できたことを感謝いたします。これまでの祈りに応えてくださったことを覚えます。年内に予定されている心臓の2箇所の手術を守り、医師や医療スタッフに知恵を与えください。手術をするまでの間もあなたが健康を支えてくださいますように、そして術後も順調に回復していけるようにお支えください。
今度は M さんからです。日本と世界の平和、災害に遭われた方々、そして子どもたちの未来のためにお祈りください。国の指導者や社会を支える方々に神様の知恵が与えられ、互いに支え合う平和な社会が築かれますように。また災害の被災地に慰めと必要な助けが与えられ、私たちも神様から託された自然を大切にできますように。そして日本と世界のすべての子どもたちが愛されていることを知り、希望を持って健やかに成長できますようにお祈りください。神様、日本と世界の平和をお守りください。国の指導者や社会を支える方々に知恵を与え、正しい判断へと導いてください。災害によって苦しんでいる方々を慰め、必要な助けをお与えください。そして私たちも神様から与えられた世界を大切にし、互いに支え合うことができますように。日本と世界のすべての子どもたちが神様に愛されている大切な存在であることを知り、希望を持って成長できますように導いてください。続いては D さんです。10年ほど前に妻が病のため天国に旅立ちましたが、良きクリスチャン女性との出会いが与えられ、今月再婚することになりました。お祈りいただけましたら幸いです。神様、 D さんは10年ほど前に奥様を亡くされ、悲しみの中歩んでこられたことと思います。そんな中、良きクリスチャン女性との出会いを与えてくださり、今月再婚を迎えられることを感謝します。これから始まる新しい家庭を豊かに祝福してください。互いを尊重し支え合い、神様を中心とした家庭を築いていけますように。これからの歩みの一日一日が喜びと感謝に満ちたものとなりますようお守りください。今度の方は Y さんです。脳卒中で入院していた同僚が退院することになりました。お祈りを感謝いたします。まだ体の不自由さがあり、リハビリが必要ですが、今までのような生活が送れるようにお祈りください。神様、脳卒中で入院されていた Y さんの同僚が退院できることを感謝します。まだ体に不自由な部分がある中で、これからのリハビリを支え、少しずつ体が回復していきますようにお助けください。必要な治療や支援が与えられ、焦らず一歩ずつ回復へ向かうことができるようお導きください。今日最後は G さんです。孫のためにお祈りください。自閉症があり、新しい学校にまだうまく適応できていないようです。安心して学校生活が送れますように。神様、 G さんのお孫さんのことを覚えます。自閉症があり、新しい学校生活になかなか適応できずにいる中で、不安や戸惑いをあなたがすべてご存知であることを感謝します。学校で安心して過ごせるよう、先生方や周りの子どもたちとの良い関係を与えてください。お孫さんにあった理解や支えが与えられ、少しずつ新しい環境に慣れていけますよう導いてください。神様、日本では9月に入り、涼しくなってくる季節だと思います。神様、季節の変わり目ですが、リスナー一人一人の健康を支えください。家族や教会、職場、地域の方々との関係を祝福してくださり、イエス様の福音を伝える器として豊かに用いてください。これらの祈りを私たちの救い主、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。今日も BBN の祈りの輪にご参加くださりありがとうございます。どうぞ引き続き BBN がお送りする賛美と聖書番組をお聞きください。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っ只中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろ、あなたのその弱さこそが、神様が手を差し伸べる理由なんです。今日、完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で、神様はすでに寄り添っていてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。少し前にレストランで食事をしていた時のことですが、ある男性が私の座っているテーブルに近づいてきて話しかけてきたんですね。すみません、あなたはクリスチャンですか？私が、はい、そうです、と答えると、ああ、やっぱりそうでしたか。食事の前に祈っていらっしゃったので、私もクリスチャンなのですが、家や教会の外でお祈りをするクリスチャンってあまり見ませんよね。あなたはいかがでしょうか。家の外で食事をするとき、食事の前にお祈りをしているでしょうか。人々の面前で祈る、その模範を見せてくださったのがイエス様でした。イエス様は5000人以上の人にパンと魚を分け与えられたとき、そのたくさんの人々の前で祈られた様子が聖書に書かれています。イエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。これはヨハネの福音書6章11節の御言葉です。ここで注目したいのはイエス様が初めに食事の感謝の祈りをしたからこそ5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人のお腹を満たすことができたということです。食べる人が満腹するまで食べ物は尽きることがなかったんです。それどころか余ったのです。いつでもどこでも神様に食前の感謝の祈りを捧げるなら、食べ物に困ることはなくなるのではないでしょうか。神様に感謝を捧げないその口のままで食事をするなら、神様はどう思われるでしょうか。食前の祈りを公共の場でしない。それは周りからどう思われているのか、何を言われるのか、人の目を気にしているからかもしれませんね。でも神様はあなたをご覧になっています。食事のためのお祈りは、誰に対して祈っているものでしょうか。神様に対してでしょうか。それとも周りの人に対してでしょうか。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。僕はイエス様を信じてから、イエス様が共にいてくれる喜びや安心が与えられたけど、悩みも出てきたんだよね。その一つが、自分の口でイエス様を伝えられないってことでした。みんなはどうかな？人によって違うよね。僕のクリスチャンの友達でも、相手の目を気にせず友達にイエス様を伝えている人がいて、すごいなぁ、羨ましいなと思ったことがありました。そんな時、僕の気持ちをよく表している聖書の御言葉と出会いました。それは旧約聖書のエレミア書1章6節です。エレミアっていう人が神様に言った言葉です。ああ神主よ、ご覧ください。私はまだ若くて、どう語ってよいかわかりません。みんなの中にも同じような気持ちの人もいるかもしれません。この聖書の御言葉は、神様がエレミアに、あなたを預言者として定めているとおっしゃった時、その神様の言葉へのエレミアの返答です。エレミアは、自分はまだ若くて未熟で、神様のことをどう語ったらよいかわからない、神様のためにできることはありませんと思ったんだよね。エレミアのように、自分はまだ若いからという理由でイエス様を伝えるのを拒んでしまうということもあるでしょうか。若さ、未熟さは、まだ自分ではできない、誰かに代わりをしてもらわないといけない、私はまだイエス様を語れるほど聖書を知りません、神様を知りません、牧師先生や違う人にお願いしようっていう思いが、僕たちの中に出てきてしまいやすいものです。言い訳のような感じでイエス様を伝えることから逃げてしまいやすいんだよね。実はそんな風に逃げてしまい、何年も何十年も自分の口でイエス様を伝えることをしてこなかった、そう言って後悔している大人のクリスチャンたちは少なくありません。神様はどのようなお方でしょうか。僕たちの信仰的な若さ、未熟さをマイナスのものと見ていません。神様は、僕たちが足らないと思う未熟さ、弱さを豊かに用いてくださるお方です。神様が求めておられるのは、僕たちの秀でた能力、語る力ではなく、神様への信頼です。イエス様をたくさんの人に伝えた新約聖書に登場するパウロもこう言っているんです。コリント人への手紙第1、2章4節。私の言葉と私の宣教は、説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。最初はうまくいかないのは当然です。でも神様が助けてくれるんだよね。教会にも置いてあるかもしれないけど、イエス様を伝えるためのトラクトとか持っているかな？そういうのを用いることもとても良いと思います。全部暗記する必要もないしね。自分の何か能力や経験の足らなさに心が奪われてしまうのではなくて、未熟ささえも豊かに用いてくださる神様に信頼する。それが僕たちの信仰の姿勢です。エレミアも最初は拒んでいたけど、神様は約束の言葉を与えてくださいました。エレミア書の1章7節から8節。主は私に言われた。まだ若いというな。私があなたを使わすすべてのところへ行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私があなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の言葉。神様は何の助けも与えずに、僕たちにイエス様を周りの人たちに伝えなさいと言っているわけではありません。神様がちゃんと助けてくださいます。エレミアは、まだ若いというな、あなたと共にいると語ってくださる神様の声に身を委ねました。そして神様は豊かにエレミアを用い、その働きを全うさせてくださったのです。エレミアは元から特別な能力を持っていたわけではありません。ただ弱い自分の声ではなく、神様の声に従い、神様のご計画のために歩んだんだよね。イエス様を伝えるとき、最初は自分がどうやってイエス様を信じるようになったのか伝えながら、救い主イエス様を伝えるというのもいいと思います。その中で自分の励ましになっている御言葉とかも一緒に話せると、相手も、
聖書の御言葉に興味を持ってくれることもあると思います。 BBN 聖書放送のホームページにも天国への道っていうページがあります。そこにはイエス様を伝えるとき何を伝えたらよいのか書かれています。だからその天国への道を見てもらいながら伝えることもできます。ぜひ試してみてください。神様はまずあなたを救ってくださいました。永遠の命を与え天国への道を開いてくださいました。今度はあなたがイエス様を他の人に分かち合う番です。それではお祈りしましょう。天の神様、まだ若い時にイエス様と出会う機会を与えてくださり心から感謝します。本当に大きな恵みです。その救い主イエス様を周りの友達に分かち合っていきたいです。若いとか聖書のことをよく知らないとか言い訳することがないように、神様あなたが共にいて助けてくださることを信じます。私たちを通してあなたの救いのご計画を成してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。イエス様を伝えることについてどんなことを話したらいいんだろうとか質問があったら、ぜひ BBN ホームページのコンタクトから連絡してください。喜んでお返事します。またイエス様を伝えたことがある人はぜひその時のことを教えてください。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

イエス・キリストはご自分のためではなく、私やあなたのために天の御座を離れて、罪だらけの地上に来てくださいました。そしてイエス様は私たちのためにご自分から命を差し出してくださったんですね。それを考えると、このお方のために何をさせていただけるんだろうと考えさせられます。聖書の御言葉を一つお読みします。ペテロの手紙第1、2章21節。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。BBN 聖書学院のキリスト教基礎コースでは、イエス・キリストにあって生きる指針を学んでいきます。ぜひご受講ください。イエス様を模範とする歩みを実践していきましょう。

あなたは愛されています。主は土くれに過ぎない私たちをご自分の御手で作り変えてくださり、虚しく価値ないものの中に素晴らしい宝を見出してくださるのです。主はあなたの罪を許して受け入れてくださっただけでなく、日々御言葉を読み信頼し御言葉に従って生きるあなたをイエス・キリストの形に似たものに作り変えてくださるのです。

この世界は痛ましい事件や事故、犯罪、汚職や詐欺といった問題に溢れていますね。こういった問題を解決しようと昔から様々な試みがなされてきていますが、一向に減ることはありません。なぜなら人間が起こす問題は人間の心に罪があるからです。この罪の問題を解決しない限り、世界の問題は解決されません。BBN 聖書放送はこの罪を解決する神様のメッセージを述べ伝えています。あなたも私たちと一緒に福音を伝え、この世界を住みよい世界にしていきませんか？ BBN ではリスナーカードを用意し、あなたのお役に立ちます。どうぞご利用ください。BBN 聖書放送ホームページから1セット10枚で何セットでも送料含め無料でお届けします。どうぞご遠慮なくお申し込みください。お待ちしています。

今私たちは昨日も今日も常しえまでも変わることのない愛を持って導いてくださるイエス・キリストの御前にひれ伏し、心からその御名に褒め歌を捧げましょう。

0: 愛の神よ、あなたに愛され受け入れられるために皆に認められなくてはと思わなくてもよいことに感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵あくただと考えています。それは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです。ピリピ人への手紙3章8節9節。
1: エミリー・ディキンソンは、私は無名、あなたは?で始まる詩を書いて、認められようと頑張ることを茶化しています。有名になるって一体何が面白いの?まるで沼地の真ん中のカエルみたい。自分の名前を大声で連呼して、6月の間中、見渡す限りの泥に拝まれて。この気持ちは、使徒パウロの証に通じます。改心前のパウロには誉れある立場、つまり肉においても頼れるところがありましたが、イエスと出会って一変しました。自分の成果はキリストの犠牲の愛から見れば本当に虚しいと悟り、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私は全てを損、塵、悪汰だと考えています。それは私がキリストを得るためですと告白しました。彼の唯一の目標はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になることでした。認められようとあくせくして一体何が面白いのでしょう。わびしいことです。イエスを知り、ご自分を犠牲にされた主の愛に飛び込むなら、己を再発見して自由になり、神の義を得た全き自分になれるのですから。今日の黙想のヒント、いつから経歴や人の評判が自分の価値だと思わなくなりましたか？どのようにキリストのうちにある私と認識することで、うぬぼれと自己嫌悪の両方から解放されるでしょう。

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は宮城県仙台市の仙台聖書バプテスト教会の礼拝です。キリストにある祝福の豊かさと題して、ガラテヤ人への手紙3章6節から14節より鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。
1: 福音賛美歌の3番を賛美いたしましょう。

それでは今日は、パウロが書かれた、ガラテヤ人への手紙を開いていただければと思います。ガラテヤ人への手紙の第3章の、6節から読みたいと思います。ガラテヤ人への手紙の第3章の、6節から14節まで、その後26節から29。今日ここまでにします。また来週、6章の14節、15節を使って話をしたいと思います。今日は、29節までにしたいと思います。ガラテヤ人の手紙第3章6節からまず14節まで。アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められたとある通りです。ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義とお認めになることを前から知っていたので、アブラハムに対してすべての異邦人があなたによって祝福されると前もって福音を告げました。ですから信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。律法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。律法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われると書いてあるからです。律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるからです。律法は信仰によるのではありません。律法の掟を行う人はその掟によって生きるのです。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。少し飛びます。26節から29節になります。26から29です。あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。今日はこの箇所から、キリストにある祝福の豊かさというテーマでお話をしたいと思います。ということをお祈りします。恵みと憐れみに富む神であるあなたが私たちを作ってくださいました。イエス・キリストにあり、もう一度私たちは神の命の中に子供として招かれて、そして新しくされる恵みが、また希望が与えられていることを、改めて神が神であるから、なされることとして感謝します。どうぞ、あなたの創造の技が、私たち一人一人のうちに、また互いの間に、完成に向かってなされ続けていきますように、そしてまた私たちがその神の技に、心から信仰を持って参加していけますように、お願いいたします。天のお父様がキリストを通して、すでに与えてくださっている恵みの豊かさを私たちがさらに知ることができますように、またその知るということを通して私たちの成長に結びついていきますようにお願いいたします。私たちの主イエス・キリストの尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。私たち人間がその神様の恵みから離れてしまったことによって、私たちは呪いの中に生かされているということを今日このガラテヤ書を通してパウロは実は語っています。それがですね、第3章の13節になってきます。
3章の13節のところなんですけども、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからですと、このように記されています。ここに私たちを律法の呪いから贖い出してくださったと言われています。誰が？キリストがそのようにしてくださったということですけども、この律法の呪い、これすべての人類ですね。いい人も、また犯罪を犯した人たちも、みんな一緒です。どんなにいい人であったとしても、事実人間はみんな 100% です、皆さん。律法の呪いのもとにいるということなんですね。で、今日、この律法の呪いって何かということを説明しなければいけませんけども、もう少し時間をいただければと思います。そしてそこから、贖い出してくださったという言葉があります。で、イエス・キリストは私たちを贖ってくださる神であり救い主なんだということなんですね。この贖いって何かっていうと、買い取るって意味です、皆さん。で、昔、まあ今もあるかもしれませんが、奴隷市場っていうものがありまして、で、奴隷たちは大体、なんて言いましょうかね、足かせとかそういうものでこう縛られてるわけなんですけども、すなわち自由を失った存在ということです。あと、自分の力で自分を回復させる力がないということです。自分で自分を贖うことができない状態にいる者たちのことを指しています。ある意味でここでイメージされているものは奴隷市場なんですね。そこに商人がやってきてお金を支払って、そして代価をつけて、そして買い取るということです。そして自分の思いのように使っていくわけなんですね。で、そういうイメージなんです。で、私たちは各々律法の呪いのもとで、そのような状態であったということ。これも教えられないとわからないことです。でも事実、私たちは皆善人、として認められていたとしても、事実、人類はすべてこの律法の呪いのもとにいて、贖い出される必要性があるということを、パウロは言っています。で、誰かが代価を支払わなければ私たちはそのまま終わってしまうということです。で、私たちに必要なのは自由になることなんですね。奴隷ではなくて、束縛された形で生きるのではなくて、自由にされていき、神が願った私たちにならなければいけないわけです。で、私たちはまず罪の奴隷だってことは聖書に言われています。パウロも言ってます。私はやりたくないことを気づいたらやってしまっている自分がいる。こうしなければいけないと思ってても気づくと逆のことをしてしまっている。で、私たちってみんなそうなんですね。生まれた時から一つの方向性に傾く性質を持って生まれてきます。それは悪の方向性です。本当その通りなんですね。ですから全世界の民、みんな大体同じ方向に傾いていきます。相談しなくてもそうなります。どうして？全人類の中に、一人一人の中に同じ性質があるからです。罪なんですね。で、それは必ず神から離れて背を向けて、サタンと同盟を組むように、なっていきます。で、私たちは皆、囚われの身になっているということなんですね。もう罪に囚われている。奴隷。ですから人間というのは罪を犯すことを抜きに生きることはできない存在って言い方をします。本当にその通りです。罪を犯さずには生きられない存在なんですね。ですからそれがもう堕落ということです。で、その現実に閉じ込められている私たちに対して神様は何かをしてくださったということです。ですから私たちは自分で自分を救うことはできません。溺れているものが自分を救うことはできません。誰かがその陸から何らかの形で手を差し伸べてくださらなければ私たちはそのまま溺れたままの状態になってしまうということです。で、この律法の呪いって何かっていうと、律法ってのは神様からのギフトです、皆さん。時々律法がこう悪者であるかのように私たちクリスチャンも時々思ってしまうことがあるんですけども、律法っていうのは神様からの命の中に健全に生きるためのある意味のルール、掟です、皆さん。まあ、表現は、律法って言ったり、掟って言ったり、いろいろありますけども、まあ、ルールなんですね。ただ、非人格的なルールじゃないです。で、神様がなぜ人間を作られた時に、ルールを与えたかっていうと、これ愛の秩序に基づくルールで、愛が壊されないようにっていうルールなんですね。そういうルールです。ですから、例えばこう、旧約聖書に目には目をっていうのは、わあ、
怖いなって一瞬、その言葉聞いて思いません？目には目をって言うとなんか、目やられたら絶対目をやり返さなければいけないかのような解釈ですね。多分皆さんそういうのは理解してないと思うんですけど、目には目をって聞くと、そう思っちゃいがちですよね。でもあれはそういう意味じゃなくて、目やられたらそれ以上のことをしてはいけない。すなわち、目に対して目をやることも神様は喜んでないんですけども、それ以上のことをするなってことなんですね。神様ちゃんと人間の弱さ分かってます。罪持ってますから。何かされたら倍返しします。だから聖書の中には復讐するなってそういうことです。復讐の段階では両者、敗者です、それは。良いものは絶対ないんですね。ですから神様は人間が生きるために必要な愛のルールってちゃんと作ってくださっていて、その中でお互いに肯定的に、お互いに愛し合っていく。例えばそういうよく使う言葉ではあるんですけども、相手が生かされるように私たちは学んで実践していく。さっき子育ての話をしましたけども、まあ本当に親って子供を通して育てられるなって本当に思います。子供を通していっぱい学びます。子供を通していかに自分が支配的かってことも分かってきます。自分は支配してしまったな。それで苦しめてしまったな。そしてその辺の恵みによってさじ加減ですね。しつけることと支配違います。でも多くの場合私もそうでしたけども、そこが混乱してしまうんですね。でもだんだんそれが分かるようになってきましたけども、お互いに生かされていく選択をする。これ知恵が絶対必要。だと神様が絶対私は必要だと思うんです。そういうルールです、皆さん。お互いに生かされていくためのルールっていうのを神様、それを律法を通して与えてくださっているんです。目には目。それ以上絶対やってはいけないよ。神様やっぱり制限つけます。そうでなければ、神が作られた人間が健康に生きることはできなくなります、皆さん。戦争まで行かなくても、対人関係の中で死んでいく人たちっていっぱいいるんですよ。皆さん、新聞とかニュース聞いてて、そうだと思いません？数年前に、北海道でしたか？中学生か高校生の女の子、冷たい川から自殺されて、亡くなりましたよね。で、いろんないじめがあったわけですよ。話聞くと、とんでもないことです。で、もっととんでもない、誰も動かないんですね、最初そういうことがあっても。他人事のように。別に教育委員会を責めるわけじゃないですけども、でも対応考えてるとちょっと心ないなと思ったこともなきにしもあらずです。まあ実際自分もそこにいればそうなるかもしれないので、あんまり言えないことですけど、まあいろいろとありますよね、皆さん。無視っていうのも相手の心を壊すことですよね。でもそういうことって皆さん割と日常茶飯事になってるでしょ。日常茶飯事になって怖いことは、感覚的にそういうものが悪いと思わない人間が社会にいっぱい生まれてくることです。で、それは聖書の中にも書かれています。心って罪がはびこると麻痺するってことが出てくるんですね。ローマ書にも出てきます。エペソ書の第4章の17節にも出てきます。それが神様の見てから、命から離れた人間、の状態です、皆さん。それが罪の奴隷です、皆さん。感覚的にもうそれがおかしいと思わなくなってしまう。まあ、こういう例って皆さんいっぱいあるんですね。で、私結構カウンセリング的な話が好きなので、アメリカのカウンセラーの話も聞いたりするんですけども、やっぱりいろんなひどい状態であったとしても、感覚的にそれがわからなくなってしまっているケースって非常に多いって。本当にあるんですよ、皆さん。まあ、先週も話をしましたけども、誹謗中傷の話ですよね。家族の者が、その、乱暴な運転によって殺されてしまって、そして、まあ、裁判、当然です、皆さん。するとそれは金目的だ、とかですね。まあ、本当にありもしないこといっぱい書いたりとかですね。ひどいことはやっぱり平気で、その文章化してネットでパーッとこう拡散する人たちっていないわけじゃなくて増えてるんですね。まあ幸い今いろんとまあ捜査ができてどこから発信されたかってわかるので大体逮捕されるんですけども、まあびっくりするのはそういうことをしたことに対して悪気がなかったとかそこまで悪いと思わなかったってことが非常に多いです。それがですね、人間の
状態だということです。で、なぜそれがひどいかっていうと、人間がどこからどのように堕落したかってことを考えたときにひどいんです。何度も言いますけども、人間っていうのは神の形に作られたということで、神との命のつながった関係から生きるって意味ですね。ですから今日、信仰って言葉いっぱい出てきますけども、信仰ってなんとなく文字で、いや、このことに同意しますとか、あ、神様がいることに同意します。もちろんそれは含まれているけども、神様が語っているキリスト信仰を信じるっていうのは、キリストとつながることです、皆さん。命の関係を持つっていうことです。だからイエス・キリストとの命の関係がつながっていくと、命が流れるから、キリストの性質が私たちの性質になって、もうそういうことを考えたりすることが、もう心から痛くなってくる。悲しくなってくる。自分の中でそういうことがはびこることが許せなくなってくる。それは命が流れるからそうなってくるんですね。なんとなく頭で思っていることではない。もっと深いことです、皆さん。でもそのイエス様とのそのへその緒でお母さんと子供がつながっているように、その関係がなければいとも簡単に私たちはここまで堕落してしまうということです、皆さん。そして宗教が助けになるかっていうと、助けにならないとパウロは自分の人生を振り返って言明してます、皆さん。というのは、パウロほど立法の規則を細かく解釈して、さらに立法化して、それを守った人物っていないんです。守ったんです、皆さん。もう何千という立法の細かい法則、全部守ったんです。そして頭でちゃんと分かってたんです。でも問題は、イエス様と結びついていないから、心の凶暴さとか、そういうものは野放しです。律法が悪いものじゃないです。しかし神様からつながっていない状態の律法っていうのは、私たちを決して変えるものにはならないんです。逆に衣です。自分自身の姿の装いであったり、もしくは自分の現実と向き合わなくても良いようにさせる道具なんですね。すなわち、律法の言葉の表面は守るけども中は守らない。こういう形になってきます。事実、ここで今日、呪いって言葉が出てきます。律法呪いっていうのは何かっていうと、神様からのプレゼントですけども、律法は神様によって与えられると、本来は私たちそれを守ることができるんだけども、罪が入ったとはもう絶対守ることができません。絶対守ることできません。どんなに教えられても、どんなに丸暗記しても、私たちその律法によって私たち守ることってできないんです。どうして？罪があるからなんですね。罪には皆さん性質があります。罪ってのは生き物だってパウロが言ってます。目には見えないんだけども、生きているって。前も話をしましたけども、罪っていうのは私たちを占領し、支配して、打ち倒していく力だって。そう書かれています、皆さん。力なんですよ。ですから罪の存在があり力が働くときに神様からの良いものに対して反発します。やっぱり心から従うってことは決してできないということをパウロが言ってます。ですからパウロ自身の告白としてもローマ書の7章っていうものがありますけども、そこでの話さっきちょっとしました。知っていてもできない、逆のことをしている私、絶対これはしてはいけないって思っていながら気づくとやってしまっている。するとパウロは心の中に罪を犯させている現実にパウロは心の目を止めるようになったんですね。さあこれすごく大切なことです。そして私たちこの律法の呪いっていうのは

が堕落することを喜ばないんです。本来神様のを映し出す器として作られているわけですから、神様が親切にしてくださったら、その親切を神と共に与えられている家族の中で表現する喜びを私たちに与えてくださっている。それが人間だって意味なんですね。ですからクリスチャンになるってことは特別な人になることじゃなくて人間になることなんですね。神の形に作られた人間にキリストが神の形であるように、私たちも同じ形に戻っていき、憐れみ深い人になるし、情け深い人になるし、人が悲しんでいたら共に悲しむような私たちになる。これが神によって作られた私たちって意味なんですね。でも罪はそれを破壊するわけですよ。そして神様の律法に対して背くわけですね。そして守ったとしても、パウロのように守ったとしても、衣を作るような守り方で自分の心とは向き合えなかった。ですから、ステパノのような人物が現れて、彼は心から神と共に繋がって、キリストの命を表現していて、で、彼が迫害に遭った時に、周りたちは彼の顔が天使のように見えたって。いや、私もこの教会で、だいぶ前に古川さんという方が、召されたわけです。90ぐらいで召されたんですけども、幸い、古川さんと私、ものすごく親しく、なりまして、2、3年でしたけどもね。そしてまあ、召されていきましたけども、まあ、結構、訪問したり、入院の時に、行くことがありまして、教会の方々もよく訪問されたので、もう誰が本当に家族がわからなくなってしまったって、周りでは言ってしまった。それぐらいもう皆さんよくしてくださったんですけども、古川さん、召される2週間、1週間前だったかもしれません。今でも私、記憶から離れないんですけど、まあ、最後の会話になったんですけどもね、姉妹が何て言ったかっていうと、先生本当にありがとうございました。先生たちと、また先生ともっともっと一緒に長く、教会にこう使えたかったですって言われた。で、その後に、古川さんが、先生、ご安心くださいって言われた。で、私はイエス様のところに戻りますからって言われて、今でももう皆さんも、もう本当前の話ですね。30年近い。前の話ですけど、今でも覚えていて、で、その時の私、古川姉妹の表情を忘れられないんです。事実かどうかわかりません。でも少なくとも私の心に思わされた思いは、古川さん、イエス様のこと見てると思いました。目でわかったんです。まさに私は天使という表現はしませんでしたけど、美しい方を見て安心している、目と表情と声、今でも皆さん忘れません。私たちはそのように皆さん作られているということなんですね。神の形に似るようにってことは神様の命の美しさ、それは愛という形で表されるかもしれないし、忍耐という形で表されるかもしれないし、本当に人が生かされるためには自分のこのことを自制して、そしてっていう、そういうスペースを与えることとか、全部これ神様の命、それを私たちが豊かにいただいて反映するように、そしてそれがこの地上に溢れていくように、それが教会の存在意義なんですね。共にそういう姿を表していけるものとして作られましたけども、そこから落ちてしまって、そして私たちの中には罪がはびこり、そして律法を守ったとしても自分のためにしかおそらく守れないと思います。それが罪ある人間と律法の関係です。律法が悪いわけじゃないです、皆さん。律法そのものが私たちを変えることはもうできないんです。それだけ深い、もう根本的な問題が、罪が私たちの中に忍び込んで入って根を張ってしまっているという現実に対して、どんなにいい教えであったとしても、道徳であったとしても、宗教であったとしても、絶対そこには手が届かないって話なんですね。それが呪いなんです、皆さん。私たちはどう頑張ったとしても、私たちは罪人です。神から刑罰をやっぱり受けるなければいけない存在だということを言っています。で、さっき言いかけて途中で終わっちゃったので、もう少し付け加えますけども、神様が一番願っていることはやっぱり愛に私たちが生きることで、その人を壊していく罪がはびこらないように、神様、それも愛なんですよ、皆さん。そう思いません？ね。人間を壊していく現実に対して歯止めをつける方は神様でも
あります。それは立法を通してもやっぱりされるんですね。でも

人間はそれだけでは生きることができないんです。守れないんです、やっぱり。あるアメリカの方なんですけども、罪を表現するときに、その方は神学の博士の方ですけども、罪っていうのは、一言、ちょっとこれ、覚えましょうか。dehumanize する。で、英語圏で de をつけるときに、否定なんですね。human って、まあ日本語にもなってますね、人間。nize。すなわち、人間らしさを損なわせていく原因、それが罪だっていう表現なんですね。dehumanize。それが一番皆さん怖いことです。人間が人間らしさを失うって怖くないですか、皆さん。人間から愛が消えると、それはdehumanizationです。非人間的なんです。人間から憐れみが去ると、それは人間として生きているかもしれないけども、神から見ると、dehumanize、非人間的なんですね。イエス・キリストは私たちのために十字架の上で何をしてくださったか、イエス様が十字架上で呪いになったって書かれてます。イエス様は呪いになること、何一つしてなかった。でもイエス様は十字架上で呪いになったって。何をしてくださったかっていうと、私たちの人間性を損なわせていく罪という根源を負ってくださったということなんですね。私たちをますます破壊していくその原因そのものを十字架上で自らのうちに持って、そして神様それを裁いてくださったって。私たちの罪を許すイエス様でもあります。しかし、何回も私は言うことですけども、単に罪の許しではない。でも私が単にって言葉を使うと、すごく罪の許しを軽く思っている。そういうことじゃないです、皆さん。言わんとしていることは、罪の許しだけではないということなんです。その人間らしさを損なわせる原因、力から解放って意味です、皆さん。そのためにイエス様が十字架上で私たちの罪を事実、負ってくださったということなんですね。ローマ書の第8章の3節にこのように書かれています。神は私たちの罪をキリストの体の内において裁いたって。イエス・キリスト単に裁いたって言ってないんですね、皆さん。キリストの無傷の肉体、体の内に私たちの罪を見てそれを裁いたって。そういう言い方してます。ということは皆さんこれ、分かってくるんですね。ということは単に罪の許しだけではなくて、もう私たちが罪によって奴隷のように生きなくてもいいように神様がキリストを通してしてくださったっていうふうに皆さん私たちは理解することできませんか？すなわち私たちを操り人形のように動かしていたその罪がキリストの肉体のうちに裁かれたということはもうクリスチャンとしてその命を生きなくてもいいっていうことです。それに対して抵抗ができるっていうことです、皆さん。もうそのような生き方から贖われたって意味です。買い取られたということです。なぜそれができるかって繰り返します。神がキリストの肉体のうちに、無傷の肉体のうちに、私たちを奴隷のように動かしていたその罪の根源を見出して、そしてそれに対して裁きを下してくださったということは、もう私たちはその命によって生きる必要性がないということでないですか、皆さん。終止符を打つってことですね、皆さん、結局は。来週もその話をしますけども、もう私たちは前のように生きる必要性がないんだということなんですね。そして今このイエス様です。十字架上で私たちの身代わりとして奴隷になってくださって、罪の奴隷であるかのようになってくださって、そして私たちの代わりに身代わりとなって裁きを受けてくださって、罪の許しを提供し、同時に、もう私たちがキリストを通して、過去、罪によって動かされ切っていた生き方をしなくてもいいようにしてくださったということなんです、皆さん。で、もちろんそれは私たちが一発で清められるということは意味はしていません。しかし今私たちはクリスチャンとして、新しい命によって新しい命を生きる選択肢が、日々与えられているというところに皆さんつながっていくんです。それが14節です、皆さん。14節。
それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでしたと、そのように言われています。なぜイエス様が繰り返しますけども十字架上で死んでくださったのか、それは私たちが罪のその呪いから解放されるためにキリストが身代わりとして呪いとなってくださったと。でもそれで終わってないでしょ。それは次の目的に移っていくんです。すなわち、その次の14節に書かれているところが大切になってきます。それは、アブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるということ。皆さん、創世記の12章を皆さん覚えているでしょうか。創世記の第12章というのはアブラハムに対してのアブラムという名前でしたけども、ウルにいたアブラムに対して神様が約束します。それはアブラハムを約束することによって、アブラハムを通して全世界の民が祝福されるためですというところ、皆さん覚えてますか。創世記の第12章3節です。これ、アブラハム契約っていうふうに言われています。で、アブラハムに対して神様が約束してくださった約束の中心は何かっていうと、全世界の民を呪いから解放して神の祝福の中に入れると言ってくださる方の誕生なんですね。それが実はイエス・キリストです。アブラハムの子孫を通して神から生まれてくるもの、イエス・キリスト。そのキリストが全世界の民を祝福するというその約束のことについて書かれています。で、ここに関しては人種を問わないわけです。また身分も問わないんです。そのことが書かれているのは28節です。27節からキリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。キリストの命って考えてください皆さん。私たちもキリストの命をいただいている、着せていただいているということです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も男と女もない。あなた方は皆、キリストイエスにあって一つだからです。あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのですと、このように書かれています、皆さん。さち、私たちの過去、人種、また性別、立場、問わず、すべてのものが、キリストを通して私たちは祝福される。で、このキリストという方がアブラハムの子孫なんだということなんですね。で、このキリストを通して私たちは神の永遠の祝福に、預かっていけるんだということです。で、ここに、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになりましたとこう書かれてますけども、これも旧約聖書の時代から、預言者たちが語っていたことです。私たちに聖霊が下るというふうに言われているんですけども、聖霊様が与えてくださる一番の恵みって何かっていうと何だと思いますか皆さん。イエス・キリストです。聖霊様が私たちのうちに下ってくださいます。ペンテコステってありますよね。で、その聖霊様が与えてくださる恵みの中心は、神であり、救い主となられ、そして、最初のアダムに代わる第二のアダムとして全く当然私たちが歩むべく道を私たちができなかったわけです。イエス様は律法の真髄を心から生き通した方です。生き抜いたと言った方がいいでしょうか。その方が無傷の方です、皆さん。十字架上では私たちの罪となった。呪いとなった。それは私たちの全人生の清算をするためです。すべての罪を負って、律法の呪いである裁きを身代わりとして受けてくださったということです。でもそれで終わってないということが大切なんです。イエス・キリストは約束通り、天の父様と共に聖霊を私たちに与えて、私たちに何を与えてくださったのか、ご自身です、皆さん。イエス様自身が生きた福音ですよ、皆さん。イエス・キリストを来たってことは、パウロから言わせるとこれはキリストとの結合を意味してます。神様と救い主であるイエス・キリストと聖霊によって結合している。ですから私たちは律法以上のものをいただいているんです。律法を作られた方、律法を完全に守った方、神様の愛に完全に生きた方、
神様を完全に愛した方、そして神と共に人を完全に生かすことができた方が今、私たちのうちに聖霊によって生きているって。これがパウロに言わせると福音なんですね。これ以上の福音ってないんですね。これが福音なんだって。ですから律法も神様からのプレゼント。でも律法の目的はイエス・キリストに私たちを導くためであったと24節で書かれてます。律法を守ろうとしてもできない。24節を見ると律法を私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが律法によって義と認められるためであったと書かれてます。皆さん、律法って養育係ですって。この養育係って意味は何かっていうと、親がですよ、子供の幼稚園の子供を手を引いて、そして幼稚園まで連れて行ってあげて、そしてそこで待ってくださっている先生方に子供を、じゃあ今日もよろしくお願いしますと手渡して、そしてバイバイって離れていく、その係のことを養育係って言うんですね。そして律法っていうのは、私たち律法を守れないことが分かってくるときに、ああ自分は神様の心にかなうように生きられないということをとことん教えてくれる神様からの恵みなんです。ああ心が本当に貧しいって、自分は守れないって、そしてそういう自分に悲しむ。でもそこで終わらない。だからイエス・キリストがあなたには必要なんですよってことを神様は律法を通して教えてくださるんですね。養育係なんです。そして私たちはイエス・キリストにそこで結ばれてくるんです。イエス様が十字架上でこの私の罪のために死んでくださったってことが神によって説得じゃないです、これ納得ですね、分かるようにさせていただく。今まで自分がみんながやってるか罪だと思わなかったことが、実はそれはすごく大きな罪なんだって分かってくる。だんだんだんだんその光の中で罪の深刻さと、それがどれだけ人を苦しめるかってことがだんだん分かってくる、なるんですよ。で、イエス様の前で、十字架の上でこの私のために死んでくださったことが分かり、この私を罪から解放して許してくださって、そして希望として、私がこれからキリストと共に新しい自分になって生きることができるということを、イエス様は内側から私たちに教えてくださるんですね。皆さん、イエス様が私たちの中に生きてくださったらどうなっていくか、これ来週、再来週、皆さん話をしたいと思うんですけども、少しずつ、でも確実に、イエス・キリストの命そのものが私たちの中に流されていって、完全には皆さんならないです。再臨の時まで、もしくは個人の死にの時までは私たちが完全になることはないです。しかし内住してくださっているイエス・キリストゆえに、心の内にキリストの命が芽生えてきて、5年、10年前と比べると、神によってです、皆さん、前提は。自分の手柄じゃないです。神によって、ああ、前より自分、こういうことに対して、前よりは寛大になってきてるな、とか、またいろんなことに対しても、自分自身の罪深さ、ああ、自分はこういう時に人を支配する傾向性があるんだな。こういう時に、私はこのようにしてしまう傾向性があるんだな。家族の中でもそうです。少しずつ神様の御臨在の中で、それが光って意味ですね。光の中で自分の深いところまで照らされていくんですよ。ありますね。昨日もエルナ姉妹があることで気づかされたことで、涙が出てきたって神様に、リビュークって言葉使ってましたね。叱られたって。私、まあ、ちょっと話が逸れるかもしれないんですけど、私、モンゴルの人たちから学んでることは、御言葉に出てくるような表現っていうか、私、神様からすごく叱られたんだっていう表現、私はあんまりしないんですけども、私はすごく健全だなって、すごく新鮮に聞こえました。それが作った言葉ではなくて、本当に神様にそのように叱られたんだなって。そして涙ながらにそのことで、夫であるチンゾリ先生に話をして、で、そこから子供との関係が少しずつこう変わっていくようになったって話をしていましたけども、
これが神様の恵みの中にあって生かされるっていうことだなって私は改めて思わされました。皆さん、私思うんですけど、自分のそういう足りないところ、傷ついたところから支配って出てくるんですね、大体。人を支配する。お互いに支配する。子供を支配する。操作するっていうのは、ほぼ間違いなく傷ついたところ。でもだからといってそれは罪ではないってことじゃないです。罪が絡んできます。でもそういうものが野放しにされたまま生きていくのと、そういうところが神様の憐れみの光の中で見させられて、そして認めて、そして自分の中でももうそのように生きる必要性はなくて、本当にお互いに生かされていく神の命による生き方があるんだってことを学びながら生きていく人生と、皆さんどっちがいいですか？絶対後者ですよね。そう思いません？クリスチャーになるってそういうことです、皆さん。で、最後こういう言葉でまとめて、死の晩餐に今日入っていきますけども、神様がくださっている恵みってのはイエス・キリストそのものです、皆さん。立法、道徳、倫理、いろんな規則に皆さん勝ります。イエス・キリストが内住してくださると、御言葉、前は立法って見えたものが、パウロや、そしてまた、ダビデが語るように、蜂蜜のあの滴る蜜よりも甘いっていう、すなわち神様との関係が変わると、この立法に対する思いも変わります。伝わり方も皆さん全部変わってきます。押し付けと思いません。命と思います。こういうことなんです。私たちは、二つの命しかないんですね。一つは、罪によって汚染されたアダムの命です。それが十字架上でイエス・キリストが追ってくださって、もうそれによって生きないようにってしてくださったということです。簡単に言うと。で、古い命でも私たち練習してきたんですよ。古い命の中で。古い命の性質は、例えば、何かされたら言い返せばいいんだ。復讐でもいいんだ。自分は機嫌悪いと、八つ当たりしてもいいんだ。例えば。あ、嘘も方便だからいいんだ。ね、これが実は、腐敗した、アダムの命。で、そこから皆さん、立法を守れると思いますか？できないんです。でも私たちはみんな、私も含めて、そういう命の中で生まれてきて、その練習を積み重ねて、今に、あるいはクリスチャーになるまで、至ってきたんですね。で、それが古い性質の問題です。今、私たちのうちにイエス・キリストが生きているということは何ですか？このイエス・キリストの命の性質に従って、私たちは練習をして、そしてそれを生きる練習をするというクリスチャンライフです、皆さん。すなわち、クリスチャンになるってそういうことなんです。命が変わったんです。ただ問題は、まだ古い命が残ってるから、それをクリスチャンでも育てる場合があります。その命を、古い命をずっと育てていく。するとそこに関してはクリスチャンだっても全く前と変わりません。だって古い命を育ててるわけですから。でも気づかなければいけないことがあるんです。私たちのこの体の中にもっと大きな命があるってことです。イエス様の命です。その命を練習して自分の中に育てていくんです。生かしていくんです。それが今私たちには許されているどころか、それが奨励されているんです、皆さん。そういう命が与えられていることを改めて、感謝をしたいと思います。で、今日これから死の晩餐を皆さんいただきましょう。役員の方々、前の方に来ていただきたいと思うんですけども、この死の晩餐というのは何かというと、結局奴隷状態であった私たちを買い取るためにイエス・キリストが私たちのところに立法のもとに生まれて来てくださいました。で、そのような生き方をしている私たち、また神の刑罰に値する私たちのところに来てくださって、イエス・キリストが私たちの身代わりとして私たちが将来生きる命を生きてくださいました。そのためにイエス様の十字架は絶対に必要であったということなんです。誰かが犠牲を払うことを抜きにして私たちは許されて生かされることは決してないということを私たちは今日共に死の晩餐に預かることを通して覚えていきたいと思います。で、この死の晩餐というのは本来はですね、食事が実際に
行われるところで一つのパンがあって、それがこう裂かれて、キリストの裂かれたパンですね、すなわち体を象徴するそのパン、イエスキリストの命を私たちはいただいていますということで、一つのキリストの体から私たちは生かされていきます。またキリストの一つの大きなあの犠牲によって、私たちは同じように罪が許されていて、そしてイエス様は回復のための食卓を用意してくださったんで、それが食事なんですね。で、旧約聖書において食事っていうのは和解を意味してます。以前は敵対関係であった者たちがキリストによって和解ですね、つながった者にキリストとしてなっているという事実を私たちはお祝いする機会だということを皆さん覚えてください。単に罪の吟味をすることだけではないです。重要です。それ以上にイエス・キリストの憐れみによって私たちは神様の食卓に許された者たちとして、和解した者たちとして招かれているということを、今日パンとブドウ液をいただくことを通して改めて皆さん味わっていきたいと思います。そしてどこの教会でもよろしいです。バプテスマを受けた方々、イエス・キリストを救い主として信仰を持って受け入れた方々、またバプテスマを受けた方々、今日主の晩餐に預かっていただければと思います。そしてこれからこのイエス・キリストを知りたいなって思わされている方々もおられるかもしれません。今日はですね、ブドウ液とそのパンはちょっと保留していただいて、心の中でですね、イエス・キリストが私のために本当にこう死んでくださって、そしてこの私をもイエス・キリストは変えることができる方だということ、事実をですね、心の中で味わっていただければと、そのように思います。それではイエス・キリストの言葉をパウロがですね、手紙に書いてくださいましたけども、その言葉を読ませていただこうと思います。その後に配給していただきます。第一コリント第一章、すいません、第一コリント第一の第十一章からです。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち、主イエスは渡されるよパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに、主が来られる時まで死を告げ知らせていくのです。それでは共に、キリストにあって一つとされている心から一つの祈りを捧げていきたいと思います。天の父様、まずはあなたのことを私たちの天の父様と呼べる幸いを感謝します。私たちの現実をはるかに超えた大きな大きなあなたが私たちの天のお父様であり、そしてあなたは一羽のスズメさえも無駄に血に落とすことはありません。一輪の花にまで思いを持ち、一羽のスズメにもあなた気を止め、そして命を与えてくださる神様です。ましてや、あなたの形に似るものとして作られた私たち子供に対して、あなたは決して良いものを惜しまれません。事実すべてであるイエス様を与えてくださいました。故に、あなたはすべてを与えてくださいます。時にかなって、適量に、様々なところを通して天から恵みを届けてくださる、そのような天のお父様です。イエス・キリストを私たちに与えてくださったことによって、私たちは罪あるものですけども、神によって罪が許されて、そして日常茶飯事の罪も、あなたはそのことをご存知で気づかせてくださり、そして聖霊によって心から神の前にそのことを認めて、悔い改めて、また告白をして、神様と親しく歩む幸いが私たち一人一人に日常生活に備えられていることを感謝します。そのような愛と犠牲がなければ、私たちは生きることができません。私たちが生かされているということは、私たちの背後にあってこのような神様がおられて、私たちに心を止めてくださっているということの印だと私たちは信じています。十字架上で私たちのために呪われ、裁きを受けられた方が私たちを許し、この永遠の裁きから私たちを守ってくださっているだけではなくて、
今私たちに神からの祝福を与えてくださっていることを感謝します。願わくば神様と共にキリストにあるこの命と心をいただきながら、愛と憐れみと、そしてまた深い理解を持ちながら、私たちが兄弟姉妹たちと家族とこの世界と共に生きることができるように、どうか助けてくださいますようにお願いいたします。天において神様の御旨が豊かになされているように、私たちを通してこの地上であなたの心が表されていきますように、そしてそれを私たちが願うものとして歩まされていきますようにお願いいたします。感謝をして私たちの主イエスキリストの尊い御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは、最後になりますけども、福音賛美歌の269番を賛美いたしましょう。

0: はい、皆さんご起立ください。最後祝祷いたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守ってくださいますように。主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように。主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を与えられますように。アーメン。
1: ただいまの礼拝は仙台聖書バプテスト教会からお届けしました。今日の礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。またメッセージをお聞きになって、イエス・キリストを信じて歩みたい、そのように願われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひご覧ください。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝でした。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: っと日本に着いたか。それにしても2週間いなかっただけなのに妙に懐かしいな。とにかく今は一刻も早く家に帰ってどっぷりと風呂に浸かりたいよ。しかしこの荷物なんとかなんねえのかな。
1: あれ、かっちゃん。
0: おう、のりこか。久しぶりだな。
1: そうね。それにしてもどうしたのその荷物。まさかこれから夜逃げでもしようって言うんじゃないでしょうね。
0: バカ、何言ってんだよ。今帰ってきたの。でもどこ行ったか知ってるか。アメリカだよ、アメリカ。いいだろう。俺は山岸和夫、大学2年生。この春高校時代の親友の菊池昇と一緒にアメリカ旅行に行ってきた。昇は高校時代に留学していたこともあって英語はペラペラ。一度はアメリカに行ってみたかったんだけど、一人で行くのは心細かったんで昇を誘ったっていうわけ。昇ならアメリカの事情にも詳しいし、通訳代わりにもなるし、ホームステイさせてくれるところも知っているという。結構おいしい話だろ。ところで今話をしていたのは幼馴染の佐々木紀子、昇の友達でもある。何でも昇と同じ教会に行っているらしい。久しぶりに会ったので近くの喫茶店に入って話をすることにした。
1: 今帰ってきたばっかりなんだ。え、アメリカのどこ行ってきたの？
0: サンゼルスとサンフランシスコ。
1: 嘘、羨ましい。私もロス行きたいんだ。ねえ、それでどうだった？
0: よし、じゃあ土産話をしてやるか。というわけで、これは俺のアメリカ旅行体験記だ。出発の日、昇とは成田空港で落ち合った。出発までまだ少し時間があったので、近くの売店に入った。おい、昇、これ知ってるか？
2: なんだそれ。瀬戸物でできたちっちゃいカエルじゃないか。
0: そうなんだよ。これ買っていこうぜ。結構いいんだってよ、これが。無事帰るってことで。
2: なんだ、お守りか。でも俺にはいつも神様がついていてくれるからいいよ。それに神様が俺と一緒にいてくれるってことは、お前とも一緒にいてくれるってことだろ。お守りなんていらないじゃん。
0: なんか分かったような分からないようなで納得させられてしまい、とにかく今回は昇の神様にお守りになってもらうことにした。飛行機に乗って約9時間、俺たちはやっとロサンゼルス空港に着いた。すげえな、これがロサンゼルス空港か。成田なんか目じゃねえな。
2: そうだな、俺前にもここに来たことあったけど、端から端まで歩くと何十分かかかるよ。
0: へえ、そんなにでかいのか。アメリカ何でもでかいって聞いたけど、空港もそうだな。驚きのうちに入国手続きを済ませ、レンタカーを借りた。夢にまで見たハイウェイでのドライブ。早速運転したいところだが、何せ標識もルールもわからないから、まず上りに運転してもらった。おい、すげえな。片道4車線もあるじゃんか。おお、シボレ走ってんじゃん。トヨタも走ってんな、ホンダも。あれ、結構日本車も走ってんだな。助手席でエキサイトしまくっている俺を見て、昇は笑っていた。こっちに住んだことのある昇にとっては、別に驚くことではないらしい。道に慣れた俺たちは、一路ロスのダウンタウンへ向けて行くことにした。
2: カズオ、ここがダウンタウンだよ。今走ってんのがメインストリート。
0: へえ、これが映画に出てくる、あのダウンタウンか。でも、ウィークデーの午前中だっていうのに、危なそうな兄ちゃんたちはブラブラしてんな。
2: そうなんだよ。ロスって言ったらアメリカではニューヨークの次に犯罪率が高い街だからね。この辺は夜になると特に物騒なとこらしい。お前も気をつけろよ。
0: 昇にそう言われて浮かれていた頃に冷静さが蘇ってきた。そうだ、アメリカは日本では想像できないほど物騒な国なんだ。普段テレビやなんかではアメリカの美しい場所や楽しいところしかやらないけれども、様々な社会問題を抱えている他の国々と少しも変わらない。ココロスもこの街を作った人々が夢見たエンジェルス、天使の街ではもはやないんだ。
2: カズオ、カズオ、どうしたんだよ。 返事ぐらいしろよ。
0: え？ああ、ごめん。今ちょっと考え事してて。で、何？
2: そろそろホームステイのところ行かないか？
0: そうだな。じゃあ、行ってみるか。俺たちは、ホームステイの家族が住んでいるロサンゼルス郊外へと向かった。地図で見るとそんなに離れていないのに、80キロほどあるらしい。さすがアメリカだ。
2: そろそろ着くぞ、カズオ。確か次の出口でハイウェイ降りればいいんだ。
0: ところでさ、今から行く家、なんて言ったっけ？
2: あれ？言わなかったっけ？リンチさんって言うんだ。
0: リンチ？なんかおっかない名前だな。大丈夫かよ。
2: 何言ってんだよ、お前。大丈夫に決まってるだろ。なんでもおじいさんか誰かがメキシコの人だったらしいよ。アメリカって言っても移民の国だからね。世界一の多国籍国家。いろんな名前もあればいろんな人もいるよ。
0: そうだよな。でもさ、そのリンチさんとはどういう知り合いなわけ？
2: 俺が行ってる教会あるだろ。あそこに宣教師として来ているパットっていう若い男の人がいるんだ。彼とは結構仲良くてさ、今度ロスに行くんだって言ったら、じゃあぜひ両親の家に泊まってくれって言ってくれたんだ。リンチさんはそのパットの両親ってわけ。
0: じゃあノボルはその人たちに会ったことないんだ。ノボルも会ったことのない人たちの家に泊まるって聞いて、なんか少し不安になってしまった。そのパットって人はいい人なのかもしれないけど、お父さんやお母さんがいい人だとは限らないし、それにパットだってさ、日本人が引っ越した時にお近くにおいでの際はぜひお立ち寄りくださいってハガキに書くのと同じように、そうは本当に思ってなくても社交辞令として言ってただけなんじゃないの？お父さんたちにしてみれば、たかが息子の友達とそのまた友達だろ。泊まらせてはくれてもそんなにいいかはしないんじゃないのかな。そんなことを考えているうちに車は臨時家に着こうとしていた。
2: ここを曲がってちょっと行くと右側に青い屋根の大きい家。あ、あったぞ、あの家だ。
0: 本当だ、でっかい家だな。俺たちは家の前に車を止め外に出た。辺りはもう薄暗かった。そのせいかどうかわからないが、車もほとんど通らず、住宅街にもかかわらず静かなところだった。
3: Hello! Nice to meet you! I'm Julie!
2: Nice to meet you too! I'm Nobor!
0: My name is Kazuo! Nice to meet you! 辺りに見とれていた時にいきなり出てきて焦ってしまったが、彼女がお母さんのジュリー。すっごく人の良さそうな人で、賑やかな人だとわかるのにさほど時間を必要としなかった。
3: 早かったじゃないの、ノボル。すぐここ見つかった。すごいわね、あなたたち。まあ、とにかく中に入って。自分の家だと思ってくつろいでちょうだいね。じゃあ、部屋に案内するわね。部屋二つあるから、どっちでも好きな方使って。
0: 部屋はさほど大きくもなかったが、おしゃれな部屋だった。荷物を整理して、ノボルの部屋に行ってみた。おい、昇、何やってんだ？来て早々本なんか読んじゃって。
2: え？あ、これ聖書だよ。まだ今日一回も読んでないからね。
0: そうやってまず聖書読むわけだ。それよりさ、下行かない？
2: そうだね。
3: 荷物は片付いたかしら？そろそろ夕食にしますからね。そうそう、うちではね、お客さんは家族の一員なの。だから冷蔵庫にジュースとか入ってるし、食べるものもあるから、いつでも自由に食べてね。
0: へえ、家族の一員か。日本じゃそうはいかない。やっぱり客は客だよな。
2: カズオ、なんか飲むか？俺喉渇いちゃったよ。
0: そう言ってノボルはコップを二つ出し、冷蔵庫を開けて飲み物を探していた。奥さんはそばで食事の支度をしている。俺は思わず登りに行ってしまった。おい、登る。勝手に冷蔵庫開けちゃっていいのかよ。
2: 何言ってんだよ。さっき自由にしてくれって言ってたろ。
0: でも、いくら自由にしてとか、家族の一員だからって言われても、やっぱり人の家の冷蔵庫は開けにくい。奥さんはそばで鼻歌を歌いながら食事作ってるけど、内心、ずうずうしい奴らだなとか、思ってないのかな。
4: I'm back, honey. I'm tired.
0: 不機嫌そうな声で体の大きい男の人が入ってきた。お父さんらしい。冷蔵庫を漁っているのぼると俺を見て何やら不機嫌そうな顔をしている。だから言ったんだ。いくら家族の一員のようにしろって言ったって帰ってくるなり冷蔵庫を漁っている客を見たら怒るよ。やっべえなあ、これからどうなんだよ。
4: いや、マイクだ。
2: 僕は登る、それに彼は和夫です。ご厄介になっちゃってすいません。
4: まあ自分の家だと思ってくつろぎなさい。それとジュリーも言ったと思うが、うちは客を家族の一員として扱うことにしてるんだ。だからいつでもお腹が空いたら何か食べなさい。椅子を食べちゃ困るが、この家の中にあるものだったら何でも食べていいから、もし遠慮して食べなくてもそれは君たちの問題だからね。
0: そう言って自分の部屋へ行ってしまった。
3: ごめんなさいね、不愛想で。あの人いつもそうなの。根は優しい人なのよ。別に怒ってるわけでも何でもないから許してやってね。
0: なんだそうだったのか。焦っちゃったよ。勝手に冷蔵庫開けて怒られるんじゃないかと思った。
2: まあ怒られはしないだろうと思ったけど、おっかなそうな人だなって思ったよ。
0: 俺たちはその後食事をし、疲れたので早く床に着くことにした。登る、俺シャワー浴びてから寝るよ。
2: あ、そうそう、こっちの人はみんな朝風呂入るんだ。でも別にいつ入っても構わないって言ってたから自由にしていいみたい。
0: 朝入んのか。でもやっぱり寝る前に入んなきゃ気持ち悪いよ。
2: そうだよな。でも本当はシャワーじゃなくて風呂入りたいだろ。
0: そう、わかる？俺ってやっぱ日本人だよな。シャワーじゃ疲れ取れねえよ。
2: ああ、眠い。俺も寝るからな。明日は朝少しゆっくりにしようね。じゃあおやすみ。
0: おう、Have a good sleep。なんちゃって。シャワーを浴びてベッドに入った。今日は一日長かったな。それもそうか。時差があるものな。日本では、もう明日の昼頃か。長いやつだ。でもよかったな、いい人たちで。何とも説明できない、他では味わえないような安堵感に包まれ、いつの間にか俺は深い眠りについた。
2: カズオ、カズオ、そろそろ起きろよ。
0: ああ、もう起きんの？
2: もう起きんのってお前もう10時だぞ。起きてもいい時間だろ。
0: え？もうそんな時間？わかった。今起きるから。下へ降りてキッチンに行ってみると、平日なのにマイクがいた。今日は休みなんですか？
4: ああ、休みというより、休みは取ったんだがね。
0: どっか行くんですか？
4: そうだよ。君たちと行くんだ。
2: マイクがね、この辺案内してくれるんだって。
3: そうよ。マイクったら何日も前からどこに連れてったらいいかなって嬉しそうに考えてたのよ。
0: マイクって無口だしニコッともしないから怖い人かと思ってたけど、すごく優しい人なんだ。人は見かけによらないって言うけど本当だな。その日はマイクに周辺を案内してもらった。周辺といっても半径約80キロの円の中をあちこち行くのだから広い。さすがにマイクも疲れたみたいだった。マイクには悪いけど乗ってるだけで疲れちゃったよ。
2: 俺もそれにお腹空いちゃったよ。今日の夢飯なんかな。
3: ところでディナーは何する？
2: 待ってました。今カズオと夢飯なんかなって話してたんです。
3: あら、そうなの。でも今日は何にもないのよね。買い物行ってこなくちゃいけないわね。
2: 買い物？僕も行きます。カズオ、お前も行くか？
0: 俺はいいよ。なんか疲れちゃったから家にいる。ノボルはジュリーと一緒に買い物へ行った。旗から見てるとまるで親子のようだ。別にまだ何日も経っているわけでもないし、話をしたわけでもないのに、両方ともなんか前から知っているかのような親しさみたいなものがある。ドボルは結構人見知りが激しいのに、どこかいつもと違う。
2: ごちそうさまでした。
0: あー、食った食った。うまかったな、ステーキ。
2: うまかった。やっぱりアメリカは肉が安くていいよ。あ、カズオ、明日のことだけどさ、明日って日曜日だろ？ で、マイクとジュリーは教会へ行くんだ。俺も行きたいんだけど、いいか？
0: ああ、いいよ。行ってこいよ。
2: この際お前も来ないか？
0: え？俺も？そうだな。行ってみるか。教会って今まで行ったことなかった。毎年クリスマスに、のぼりやのりこに教会来ないかって誘われてたけど、どうも気が乗らず行かなかった。なんか暗いっていうか硬いっていうか、信者ならいいんだろうけど、俺みたいな未信者は入っていいんだろうかっていう、そんなイメージがあるんだよな。でもまあ、登るも進めていることだし、一度くらい教会行ってみてもいいかな。それに、キリスト教ってアメリカの文化の背景になっているものだから、見といて損はないよな。次の日。
2: おーい、カズオ、支度できたか？もう行くぞ。
0: おー、今行く。ところでさ、登る。本当に行ってもいいのか？
2: もちろん。教会って別にクリスチャンじゃなきゃいけないってことはないんだ。それどころか、ある意味では教会って信じていない人のためにあるって言えると思うんだよ。
0: へー、そうなんだ。
3: じゃあ出発ね。車で10分ぐらいよ。
4: さあ、着いたぞ。
2: うわぁ、でっけぇ。
0: ほんとでかいや。ボル、教会ってこんなにでかかったか？
2: 今では珍しいよな。でもこっちでは結構あるよ。
0: 赤へ入ってみて驚いた。席が1階と2階にあって、全部で3000人ぐらい入れそうだ。しかももうその席がほとんど埋まっているのだ。俺たちはなんとか席を確保した。
3: この教会はね、若い人たちがよく来るの。礼拝もね、午前中3回と夕方に1回あるのよ。そのどれも前になっちゃってね、座れない人は外の花壇に座って説教を聞くのよ。
0: まれて初めて得た礼拝の印象は、どっちで言えば清々しいっていう感じかな。賛美歌がとても綺麗だったが、これをみんなで歌ったのが印象的だった。牧師さんの説教はあまりよくわからなかったが、なんでも旅人をもてなしなさいとかいうことを言ってた。聖書に書いてあるらしい。でもやっぱり一番印象的だったことは、こんなに大勢の人がキリスト教の神様を礼拝してるんだってことだった。この時俺は、神様っていうのはやっぱりすごいんだなと、なおに感動していたんだ。

0: へえ、それで神様信じて帰ってきたってわけね。
1: おいおい、誰もそんなこと言ってねえだろ。でもな、帰りの飛行機の中で考えてたんだ。どうしてマイキやジュリーは会ったことも話したこともないのぼりは俺にあんなに親切にしかも親しくしてくれたんだろうって。ジュリーなんてさ、俺たちのこと本当の子供みたいに心配してくれたんだぜ。サンフランシスコのホテルで車のキーを入れっぱなしでロックしちゃった時もわざわざホテルの電話番号調べて電話してきてくれたし、ノボルがガールフレンドにちょっと高いネックレスを買っていこうかって悩んでた時も、お金足りなくて悩んでるの？もしそうなら出してあげるわよなんて言ってた。どうしてそこまでできるんだろう。
0: それはきっとノボルが神の家族の一員だからよ。
1: 神の家族？
0: 聖書にね、神様を信じた者は神様の子供になれるって書いてあるの。だからマイクもジュリーもノボル君も神の家族の一員なのよ。
1: なるほどね。それであんなに親密感あったんだ。
0: それにさっきの話だと、旅人をもてなしなさいっていう聖書の教えも実行されてるみたいね。
1: 旅人をもてなすか。そういえばノボルが言ってたっけ、日本人は人に何かしてもらうとお返しをして誰にも借りを作らないようなところがあるけど、アメリカの特にクリスチャンの間では少し違って、人に親切にしてもらったら、もちろんその人にも感謝するけど、誰か助けを必要としている他の人への親切でそれを返すらしい。報酬を期待しないで、自分が誰かにしてもらいたいことをすれば、された人も他の人にそうするだろうって。
0: 聖書に書いてあるんだよ。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさいって。
1: へえ、そんなことも書いてあるのか、聖書って。
0: そうよ。でもさ、自分にしてもらいたいことを誰かにしてあげて、そのしてもらった人も誰かにしてあげて、またその人もってなれば、いつかは巡り巡って自分のところに帰ってくるかもね。
1: それって昔学校で習った食物連鎖みたいだな。
0: 食物連鎖じゃなくって親切連鎖じゃない？
1: 親切が連鎖してるのか。それって食物連鎖のように目には見えないけど真実なのかもしれない。神様は聖書を通して人間に真理を教えようとしているのかな。そんなことが頭にふっと浮かんだ。聖書がもしそういう本だとしたら、マイキやノボルが信じている神様って本当の神様かもしれない。ふと目をやると窓の外は抜けるような青空だった。あの青さはあのロスの空と同じだと思うと、あのインチキさんの顔が非常に懐かしくなった。神の家族か、俺も入ってみたいな。俺は心の中でこうつぶやいていた。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。

私たちはイエス様を救い主として信じることで、神様の愛を豊かに経験します。あなたは自分の罪、罪責感に苛まれてはいないでしょうか。あなたの罪に解決を与えてくださったイエス様をぜひ信じてください。そして、憐れみ深い神様の愛を受けて人生を歩み出してください。どうぞ、BBNホームページの天国への道をお読みください。イエス様を信じるまでの道しるべが記されています。もし聖書やイエス様を信じる信仰について何かご質問がありましたら、同じページのコメント欄からいつでもご連絡ください。担当者が喜んであなたのご質問にお答えいたします。それでは引き続き BBN をお楽しみください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: お元気ですか？今日も新約聖書を学んでいきましょう。前回からマルコの福音書1章1節を学んできましたね。ちょっと前回のおさらいをしましょう。マルコの福音書1章1節には、神の子イエス・キリストの福音の始めと書かれていましたね。マルコの福音書の1章1節から8節までのところでの三つの声に注目してきました。一つ目の声は著者自身の声。つまり、ヨハネ・マルコ自身の声でしたね。マルコの福音書は、聖霊様がヨハネ・マルコによって、ローマ人や異邦人のために書いたものでした。新約聖書で、マルコの福音書は、マタイの福音書の後にあります。マルコの福音書は、イエス様がおっしゃったことを強調していません。マルコの福音書をご覧になるとわかりますが、イエス様の長い説教や例え話が省かれていますね。この福音書で強調されていることは、イエス様がおっしゃったことではなく、イエス様の御業です。ヨハネ・マルコについては、ペテロの手紙第1の5章13節によると、ペテロによって、イエス様に導かれたとあります。使徒の働きでは、ヨハネ・マルコの紹介と彼の霊的な歩みがいくらか記されています。ヨハネ・マルコは、使徒の働き13章13節で失敗をしてしまいました。パウロとバルナバの伝道旅行に同行して、彼らの手足となって奉仕する責任が与えられていたのに、それを放り出して帰ってしまったんです。最初の伝道旅行でキプロス島を巡り終わったところで、ヨハネ・マルコがエルサレムに帰ってしまい、パウロとバルナバは小アジアに渡って行きました。パウロはこのことをかなり深刻に感じていましたので、2回目の伝道旅行に出かけることになった時、バルナバはもう一度ヨハネ・マルコを連れて行くつもりでしたが、パウロは強く反対しました。パウロとバルナバの間に激しい争いが生じて、結局バルナバはマルコを連れてキプロスに船で行き、パウロはシラスを連れて歴史に残る2回目の伝道旅行に出かけました。しかし使徒パウロは自分の生涯が終わる頃には、テモテへの手紙第2、4章11節に、パウロを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役立つからです、と書いています。また、聖霊様が霊的な失敗をした人を通してこの福音書を書かれたとは素晴らしいことです。たとえ失敗しても、それが失敗のままで終わってしまうのではないんです。本当に神様に感謝します。マルコの福音書1章1節では、神の子イエス・キリストの福音の始めと書かれています。これはイエス様についてのマルコの証ですね。マルコはペテロの通訳だったという確かな証拠があります。ローマにいるクリスチャンたちは、ペテロがマルコを通して自分たちに語ってきたことをぜひ書き記してほしいという願いがあって、それでマルコは福音書を書いたのだろうと思われます。これは聖書学者が広く信じていることで、私もそう思います。著名な聖書学者のグラハム・スクルージ博士によると、伝承ではペテロは一緒にローマにいたマルコをエジプトへの宣教に派遣した。マルコはアレキサンドリアで教会の基礎を築き、そこで最初の監督になり、紀元68年に殉教したということです。 マルコの福音書一章一節で、ヨハネ・マルコは少なくとも二つの根本的なことを明らかにしています。今日はここに注目しましょう。一節をもう一度お読みします。神の子、イエス・キリストの福音の始め。ここで明らかにされている二つの根本的なこととは、一つ目は、福音の始めです。二つ目は、神の御子による祝福です。両方とも相当にインパクトがある事柄です。まず最初の福音の始めについてです。今私たちはマルコの福音書の一つ目の声を学んでいますね。ヨハネ・マルコ自身の声です。で、福音という意味は良い知らせという意味です。福音は英語でゴスペルと言いますが、この語源は古いアングロサクソンのゴッドスペルから来ていて、意味は良い知らせを運ぶなんです。また、はじめとはバプテスマのヨハネのユニークな宣教に関係していました。バプテスマのヨハネは神様が受肉されて来られる、すなわち人となって来られる前に人々の心を準備させるために神様から選ばれた人でした。バプテスマのヨハネの働きで重要なことは、良い知らせを人々にもたらしたことです。一章一節には、神の子イエス・キリストの福音の始めとあります。四節では、バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えたとありますね。バプテスマのヨハネのメッセージについて、聖書解釈の中には時として否定的なものとして誤って説明されていることがあります。しかしヨハネの宣教は人々の心に響き、大勢の人々がヨハネの話を聞いて悔い改め、彼のメッセージに応答しました。人々の応答の様子やバプテスマのヨハネの宣教を通して、神様が彼らの心に触れたことでわかるように、間違いなく、バプテスマのヨハネは、人々に良い知らせ、すなわち福音をもたらし、人々は群がってヨハネの話を聞いたんです。ヨハネ・マルコが福音書に記したバプテスマのヨハネが述べ伝えた福音とは、イエス・キリストによって成し遂げられる救いの御業を示していました。神の子、イエス・キリストの福音と述べられていることでお分かりになりますね。ここでヨハネ・マルコは主イエス・キリストのいわば肩書きをすべて記しています。神の子、イエス・キリストの福音の始めとあります。なぜそう記したんでしょうか。ここで三つのことについてはっきりと理解しておく必要があります。一つ目は、ヨハネ・マルコは、イエス様と呼ばれる方が人であることを強調しています。二つ目に、ヨハネ・マルコは、メシアであるキリストという救い主である神、すなわち、油注がれた方を意味するキリストというお名前を持って来られた神なるお方を強調しています。三つ目は、神の御子として来られたお方が何者なのか言及しているということです。この三つの表現が意味するところをさらに深く学ぶ前に、もう一つのことを考えましょう。はじめに、このお方が人であるということについてです。この世に人として来られたお方をイエス様と言います。神様は人格が終わりです。神様は文字通りこの地球にやって来られます。神様は使えるものの姿で人となってこの世に来られたんです。 これはパウロも新約聖書で述べています。また聖書には、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたと書かれているところがあります。これはイエス様の弟子のヨハネがイエス様についてヨハネの福音書1章14節に記しました。イエスという言葉の意味は救い主という意味です。旧約聖書によると音訳になりますが、救い主や救いを意味する言葉はヨシュアまたはイエッシュアです。ヨハネ・マルコは主イエスが人であることと人としての特徴に注目しています。さらにキリストという言葉は肩書きであり称号でありお働きを表していて、その意味は油を注がれたもので、旧約時代の人々はこの言葉がメシアを指していると知っていました。ヨハネ・マルコはイエス様が人であることを強調しただけでなく、キリストが神であることを明らかにしています。そういうわけでイエス様はただの人間以上の人だったんです。イエス様は人となられた神です。このことはわかりにくいんですが、しかし主イエス・キリストを二つに分けて、この部分が神様であり、別の部分が人であるとしてはなりません。イエス様は完全に人であり、同時に完全に神でした。イエス様は肉体を持った神様でした。すなわち、キリストとは、私たちの主は神様であることを意味し、人として御業をなさるということを意味し、またイエス様に与えられた称号というわけです。イエス様は救い主である神様です。それでイエスとキリストが一緒になってイエス・キリストというお名前なんです。ヨハネ・マルコの表現によると神の子となるわけです。ヨハネ・マルコは初めに神の子と強調しています。これについてはこの福音書の中に興味深い部分があります。マルコの福音書15章39節をご覧になると、そこに百人隊長の言葉で、この方は誠に神の子であったと記されていますね。スクルージ博士は一章一節について、神の御子が救い主でありながら、しもべとして来られると書いています。人となられたイエス・キリストについて、すごい説得力がある言葉ですね。ヨハネ・マルコは、イエス様が誰かを知っていて、それを内緒にしておけなかったんでしょう。もちろん、私たちもイエス様のことを内緒にしてはおけませんね。神様がこの地上に来られたと知っているのに、あえて黙っていないでしょうか。人が恐れや欠乏のために心が泣き叫んでいるのを見て、どうして黙っていられるでしょうか。私たちは神の御子、イエス・キリストが来られたことを知っているんです。それだけでなく、このお方が人々に必要とされています。私たちにはこのお方を伝える機会が与えられているんです。ですから、あえて黙っているわけにはいきません。マルコの福音書1章1節に書かれてあるヨハネ・マルコの声と私たちの声は同じでしょうか。神の子、イエス・キリストの福音の始め。ヨハネ・マルコにとってイエス様がすべてでした。そして、マルコという名を冠したこの福音書の中に、私たちはこれからもっともっと多くのことを発見することになります。さて、今日の番組の最後に伺いたいんですが、あなたにとってイエス・キリストはどんな意味があるんでしょうか。私自身にも問うているんです。私にとってイエス様はどんな意味があるんでしょうか。私たちの救いは、 イエス・キリストご自身とその御業によるものです。それが中心です。そのことを理解していますね。イエス様は人となられた神様であり、油注がれたお方であり、メシアだ、とお分かりになったでしょうか。イエス様の栄光を称えましょう。主イエスが肉体を持ってこの地上に来られ、十字架にかかって私たちの罪のために死んでくださいました。イエス様により私たちは神の義とされます。このお方を賛美しましょう。主の前に頭を垂れましょう。天の父なる神様、今日イエス・キリストにある救いを感謝します。またこの放送を用いて聞く人々の心を祝福してください。今日救いに預かる人を起こしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

生活には忍耐が欠かせません。ですがご安心ください。神様ご自身が助けてくださいます。神様が必ず助けてくださることを信じ忍耐しましょう。神様は必ず約束を守られます。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: ライオンから助けられて、神の民は神様に逆らいました。そのため神様は敵が民を捕らえてしまうようにされました。敵はエルサレムを壊してしまい、ユダヤ人の多くを自分たちの国バビロンに連れ去ってしまいました。ダニエルはバビロンにいたユダヤ人の一人でした。ダニエルは神様を信じていて、一日に3回お祈りをしていました。神様はダニエルを祝福してくださったので、ダニエルはその国で強いリーダーとなりました。そんなダニエルに焼き餅を焼く人たちもいました。そこでその人たちは新しい法律を作り、王様のダリオスにしかお祈りしてはいけないことにしたのです。これを守らない者は誰でもライオンの穴に投げ込まれることになりました。ダリオス王もこれに賛成しました。ダニエルはそれでも神様にお祈りを続け、捕まえられてしまいました。ダリオス王は悲しみました。ダニエルを気に入っていたからです。王様は自分が騙されていたことに気づきましたが、法律を変えることは王様にもできませんでした。ダニエルはライオンの穴に投げ込まれてしまいました。ライオンは吠えたけり、ダニエルにゆっくりと近寄ってきました。そこに神様が天使を送ってくださいました。天使がライオンの口を閉じたので、ダニエルは安全にそこで一晩を過ごしたのでした。朝になってダリオス王はダニエルが心配で見に行きました。神様が天使を送って助けてくださいました。ダニエルは言いました。王様は大喜びしてダニエルを穴から助け出しました。ダリオス王はダニエルの敵たちを穴に投げ込みました。ライオンは敵たちをあっという間に食い尽くしてしまいました。ダリオス王は民にダニエルの信じている神様がどれほど力強いかを伝えたのでした。
2: 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ

私たちはいつ起こるかわからない災害のために防災訓練をしますよね。それでは一方、いつ起こるかわからないけれども必ず起こるイエス様の再臨に対して備えはできているでしょうか。もしできていないという方は、どうぞ BBN ホームページの天国への道をお読みください。そしてあなたの罪からの救い主としてイエス・キリストをお迎えくださり、天国への安心を受け取ってください。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉にご一緒ください。聖書の箇所一箇所お読みします。新約聖書コリント人への手紙2章12節から10節です。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。パウロはその伝道生涯を通じて迫害や困難が本当に多くありました。その痛みと苦しみの中でパウロは、自分がそれらの重圧から逃れようとするどころか、かえって甘んずるようになった、と言っています。弱い時にこそ強い、と、一見禅問答のようですが、そうではありません。救い主、イエス・キリストに徹底的に従い通すという信仰生活から得た、パウロの体験に裏付けられた言葉なんです。たとえどのように辛い中にあっても、神様はキリストに従う者たちのためには、すべてのことを働かせて益としてくださいます。すべてのことの中で、神様は何よりも誰よりも強い権威を帯びて、御手を力強く働かせられます。パウロはその事実をダマスコに向かう途上でイエス様にお会いして以来、数限りなく体験してきました。ご自身の栄光を表されるために神様は人間の思いをはるかに超えてすべてをコントロールされます。そのお方のもとに思い切って飛び込んで身を委ねる人は、自分が弱いからこそ苦難の中にあって神様の底なしの力強さが自分の中で働いてくださるのを見せていただく、そういう体験をするんです。弱くても強いという一見矛盾したような言葉でありながら、実は何者にも絶対に動かされない非常な強さの秘訣を、パウロはここに確信を持って証言しているんです。困難が到底乗り越えることができないような分厚く高い壁となって迫ってくるように思えても、神様はあなたにも私にも、自分たちの弱さを通してご自身の偉大な力を表そうとなさっています。自分が弱いのは良いことです。その時こそ神様の力強さを大いに体験させていただきましょう。

天の父なる神様、何にも増して偉大で力あるあなたを褒めたたえます。神様、私たちが毎日経験することを通してあなたの御臨在を表してください。神様、私たちが自分が強いものであるかのように誇らないように、どうかへりくだらせてください。神様、私たちがあなたの御前に謙遜になって、自らの弱さを認めるようにさせてください。そして、力あるあなたに完全に信頼いたします。どうぞ、私たちの弱さを通じて、あなたがその圧倒的なお力を示してください。私たちが自分の弱さのゆえに、あなたが強いことを体験できるようにさせてください。またあなたの強さを人々が見て、あなたを褒めたたえるようになりますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉。今日もあなたとご一緒させていただきました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

イエス様は私たちを愛し、憐れみ、ご自分の命と引き換えに罪の許しを与えてくださいました。またそれだけではなく、それぞれにこの地上における使命を与えてくださっているんですよね。与えられた命をどう用いていったらよいか考えたい、そう思いの方は BBA のホームページの聖書の教えの中にある意義ある人生をお読みください。何を心に留めて歩んだらよいか、その指針が書かれています。

そうではありません。あなたの今の人生と、そして永遠の人生に大きく関係しています。なぜなら、あなたの幸せの邪魔をする根本的な原因は、罪と呼ばれるものだからです。そしてイエス・キリストは、その罪を取り除いてくださる唯一のお方です。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をぜひお読みください。どうしたら、このイエス・キリストによって、あなたの罪を取り除いていただけるのか説明しています。もし何かご質問がありましたら、同じページにあるコンタクト、あるいはチャットを利用して私たちにご連絡ください。あなたのご訪問、お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨブ記37章10節、神の息によって氷が張り、広い水が凍りつく。進化論の理論では、あらゆる物質とエネルギーはビッグバンという大爆発によって生じたと説いています。関係する法則とその後発生したエネルギーはその大爆発の結果であるというのです。進化論派は、その結果、物事は極めて偶然に、今のような挙動をするようになったと信じています。最初に浮かんでくる疑問は、地球上の重要な原料の挙動に見える詳細な設計が偶然生じることなどあり得るのだろうか、ということです。水を例に見てみましょう。水は生命の維持に欠かせない物質です。水は私たち人間の血液の元となる物質で、体内の細胞が生きられるように、体の隅々の細胞にまで分解した食料と酸素を運びます。水は不要物を溶かし、他の臓器が体内からその不要物を取り除くことができるように、ちょうど良い具合に機能します。

0: 生命の基本となる物質と同じ物質である水だけが、このように数々の独特の働きをなすことができるのは単なる偶然でしょうか。水はまた、ほとんどの物質と異なる挙動をします。例えば、物質が液体から固体へ変化する際には、通常、密度がより高くなり、その液体の中では沈みます。しかし、水が氷に変わるときは反対で、水に浮きます。もし氷の方が水よりも重ければ、寒冷地の湖が氷結し始めると、氷はどんどん湖底に堆積します。最終的には湖の底から水面まで凍ってしまって、湖の中の生物は死んでしまうでしょう。水の独特な性質は、他の無数に存在する物質の中で稀な性質です。けれども、それらは何百万もの他の物質と調和して存在し、生命の維持を可能にしています。ありふれた水でさえ、全能の創造主の技を証ししているのです。愛する父なる神様、このような驚くべき方法で血液が動くように設計してくださり、感謝します。何よりも私の罪のために十字架上であなたの御子、イエス・キリストがご自分の血を流してくださったことを感謝します。私たちの考え、言葉、思いの中において、あなたの素晴らしい恵みをいつも感謝することができますように、イエス様の御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

私たちの心にはいつも様々な誘惑がやってきます。怒り、欲望、嫉妬、自己中心、そういったものに流されてしまうことはありませんか？聖書は誘惑に負けないために神様の御言葉を心に蓄えるように教えています。あなたの心を守る聖書の御言葉を BBN 聖書放送です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主はブドウの木というタイトルで、ルカの福音書15章1節から11節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: まあもうガンで、余命いくばくっていう、そういった中でですね、まあこう私の母親っていうのはですね、私が、高校1年でこの内灘聖書教会に導かれ、それ以来ですね、ことごとく信仰に反対してきた、そういった人物ですからね、そしてですね、こう何とにかく私のそういった信仰生活、あるいは信仰の行いということに対して、ことごとく反対してきた、敵対してきた、そういった人物。ね、私がエメリータと31年前に結婚した時もですね、内灘聖書教会において結婚式を挙げるっていう時に、ね、こう、来ませんでしたね。そんなものは認めないっていうことで、ね、でも私たちは12月26日、1993年、ね、こう、内灘聖書教会で結婚式を挙げますっていうふうに宣言したんですけども、そんなもんには行きませんっていうふうにですね、言われてですね、実際に来なかったんですよ。ね、そういった人物ですよ。しかしですね、本当にこう、エメリータなんかがですね、こう、会いたくもないっていう、そんなことで私の妻にも会わないっていう、そんな母親なんだったんですけども、しかしエメリータはいつもいつもその彼女の救いのために祈り続けて10年経って、そしてですね、まあ、病床において、信仰告白をして、そしてこう洗礼を受けたっていう、その時にですね、本当に喜びに満ち溢れるわけですよね。そのような身を見て、私たちは本当に喜びに満ち溢れる。まあ彼女だけじゃないですね。こういろんな方が本当にこういろいろのその福音を伝え、そして聖書を教え、そういった中で信仰告白をして、そしてバプテスマを受けられるっていう時に、本当に私たちはその身によって喜びに満ち溢れるわけですよね。そして今どうでしょうか。能登の地震におけるそういった被災した方々への支援活動っていうのをされているわけですけども、その時にですね、本当にこう嬉しいそういった報告も聞くわけですよね。本当に行政の手が行き届かないそういった集会場にその避難している方々に物資を渡すことができた。で、そしてその避難所からその集会所から本当に電話がかかってきて、内灘聖書教会ですよ。そしてこう感謝をされたっていう時に、本当に私たちは涙を流して喜びに満ち溢れるわけなんですよ。そしてですね、本当に行政の手が行き届かない、どうか内灘聖書教会に、そういったこう人手があるんだったらこう手伝ってほしいっていう、そういったことを町役場から言われる。ね、そういった時に本当に私たちはそのような身を見て喜びに満ち溢れるわけなんですよね。ですから私たちは本当にですね、その喜びに満ち溢れる、そのような実を結んでいくことが、イエス様に留まっているならばですよ。イエス様に留まっているならば、私たちは多くの実を結ぶことができる。まあもちろん皆さんですね、その実っていうのは、もう10年、20年かかることもありますよ。ね、その実が、こう、実っていくまでにですね、10年、20年、30年、いや、私たちが生きている間にはその実を見ることができない。しかし、ね、こう、召された後に、その方の、その、なんて言うんですね、こう、クリスチャンとしての生活ゆえに、ね、こう、その葬儀の後で、その親類の方が、親戚の方が救われて、こう、クリスチャンになったっていう、そういったことも私たちは、この何十年という内灘聖書教会の歴史の中で、こう、見せられているわけですよね。ですから、決して諦めてはならないですね。私たちが、たとえ、こう、身を見ることができないなというふうに思っていても、しかし私たちがイエス様に留まり、そしてイエス様に仕え、イエス様を愛して、そしてその行いをしていくならば、やがて身は実の っていく。じゃあイエス様というブドウの木にとどまっているならば実を結ぶんですけども、イエス様の愛のイエス様にとどまるとは一体どういうことでしょうか。そのことがですね、10節に言われているわけですね。私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているんですよ。私の戒めを守るならば私の愛のうちにとどまっているんですよ。なんかその言葉だけ聞くとですね、なんか戒めなんていうふうに言われると、なんかこうなんか修行しないといけないのか、戒律を守らないといけないのか、なんか厳しいなっていうふうに、そんなふうに思われるかもしれませんけども、ね、イエス様の戒めとは何ですか。それはまあ今日は15章の1節から11節までだったんですが、12節に、その答えが書いてあるんです。12節、それはですね、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私の戒めであって、この戒めを守っているならばあなたは私にとどまっているんですよ。ねえ、どのような愛を持って愛し合うんでしょうか。私があなた方を愛したように、イエス様は私たちをどのように愛してくださったでしょうか。本当に自分を犠牲にして十字架の上に疲れ、私たちの受けるべき罪の罰を受けてくださった、そのような愛を持って愛してくださった、私たちはいかにその愛に応えていけるでしょうか。どうやって私たちはイエス様を愛していけるでしょうか。イエス様を愛してイエス様に仕えるということは、実は互いに愛し合うっていう、そのことであるということですね。イエス様を具体的に愛するっていうのは、同じイエス様にある兄弟姉妹を愛するっていう、そのことですよね。それがイエス様の戒めであって、そして同じことをですね、イエス様は以前、13章の34節でですね、言われていましたね。私はあなた方に新しい戒めを与えます。このように言われて、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいということをイエス様は言われた。新しい戒めとして与えられた。まあ、これを聞いたヨハネ。まあ、ヨハネの福音書を聞いたヨハネ。ヨハネの福音書を書いた、この記者であるヨハネですね。そして、ヨハネは十二弟子の中で、イエス様の弟子たちの中で唯一殉教せずに長寿を全うした人物っていうふうに言われますけども、彼はですね、その生涯を通して本当に晩年に至るまでイエス様によって与えられたこの新しい戒めをとっても大切なこととして受け止めて、ことあるたびにね、互いに愛し合いなさい、互いに愛し合いなさい、これが神の命令なんですよということを伝えていたことが伝承として伝わっていますし、またヨハネが書いた手紙第1第2でもですね、互いに愛し合いなさいということが本当にとても大切な命令として繰り返されているわけなんですけども、なぜそれが大切かというと、互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。そのようにイエス様はおっしゃったんですね。ね、こう私たちが互いの愛を保って愛し合うならば、それを見るすべての人が、ああ、あの人たちはイエスの弟子なんだということを認めるようになるということなんですね。これはとても大切です。ねえ、私たち教会、そしてクリスチャン、その働き、例えばこの能登地震に対しても支援活動を行っていくわけなんですけれども、ねえ、私たちはどのようにその働きをしているのか、本当にですね、いろんな全国からのいろんなクリスチャンたちがですね、駆けつけてきてくださって、そして共に働こうということで実際に動いているわけですけども、ね、私たちはそのような同じイエス様につながるブドウの枝として、ブドウの木の枝として実を結ぶために、まあ実を結ぶためにしているっていうのは語弊がありますけども、しかし私たちがですね、本当に互いに愛し合って、そしてイエス様に仕えていくならば、ね、全ての人がそれを見て、ああ、あの人たちはイエスの弟子なんだということを見ることができるということですね。とても大切なこと。ね、共に働くっていう時に、何かこう、業績を優先したり、成績を優先したり、パフォーマンスを優先したり、そんなことがあってですね。そしてですね、こう、一緒に働いてるんですけども、それギクシャクして、何かこう、ライバル同士が何かをしているなんていう、もしもそんな状態だったらどうなりますか？世の人々はそういった姿を見て、ああ、なんだあいつらは、っていうふうになるわけですね。 しかし私たちが本当にこうイエス様の愛を受けて自分を犠牲にして、そして人々にお仕えし、そのようにイエス様にお仕えする、互いに愛し合っているという、そういった姿を見るならば、ね、人々はそのことに気づくわけなんですね。誰もが、ああ、あの人たちはイエスの弟子なんだということを認めるようになるというふうにイエス・キリストはおっしゃっておられるわけです。ね、そのように私たちは身を結んでいるでしょうか。そして、最後に、とても大事なこと。今日のですね、15章の2節でイエス様が言われていたこと。で、私の枝で実を結ばないものはすべて、父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべて、もっと多く実を結ぶように、刈り込みをなさいますっていうふうに書いてあるんですね。まあ皆さん、このうちの座聖書教会の庭でもって、ブドウの木が植わっているんですけども、昨年ですね、見事な実を実らせてですね、もう、あんなとこにブドウの木があったのみたいな、そういった、それまではですね、もう放置されていて、なんかこう、あれが一体何の木なのかわからない。なんか秋になってなんかこう、実のようなものがつくんだけれども、とてもブドウには見えない。なんかこれ野生のなんかかなみたいなふうに思われていた。そういった、こうずっとですね、放置されていたブドウの木をですね、まあなんと昨年ですね、前坂教は名前言うと語弊がある。なんかですね、ね、あの世話を始めたんですよ。ね、こうそして刈り込みをしたんですよ。そして実がなるようにっていうことで枝を落としてですね、お世話をしてくださったんですね。その結果ですよ。今はともう見たこともないような実が実り始めたんですよ。ね、刈り込みをする。しかもですよ。しかも、もう枝にですね、いくつもの立派な実が育ってきてるんですよ。その時に彼は何をするかっていうと、もう惜しげもなくバッサリと実がついている枝を切り落とすんですよ。なぜかっていうと、これだけ多くの実がついていると栄養が行き渡らなくて大きくなれないから、バッサリともう実がついている枝も落としてですね、そして大事に育てて、もう大きなこういうブドウの実がなったということですね。これが実はこうブドウの木の枝である私たちに神様がなさることだというんです。刈り込みをなさるっていうことですね。どうでしょうか？私たちはですね、罪の性質を持っていますから、放っておいたらどうなります？私たちは放っておかれたならば、ね、刈り込みされることなく、不要なものを削られることなく、放っておかれたならば、もう雑草のようにですね、もういらない枝がいっぱい出てきてですよ。私たちの時間の使い方はどうでしょうか？私たちのお金の使い方はどうでしょうか？私たちの努力はどういった方面に向けられているでしょうか？もう放っておくとですね、もう一日中なんかこう YouTube を見ていたりですね。まあ誘惑ですよね。まあね、50年前はそんなことは考えられなかったんですけどもね。もう50年前なんていうのは、こんな話するともう年ですね。ね、もう映画を見るとかね、ムービー見るなんていうのは、一週間に一回、ね、ゴールデン洋画劇場とか、そういったあのテレビ番組で、一週間に一回映画をタダで見られるみたいな。今もう何本でもですよ。ねえ、なんか、プライムビデオだとか、ねえ、ネットフリックスだとか言って、YouTube だって、一日中動画、娯楽に明け暮れて、もう一日ずーっと、私もですね、気をつけないと、ずーっと YouTube をですね、もう何時間も見てるなんて、そんな、どうです？そういった枝は刈り込まれないといけないですよね。本当に自分で気づいてですよ。あるいは本当に罪に陥ってしまっている。表面的には立派なことをしている、成果を上げている、仕事をしている、立派なことをしていると思われている。その陰で、ね、こう実は罪に陥れられてしまっていて、ねえ、もしもそんなことが発覚するならば、本当にイエス様のお名前を汚すことになるっていう、そんな罪に、ね、こう、牧師が陥っているっていう、そんなことがあるわけですね、現実に。本当に私たちは、刈り込みをされなければならない。 で、時にそれは自分でもって気がついて、自分でもって抑制していって、自分でもってもちろん聖霊の力によってですよ。自分で自分を変えることはできない。自分で自分の悪い習慣を変えることはできない。しかし聖霊にはそれがおできになるので、本当に聖霊の力を借りて、私たちはそのような罪から、悪い習慣から抜け出して、そしてですね、本当にイエス様のために、ね、こう、喜びに満ちるような、そういった身を結んでいくことにできるようにならなければならないんですけども、しばしば、それはしかし、こう、神様が介入して、刈り込みをなさることがあります。ね、こう、先ほども言いましたけども、一本の枝にいっぱいこう実がなっている、それぞれの実を見ると、おお、いい実ができているじゃないかっていう、そういった時に、その働きが閉ざされるっていうことがあります。ね、なぜですか？私はこんないいことをあなたのためにしていたのに、なぜこの道が閉ざされるんですか？それはしかし、神様が刈り込みをなさって、ね、あなたの結ぶべき、もっと大きな豊かな実を結ぶべきはこれですよということを示してくださるために、時に私たちの行く道が立たれるっていうことがあります。そして時に、それは私たちに苦しみが試練が与えられるっていうこともあります。で、パウロはそうでしたよ。ちょっとパウロの証を見て終わっていきたいと思うんですけども、で、パウロという人物はもちろん使徒パウロですよね。もう、初期の教会の世界宣教において、本当に彼は痛いな功績を残して、そしてローマ帝国中に教会を開拓していった、そういったパウロなんですけども、しかし、パウロはこのようなことを告白しています。これは、コリント人への手紙第2、12章の7節から10節のところで、その啓示の素晴らしさのため、高慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられました。まあ、パウロに与えられた神様の啓示というのはたんまりに素晴らしくて、ね、それを、こう、それを経験した彼は思わず高慢になりそうな、そんな彼に肉体に一つの棘が与えられたというのです。それは私が高慢にならないように私を打つためのサタンの使いです。この使いについて私から去らせてくださるようにと私は三度主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。まあ、パウロが与えられた肉体の棘っていうのは一体何なのかっていうのはいろんな説があるんですけどもね。彼は本当に目が弱ってしまったのだろうっていう、そういった説があったりですね。まあ、何らかの偏頭痛があってですね。それがこう、彼の肉体を苦しめていたのではないか、いろんな説があるんです。わからないんですけども。しかし、神様はですね、パウロに言われたわけですね。私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。ですから、私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。そのような状況にあっても神様が働いてくださって、というのは私が強い時にこそ、あ、違います、私が弱い時にこそ頭がぼーっとしてきて何言ってますか。私は弱い時にこそ私は強いからです。パウロの弱さのうちに神様が働かれて素晴らしい実を実らせる。で、そのことでパウロは喜んでいるわけなんですね。本当に私たちに与えられる苦難、試練。そのようなことを通して、しかし、神は働いてくださって、本当に私たちが喜びに満ち溢れるような、そのような実を結ばせてくださるということですね。さあ、最後にこのことを見ておりますね。これは、詩編の119編の71、これはですね、詩編の記者がこのように書いていますね。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。わあ。ね、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。どうですか？苦しみの中にある時にはとても言えるような言葉ではないかもしれません。ね、こんな苦しみの中でなんでこんなことが起こるんですか？私の身になぜこんなことが起こるんですか？というふうに、もう不平不満しかない。しかし、ね、こう、私たちは信仰を持って望むことができるわけですね。 苦しみにあったことは私にとっての幸せでした。それは神様が働かれたことで、その意味は今はわからないけれども、神様に委ねるならば、やがて振り返った時に、苦しみにあったことは私にとって幸せでしたということができる。それにより私はあなたの掟を、戒めを学びました。ねえ、それによって、本当に愛のうちに身を結んで喜びに満ちるそのような時が来る。ね、その時に振り返るならば、ああ、あの苦しみは本当に私にとって幸せだったんだな。今のこの自分がいる。そして、それを希望は、このような希望は決して失われることはないですよ。たとえ私たちがやがてこの地上の生涯を苦しみを持って閉じていこうとも、ね、苦しみを持って閉じていく、そのような人生になったとしても、なお私たちは天において振り返り、ああ、あの苦しみは私にとって幸せでした。ね、私たちは本当に天においてイエス様の傍らに立つときに、喜びに満たされてそのことを振り返ることができる。そのような希望を持って、そのような信仰を持って、今の時をですね、歩んでいきたいと願わされます。お祈りします。天の父なる神様。私は、ぶどうの木。あなた方は枝ですとイエス様がおっしゃってくださって、本当に私たちは、放っておけば野生のブドウのように身を慣らすことなく本当に荒れていく、そんな私たちをあなたは清めてくださって、イエス様につながるものとしてくださって、そしてあなたからの力をいただいて豊かな実を結ぶ、そのような幸いに預かっていることを覚えるときに、どうか主よ、ますます私たちは熱心にイエス様に仕え、そのように周りの方々、兄弟姉妹を愛して、またあなたのご栄光を表すために、あなたがなさる技を、私たちがなすべきことをしていくことができますように、そしてその豊かな実を見て、多くの人々があなたを認め、あなたにご栄光を返し、またあなたにつながるものとなっていくことができますように、助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

今あなたの目は何を見ていますか？この世の醜いもの、汚れたもの、辛いことばかり見ていて目を覆いたくなることがありませんか？今あなたの耳は何を聞いていますか？この世の叫び、罵り、そんな声ばかり聞いていませんか？耳を覆いたくなるような声が聞こえてきます。今心の目を開いて、私たちの愛する主イエスを見上げましょう。今心の耳を開いて、御言葉に語られている神の御声に耳を傾けましょう。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました高原です。実は最近注目されている、認知症の一つのセラピーとしてね、メイクセラピーというのがあると聞きました。こうメイクセラピーというのはね、例えば施設に入っている おばあちゃまなんかがこう鏡見てね、シミが出てる、シワが出てる、なんかそういう自分の顔見てたらね、積極的に人と会いたくなくなります。そうやってね、人と会いたくなくなったら外にお出かけするのが億劫になります。外に出かけなくて家の中に、部屋の中にずっと閉じこもっていたら、人間っていうのはメンタルが不健全になるんです。だからといって無理やり引っ張り出してももう見られたくないのよっていう。でその時にほっぺたを血色が良いようにしてあげたり、あるいは口紅ちょっとつけてあげたり、そしてそれを単に外面的にするだけではなくて、心理療法と組み合わせることによって、今までうつむき加減の人を前向きにすることができる、これメイク療法って言うんですが、これどこから始まったかというとね、アメリカの少年刑務所から始まったんです。アメリカにも成人が行く刑務所と少年少女が行く刑務所があります。もちろん鑑別所があって、判定されて少年刑務所の方に行くんですけれども、その中でね、ある子供たちは病んでるんです。そして自分のしでかした過去と向き合って本当に許せなくなって、非常に重いメンタルの病気になってしまったりする。でそのうちの一つに顔に傷がある場合があるんです。ある犯罪をやった時に抗争になって、それで傷を受けた場合、その傷を見るたびにやらかした過去に戻りますね。あるいはある場合ね、所属しているギャング団というか、そういう少年飛行のチームの中で無理やり顔に入れ墨を入れられているケースがあるというのです。その入れ墨というのがただの模様ではなくて言葉なんですね。アンダードグという言葉です。アンダードグって日本語に翻訳したら負け犬。そういうものを自分の顔に刻印されてしまったらね、どんなに前向きになろうと思っても鏡見るために負け犬、負け犬、俺負け犬なんだって言って、それでこのタトゥーでやったとしてもレーザーで消すことができるって言うんですね。このレーザーで綺麗に消してあげることによって劇的に前向きな考え方に変わるということがあったので、それを応用してメイクセラピーというのができたというんです。皆さん、私たち自分の人生を振り返っていた時に、ああこんなこと、あんなこと、あんなことやってしまった、これ全部現れたらどんなにいいだろうかって思ったことありませんか。人間というのは言葉を発するまでは言葉の主人ですが、一旦発してしまったらその言葉のしもべになります。私も言わなきゃよかったなということでね、言ってしまったことたくさんあるんです。これもっぺんうわって吸い込みたいですよ。できない、それなんであんなこと言っちまったんだみたいな。だけど入れ墨に対してそれを消去する方法があるように、私たちの人生の中で犯してきた様々な罪を何もかも真っ白に清くする、清めて洗い流すことができる神様は、そのことをすることがおできになるというのです。実は私には娘が一人おりましてね、子供三人いてるんですけど、一人女の子。まあね、やっぱり男屋はね、娘が可愛いんですよ。まあ三人の中で一番私に似てるの。なぜ笑うんですか。実はこの子がまだ3歳ぐらいの時にね、私は公園に散歩に連れて行きました。その時脱サラしましてね、しばらく子供の相手をしようということで公園に遊びに行ったら、私の知り合いがいましたので、大人同士の会話になり、つい娘から目を離してしまったんです。お父さんって遠くの方で私を呼ぶ声がしたんですが、振り向きませんでした。ところがますます大きな声で、お父さん見てって言ってね、振り返ると鳩捕まえてるんですよ。鳩ってね、生きてる鳩ですよ。ほんでね、お父さん見て鳩捕まえた言って、 3歳児が親の顔が見たい。まあ捕まえた現場見てませんからね、今でも不思議だなと思ってるんですが、問題ここからですよ。解放してやらないんです。さあもう鳩さんしんどそうだから、鳩は空飛びたがってるからもう自由にしてあげて。いや、買う。鎖でつないで。それはあかんから。もうね、いやいやいや言うために鳩がギュッギュッギュッと押しつぶされそうになって、いやいやーと言った瞬間に大量の糞をしたのです。で、娘の頭上にね、ドダダダダダダダダダダ、驚きましたね。でもさすがに娘は鳩を離したのです。ところで私は鳩の糞が嫌いです。しかし娘は愛しています。汚れていない娘を愛しているのではなく、汚れていても汚れていなくても娘は娘です。泣きべそかいてお父さんというふうに来た時に喜んで迎えて、きれいに洗い流したのです。公園の水道で一つも残ることなく、きれいに何度も何度も何度も洗い流してやりました。それをするのは私にとって苦痛ではないんです、喜びなので。というのは、私が愛している人が幸せになることが私の幸せだからです。私は娘を愛していますから、そのようにしました。それと同じように、神は糞ではなく、私たち自らがやらかした様々な罪によって、実は私たちの人生は傷だらけで、自分で見ても軽蔑したくなるようなことがいっぱいある。でもその自分の罪を何もかも清めるために、神はイエス・キリストという方を使わせてくださったのです。鳩の糞を洗い流すんだったら水道水でいいでしょう。しかし罪を清めるためには水道水ではどうにもならないのです。この罪を許すために、神はご自分の一人子イエス・キリストの血をで私たちを清めたというのです。今から2000年前のことです。神はご自分の一人子をこの世界に使わしました。この人となられた神こそはイエス・キリストです。キリストは悪いことは何一つなさらなかった。いや、良いことしかしなかった。不治の病の者のところに行って癒しを与え、罪に苦しんでいる者のところに行って許しを与え、死におののいている者には永遠の命がある、天国があるって生ける希望を与えて、良いもの全部提供した後で、全く罪がないのに当時最もひどい死刑の方法であった十字架にかかられたのです。いや、十字架にかけられたのではなく、自らかかりに行かれたのです。キリストは十字架にかからないようにしようと思ったらいくらでもその方法がありましたが、しかしこの方は自ら十字架にかかり、私たちの罪の身代わりとなってくださったというのです。皆さんはスマートフォンをお持ちでしょう。このスマートフォンには様々なアプリがありますよね。いろんな便利なアプリがあって、天気予報がわかるアプリ、格安チケットがわかるアプリ、心拍数がわかるアプリとか、いろんなアプリがあるんですが、どんなに素晴らしいアプリがあったとしても、それが自分のものになるためにはダウンロードしなければなりません。あなたのためには永遠の命と完全なる罪の許しがすでに神様のアプリケーションとして準備されているのです。しかしそれをダウンロードする必要があります。そのダウンロードというのは、ただ信じるだけでいいんです。私の罪のために十字架にかかって死んでくださった方、墓に葬られた方、三日目に死を突き破って蘇ってくださったこのイエス・キリストを自分の救い主として信じる者には、神が永遠の命を与えてくださると言います。そして全知全能の神様にエスコートされながらこの地上の人生を歩めるのは本当に痛快なことです。いかがでしょう。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。 そして新しい命をいただいてくださいますように、心からお勧めいたします。
0: 右輪で帰ろう。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。ヨハネの手紙第1:4-9。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章17節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

エペソ人への手紙4章の学びをしていますが、17節から19節。そこで私は主にあって厳明し、おごそかに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と、かたくなな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。私たちは新しい人の提示と、新しい人の抑制を見てきました。そして今、新しい人の禁止にやってきました。信者の人生には否定的な面があります。私たちがそのことを理解することが大切であると思います。クリスチャン生活の否定的な面は十分には

0: 象徴されていません。私たちは古い罪以外の何者でもない新しい道徳について口にします。キリストのうちには自由がありますが、その自由は罪を犯すためのライセンスではないのです。新しい人のための聖書的な禁止は、人々が制定した禁止とは違っています。例えば私たちは聖書の中に、女性たちがお化粧をしてはいけないと言っている箇所を見つけることはできません。しかし何年もの間、女性たちの礼制を彼女たちがつけるお化粧の量で判断してきたグループがいます。同時にまた、髪を振り乱し、お化粧を全くしないからといって、自分たちは霊的だと思っている若い女性たちもいます。このようにあるクリスチャンたちは、聖書の中には見つけられない多くの人間が作った禁止事項を主張します。新しい人に対する神様の禁止は、神様の御言葉の消極的な面です。私たちは今日、積極的な考え方の力を持ちすぎています。私たちには、ほんの少しの消極的な考え方の力が必要です。エデンの園での主な命令は否定的な命令であったことを考えたことがあるでしょうか。創世記2章の17節で神様はこのように命じておられます。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。それから十戒です。十戒はとても否定的ですが、同時にとても良いものです。さて、エペソビテの手紙のこの箇所には、消極的な考え方、つまり、神様の子供のためのいくつかの禁止事項があります。私たちは、異邦人が歩んでいるように歩むべきではありません。これは信仰生活の否定的な面です。パウルはこの接点で、信者の歩みの実際的な局面に戻ってきます。彼は一節から三節でこの局面を紹介しましたが、教会の一致という主題を紹介することで遠回りをさせられました。今パウロは、異邦人の人生と、改心する前のエペソ人たちの人生とを描き出します。彼らがどれほど遠く離れていたか、希望も神様もなく、罪の中に生きていた他国人であったかを、パウロは2章の11節から12節で次のように述べていました。エペソ人への手紙2章の11節から12節。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち、肉において人の手による、いわゆる割礼を持つ人々からは、無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方は、キリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく、神もない人たちでした。それが彼らの姿でした。これは今日も失われた人間の生き生きとした描写です。パウロは失われた人間の全くの無用さと狂った目的とを説明する異邦人の歩みの四つの局面を示します。彼らの内にある無知とは、罪の中に満足があると考える人生の虚しい幻想を意味します。多くの人たちがそのような虚しさの中で生活しています。不道徳という生き方によって困惑させられている若者たちをとても気の毒に思います。最近話したある若い女性は、自分が2回堕胎をしたこと、つまり2人の赤ん坊を殺し、そして結婚してはいないと言いました。そのような人の人生は、神様がご自分の子供たちのためにご計画された幸せな人生ではありません。失われた人間の歩み、知性において暗くなって歩んでいる者の歩みです。まさに人生の虚しい幻想です。 カクテルを飲むのももう一つの幻想です。アルコール中毒には犠牲が伴います。一人のアルコール中毒の女性が聖書を教える番組を聞き始め、今アルコールから自由になるために戦っています。彼女はこう言っています。カクテルを飲むのはとても賢く、洗練されたことのように思えたのです。彼女の払った代償はなんと大きなものだったでしょうか。またここには、その知性において暗くなりとありますが、これは失われた人間は道徳的価値の概念を失ってしまっていることを意味します。現代助長されているのはまさにこのことです。道徳的価値の概念の喪失です。また、かたくなな心とのゆえに、神の命から遠く離れていますとは、キリストを抜きにしたすべての人類の姿です。アダムのすべての子供たちは、アダムの反抗心を受け継いでいます。今日の人間の何という反抗的な姿でしょうか。人間は自分が自分の力だけで生きていると思っています。ある人は給料のほとんどをナイトクラブで使ってしまうと言っていました。彼は神様の命からかけ離れていました。彼には神様との対話は何一つありませんでした。彼は咎と罪の中に死んでいたのです。そのような人は計り知ることのできない神様との関係の特権を知らないのです。その結果は心を固くなにすることです。またここには次のように書かれています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。彼らはこの道徳的愚かさの状態を継続して、自分たちを間違ったことをしているという感覚のない水準にまで引き下げるのです。今日そのような人々が大勢います。彼らは無関心です。結果的に不道徳と公職な思いにさらに突進して行きます。この悪循環がもっと深い罪に入って行きたいという欲望につながって行きます。ここでは不道徳のまさに深みをひどく欲しがるという意味です。罪の中にある人間は絶対に罪で満足することはありません。彼らは罪にふけるようになります。ローマ人への手紙の一章で、神様が彼ら自身の欲望を通して、彼らをすべての汚れに引き渡されたと言っているのはこのことです。ローマ人への手紙一章の24節にはこのように書かれています。それゆえ神は、彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは、互いにその体を恥ずかしめるようになりました。人間は奔放な罪人になり、いくらでも不道徳になりうるのです。エペソ人への手紙4章に戻りますが、20節から21節。しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。ここには異邦人の生活とのコントラストがあります。もしイエス様に聞かないのなら、その人にとってイエス様は救い主ではないはずです。主イエスは羊飼いなるお方であり、主の羊は主の御声を聞きます。もしあなたが主の御声を聞いたことがないのなら、あなたは主の羊ではありません。異邦人を彼らの古い性質から変えるものは何でしょうか。そのために彼らは何をすべきなのでしょうか。それは誠の救い主であるキリストに聞くことです。彼らは主に聞き、主によって教えられるべきです。主の羊でない者たちは主に聞き従いません。しかし救われた人は主イエスを自分の羊飼いとして見ます。その人は羊飼いに聞き、主に従います。 しかしそれとは反対に、救われていない人は自分の好きな方へと向かって行くのです。またここには、真理はイエスにあるのですからとありますが、地上での主のご生涯は誰にも真似することはできませんが、イエス様のご生涯こそが信者のための模範なのです。イエス様は先駆者である方です。主はこの地上での人生の模範です。主はまた私たちのために死の門をくぐられたお方でもあります。今日どんな信者も暗闇の中にとどまったり、無知のままでいたり、盲目でいたりする理由は何もありません。エペソ人への手紙4章の22節から24節。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。その教えとは、古い人を脱ぎ捨てるべきこと、新しい人を身に着るべきことでしたとありますが、私たちは洋服を着替えるのと同じように、古い人を脱ぎ捨て、新しい人を身につけるべきです。それは古くて汚い着物を脱ぎ捨てて、新しくて綺麗な着物を着るようなものです。古い人を脱ぎ捨て、新しい人を身に着ることは、自分の努力やキリストの振る舞いを真似することでできることではありません。私たちは自分で服を着ることのできない赤ん坊のようです。クリスチャンとして私たちは自分で新しい人を着ることができる場所にたどり着くことはありません。そして私たちはそのようにしようとする必要はないのです。すでに私たちのために罪の許しと贖いは完成しているのです。ですからローマ人への書簡の中で、古い人はすでにキリストの死のうちに十字架につけられたと教えられています。ローマ人への手紙6章の6節。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。古い人はすでにキリストと共に十字架につけられたという真理のゆえに、私たちは聖霊の力のうちに古い人を脱ぎ捨てるべきなのです。これは肉、つまり古い性質がこの人生の中で除去されるという意味ではありません。私たちは古い性質を片付けてしまうことはありませんが、古い性質の中に生きるべきではないのです。つまり私たちは古い性質に私たちの人生を支配させるべきではないということです。私たちは確かに生きている限り新しい性質を持っています。私たちが新しい性質を持っているのは、聖霊による神聖の結果です。キリストにある人は誰でも新しく作られたものです。私たちはその新しい性質、新しい人のうちに生きるべきなのです。このことはローマ人への手紙の偉大なメッセージの繰り返しです。またここには、真理に基づく義と性をもって、神にかたどり作り出されたとありますが、これは、この義がキリストに帰する義であり、すべてのことは神様の聖なるご性質に一致して行われるべきであることを示しています。私たちは義であると宣言され、キリストにあって天の者たちと共に座しているのですから、私たちのこの地上での歩みは、私たちの地位に釣り合っていなければなりません。エペソ人への手紙4章に戻りますが、25節から27節。ですからあなた方は偽りを捨て、 おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。パウロは17節で始めた禁止事項に戻ります。信者はもはや異邦人たちが歩むように歩むべきではないと教えられています。これらの禁止命令は書簡の最後まで通して続きます。またここには、おのおの隣人に対して真実を語りなさいとありますが、これはすべての残りの部分を導く禁止命令です。古い人がキリストの十字架のうちに脱ぎ捨てられたとき、偽りを有したと、偽りの心は十字架にかけられたんです。イエス様が私たちのために死なれなければならなかった一つの理由は、私たちが不真実なものだからです。私たちはいつでも真実を語るべきです。ダビデは言いました。詩編116編の11節。私は慌ててすべての人は偽りを言うものだと言った。平均的な教会のほとんどの問題は真理を語ることで解決します。信者たちは一つの体のメンバーなのですから、真実を語ることは命令なのです。クリソストモスは、次のような馬鹿げた類似を描写しましたが、でも確かに真理を説明していると思います。目が足に、また足が目に嘘をつかないようにさせようではないか。もし深い穴があって、その口が足で覆われ、目には硬い地面のように見えるとしたら、目は足を使ってその下が空っぽであるか、硬くて反発するか、確かめないだろうか。足は嘘をついて、その通りの真実を告げないだろうか。そしてまた、もし目が蛇や野生の獣を垣間見たなら、足に対して嘘をつくだろうか。足は目を騙すことはない。なぜなら、足も目も同じ体の一員なのだから。目も足を欺くことはない。だから教会の中には、メンバーの間に正直さと真実とがあるべきなのである。またここには、怒っても罪を犯してはなりませんとありますが、信者は特定の状況や特定の人々に対して怒るように命じられています。今日クリスチャンは、すべての環境と状況のもとで優しい、つまらない人間であるという考え方があるようです。注意深く聞いていただきたいと思いますが、真理の戦いの中で中立でいられる信者は一人もいません。特に私たちは、クリスチャンの嘘をついたり、ゴシップを言いふらしたりする舌を憎むべきです。でも私たちはペテロが言うような生まれつきの憎しみや悪意のある人を憎んだり、ひどく嫌ったりすべきではありません。悪意は信者の人生の中にはあるべきではないものです。第一ペテロ二章の一節でペテロはこのように進めています。ですからあなた方は、すべての悪意を捨てて。悪意とは凝り固まった怒りであると説明されてきました。間違ったことが正されるとき、そこには敵意があるべきではないのです。許し忘れなさいというのが原則です。抱き続ける憎しみと罪深い感情は、私たちの生活の中で悪魔に有利な立場を与えます。多くの人々が特定の問題点を抱えています。彼らは特定の人々を憎みます。彼らは憎しみを超えることも許すこともできません。主イエスは怒りを示されました。主がシナゴーグに入って行かれると、そこには手の苗た人がいました。 主を怒らせたのは、パリサイ人たちが、ただ主が何をするかを見るために、そこにその人を置いたことでした。マルコ三章の五節にはこのように書かれています。イエスは怒って彼らを見回し、その心の頑ななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。主はそのようなことをしたパリサイ人たちに対して怒りました。同時に神様は邪悪な者たちに対して一日中怒っておられると書かれていますが、彼らが邪悪さを捨て神様に立ち返った瞬間、神様は彼らを救われるのです。信者もそのような態度でなければなりません。繰り返しますが、中立でいられるクリスチャンは一人もいません。私たちはこの書簡の後の方で見るように、大きな戦いの中にいるのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、新しい人の禁止というテーマで、エペソ人への手紙4章17節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、罪を許すのは誰かと題して、マルコの福音書2章1節から12節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: イエス様のところにせっかくですね、病気を治してもらおうと思って行ったところが、病気のこと言わないで、あなたの罪は癒されました、許されました。ですけど、このイエス様の言葉から私たちは大切なことを学ぶんです。イエス様は彼らの信仰を見て、信仰がもたらす最高の祝福についてまず語られたのです。そしてそれが罪の許しでした。私たちはどうしても目に見えるものを追い求めがちです。毎日の生活が本当に平和であるように、私が幸福であるように、日ごとの糧が与えられるように、健康が与えられるように、経済的に安定するように、人間関係がスムーズにいくように、家族が平和になるように、そういったことを私たちは神様に求めがちです。そしてもちろん、私たちがそういったことを求めてはいけないとイエス様はおっしゃらないで、このように祈りなさいと言って教えてくださった主の祈りでも、ね、日ごとの糧をお与えください。その祈りによって私たちは目に見える物質的なものも神様に大胆に求めるようにと進めてくださっているわけです。しかし、そういう目に見える様々な、そういった数々のものも、もし罪の許しっていうものがなければ、一切は虚しいのです。今病気が癒されても、また病気になるでしょう。またその病気が癒されても、でもいつか体は衰えて死んでいきます。この同じマルコによる福音書の8章の36節で、人はたとえ全世界を得ても、命を損じたら何の得がありましょう。たとえ全世界のものを自分のものだとですね、握りしめたとしても、この言葉を言い換えれば、それほどのものをあなたが得たとしても、罪の許しを得ていなかったら、罪が許されていなかったら、一体何の得がありましょう。それは一切は虚しいって言うんです。私たちはでも、罪の許しなんて聞いてもあんまりピンとこない。罪の問題っていうのはそれほど重大なことではないっていうふうに考えてしまいます。でも、イエス様は罪の問題こそ、あなたにとって私にとって最も大切な中心的な問題であると言われるのです。私たちもこのことに気づく必要があります。私にとっての一番の問題は私の罪の問題なんだということを、どうしても私たちは真剣にそのことを受け取る必要があります。最初の人間アダムとエバの時以来、人間の問題は言ってみれば罪の問題でした。あれほど愛し合っていたアダムとエバの間にひび割れが来たのは罪の家でしたね。最初のその家庭の中になんと殺人事件が起こりました。それは罪の家でした。妬みから。人間の世界の中に汚れや不正や混乱がやってきた、その一番の問題は、原因は罪でした。私たち一人一人にとっても、これまでに犯してきた罪、今犯しつつある罪、これから犯すであろうその罪、そして私のうちにしっかり住み着いている罪の性質、それが問題だよっていうのです。私たち一生で全身、頭の先から足のつま先まで大病に侵された男の話を見ましたが、私たちはまさに罪の大病人、本当にですね、私たちの全てが、私たちの体も、私たちの自我も、私たちの性質、私たちの思い、私たちの言葉、私たちのなすすべてのことが罪によって歪められ、毒されている。ある長い間病気で ベッドに伏せておられる方が、私の苦しみは病気ではないんです。健康な人が妬ましい、羨ましい、そういう思いが心を痛めつけているのです。病気の苦しみ以上に苦しいのは、自分の内にある妬みや羨ましがるその心が、私にとってはもっと大きな問題ですと、この方は気づいてたわけです。実は、私たちの魂は、皆さんの魂は、本当にその罪の許しを渇き求めているんですね。そして誰か権威ある方がやってきて、あなたの罪は許されましたと宣言してくれる、その日を、その時を、私たちの魂は待ち焦がれているのです。そのことを思うとですね、すぐ思い出すのは、岸本姉妹のおばあちゃんがですね、イエス様を信じたその日のことを忘れることできないですね。もう天国に行っちゃいましたけど、岸本さんのお宅にですね、呼ばれてそのおばあちゃんにお話をしたとき、あんたさんはそんな話をする方なんですか。はい、神様の話をするんですよって言って、十字架の話を、紙芝居を通してですね、お見せして、ね、そして、おばあちゃんは本当に子供のように単純にイエス様の話を聞いてくださって、まあ、そうなんだか。私の罪を身代わりになって十字架で受けて死んでくれたかか。おばあちゃん、そうよ。このおばあちゃんイエス様をね、信じると罪許されるんよ。おばあちゃん信じるったら信じる。そしておばあちゃんにお祈りしてあげたとき、おばあちゃんがお祈りが終わって最初に言った言葉、はぁ、すっきりした、とですね、おっしゃった。おばあちゃんは、今までですね、あっちのお寺、こっちのお寺とですね、こういろいろ回ってて、でも、いくらやっても罪がですね、引きずって歩いてるとおっしゃいました。ね、本当にこの罪が断ち切れないで悩んでるとおっしゃって。私たちも、私たちの魂は自分であなたが意識しなくても、ね、実は、あなたの罪を許されましたと、その宣言を本当にですね、待ち焦がれているんですね。この話も何度もしてるんで、耳に抱くかもしれませんけど、私は中学校3年生の時のカンニングの話、ね、本当にカンニングをしてしまってですね、本当に卑怯なことをしてしまって、ところがその模擬テストがクラスでトップ、全校でトップになってしまって、名前がこう書かれてしまって、みんなはですね、すっごいな、よくやん、ちょっと勉強したからな、なんて言うんですけど、心の中では卑怯者、カンニングなんかしやがってっていうんでですね、本当に自分で自分が情けなくってですね、職員室の前行ったり来たりしながら担任にですね、お詫びしようと思ったんです。実は私カンニングしたんです。あれ下ろしてください。でも勇気がなくって、そのまんま卒業しちゃったわけです。でもいつまでもずっとそのことが心にあって、いやだな、あの罪をずっとになったまま、自分は卑怯者だ、カンニングしたっていうことをずっと引きずって歩くのかとですね、自分を責めて。そして本当に絶望的になったのは、その担任の先生が、大掃除の時に、窓枠をですね、拭いてて、手を滑らして、落ちてしまって、コンクリートに頭をぶっつけて、死んでしまったんですね。即死したんですね。そのお葬式に出た時、私の心の中に、ああ、私のこの罪は、もう永遠に許されない。もう私の罪を許してあげるよ。もういいよ。忘れてもいいよって言ってくれる辻先生は、ついに死んでしまった。もう私は許されないんだとですね、ずっとその罪を、こう、心の中に後悔と絶望的な思いで抱きしめてたんですね。ですけど、権威を持って私のその罪も許してくださる方に出会った時、本当に嬉しかった。これはたった一つの例ですけど、高校3年生の時に教会に行って、私の罪を許す権威を持つイエス様に、私の罪のために死んでくださったイエス様に出会った時のあの喜びは本当に忘れることができないのです。私たちの魂にあなたの罪は許されましたという言葉が聞こえない限り、魂に平安は来ないし、私たちの心の虚しさは埋められないのです。来よ。あなたの罪は許されました。イエス様のこの権威ある言葉をあなたも本当に自分への言葉として受け取りたくないですか。この中部の人のようにあなたも信仰を持って どうぞ私の罪許してください、イエス様を信じますとイエス様の前に出れば、この言葉はあなたのものです。大胆に、これは私に与えられたイエス様の言葉ですと言い切ることができる人は幸いです。ぜひこれをあなたの言葉にしてください。ところが6節、その晩に律法学者が数人座っていて心の中で理屈を言った。このイエス様の素晴らしい、私たちの魂が待ち焦がれていた許しの宣言がなされたその場に、気難しい顔をして腕組みをして座っている律法学者がいて、心の中で理屈を言ったって言うんです。この人はなぜあんなことを言うのか、神を汚しているのだ、神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。この人々は最近嫌に目立ってきたイエスという男は何者なのか調べようとして送られてきたスパイなのです。その心は何か間違いをこのイエスはしないかと荒探しに心奪われている男たち、その心の中には理屈が渦巻いていたというのです。彼らはイエス様を、人の言葉を素直に聞くことができない、一つ一つに反論をし、一つ一つに荒探しをする心に捉えられています。伝道者の書の7章の29節というところに、神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたのだ、という言葉があります。とても興味深い言葉です。神様は私たちを正しく作られたけども、私たちは多くの理屈を探し求めた。罪の姿っていうのは理屈を探し求める姿です。これは本当にアダムとエヴァ以来の罪の人間の姿をそのまま表していますね。アダムとエヴァが食べてはいけないっていうあの木の実を食べた時に、イエス様、神様から問い詰められて、あなたはどうしてそんなことをしたのか。そうするとアダムはすぐに理屈を言いましたよね。素直にごめんなさいって言えないで理屈を探し求めました。神様はひどいこと言わないでください。私そんな悪くないです。この女が私に食べろって言ってくれたからいけないんです。そもそも神様はあなたが悪いんです。欲しくもないのにあなたがこの女を作って私に押し付けたでしょ。この女を私に押し付けたあなたも悪いですよ。そうするとエヴァもですね、本当に理屈をすぐに言います。まあ、アダムは何ていうこと言うんでしょう。私が悪いだなんて、私悪くありません、この蛇が私を騙したから私は食べたんですよ。罪っていうのは理屈を探し求める、そこにその性格が出ている。さあ、この律法学者の理屈は何ですか。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。でもこの理屈は立派な理屈です。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。これは正しい言葉なんです。神様だけが罪を許すことができるっていうこの言葉は、実は宗教改革者のルターやカルバンが固く握った立場です。罪を許すことができるのはローマ法王の権威じゃない。お賽銭箱にお金をチャリンと入れれば、それによって魂が清められて許されて天国に行くことができるようになる、こんなことではない。罪を許す権威は神様だけが握っていて、ただ信仰によってだけそれを受け取ることができる。確かに律法学者は正しい知識を持ってたんです。でもその正しい知識を持っていながら、彼らはそれを振り回すだけで彼らの心の目は閉ざされていました。彼らには中部とその友人たちの信仰が見えませんし、中部の人に対する憐れみの一かけらもありませんし、何よりもイエス様の本当の姿を見ることができない。しかしはこの正しさ、正しい知識とか正しさっていうのは最も厄介ですね。これが律法主義の姿です。本当に正しい知識を持っているから、なおさらそこにしっかり油をかいて、そして他の人々を裁き始めるのです。決して彼らは、もしかすると私は間違っているかもしれないとは考えないのです。正しさゆえの 心に柔軟性がなくなった荒探しの心になってしまったのです。もしかすると神お一人の他に誰が罪を許すことができよう、しかし今日あなたの罪は許されましたと言われるこのイエスは、もしかするとその神ご自身なのかもしれないとは、彼らの心の中で到底そのようには考えられない、正しさゆえの盲目に陥ってしまったのです。イエス様はそんな彼らの心の中の理屈をご自分の霊ですぐに見抜いて、心の中で考えていること、イエス様は全部聞こえて、なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか、そして人間がイエス様に理屈で立ち向かってきましたので、イエス様も神の理屈で応酬するんです。9節、中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。私はこのようなイエス様のですね、この対話を見るともう本当にシャップを抜くんです。切り返したのはこういうことだったんです。どちらが優しいか。皆さん、こうイエス様に問いかけられたらどう答えますか。皆さんだったらどうですか。この中部の人にあなたの罪を許されたというのと、あなたのところを取り上げて歩けっていうのと、どちらが簡単ですか。野崎さん、どうですか。どっちが優しいでしょうね。難しいね。どっちに答えようか本当に困るでしょう。例えば私にどっちが優しいかって言ったら、よく考えて、あ、前の方でね、野崎さん、あなたの罪は許されましたって私言うと、権威持って私が言ったりすると、馬崎さんそうとなっちゃって、なんとなくいい気持ちになって、そうかもしれないななんてですね、私はそんな権威がないのに、私の言葉でコロッとですね、そんな気になっちゃったりするんです。ところが後の方だとどうですか。床を取り上げて歩け、私言います。私には人を癒す権威がないので、賜物がないので、歩けって言っても歩かないんですよ。もっと私で吐きをかいちゃいますよね。だからそれはすぐに見えちゃいますから、結果が。だから私だったら、そう、前の方が優しい。でもイエス様にとってはどうなんでしょうか。イエス様にとってはどっちが優しいんですか。イエス様にとっては病気を癒すことも罪を許すことも本当にできるお方。しかし、イエス様はその後で、私には罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、さあ、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさい。罪を許す権威を持っていることの証拠として、印として、この中部の人に、起きなさいと言ったら、立ちどころに起きて、体中に力がみなぎって、今まで歩けなかった体が、麻痺していた体が、急にチキンとして、自分で床を取り上げて、歩き始めたっていうんです。イエス様にとっては、病気を癒すことは簡単なことです。神の力を持って、病人を立ちどころに癒すことができました。じゃあ、罪の許しは簡単だったでしょうか。病気の癒しによって罪の許しの権威を証拠立てたんですけど、イエス様にとって罪の許しを宣言することは簡単なことだったでしょうか。私たちは罪の許しっていうことにある意味で慣れっこになってしまって、クリスチャンは新鮮さを失い、私の罪がイエス様によって、その十字架の流された血によって許されているっていうことの新鮮な喜びを失って、当たり前のように思っていないでしょうか。クリスチャンのことをこう本当にいろいろあざけったですね、ボルテールっていう人はこんなことを言ってるんです。神は私を許してくださるであろう、それが神の仕事であるから。ボルテールは、私何をしたって大丈夫、神様の仕事は罪を許すことだから。でも皆さん、私たちもそんな気持ちになりません。 まあ、どうせ許されるんだから、こんなことやっててもどうせ神様許してくれるんだからっていう甘い思いが私のうちに時々ふっと首をもたげないでしょうか。そうすると私たちはやっぱりボルテールの子供です。それが神の仕事だから。いいえ、神様にとって罪を許すっていうこの一つのことはそんなに安っぽくはないのです。そんなに軽いことではないのです。イエス様には罪を許す権威があるから、ただ闇雲に一人一人に許されたよ、許されたよ、よかったね、安心して生きなさいと、イエス様は軽々しく罪の許しを宣言するわけじゃないのです。簡単なことではありません。マルコによる福音書の十章の45節でイエス様はこうおっしゃいました。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。このマルコによる福音書の鍵の言葉だとして最初の時に開いた御言葉です。この終わりのところに、多くの人のための贖いの代価として、これ言い換えれば、多くの人の罪の許しの代価として自分の命を与えるためなのですって読み替えることができます。なち、罪の許しには代価が必要なのです。そしてその代価とは、イエス様はご自分の命と引き換えに、一人一人に罪の許しを与えていくっていうんです。この日本語の許しっていう言葉についてしばらく前に語りました。許可の許っていう字は、どうでもいいことを許す。役所仕事のようにですね、はい、よかった、許可、ポン、ポン、ポンとですね、もう許すことができる。ところが、この許すっていう字は、決して許してはならない罪について言われる言葉です。お役所仕事がポーンと判を押すのはこの謝じゃない、謝っていう許しっていうんじゃないんですね。これは決して許してはならない罪が許されるときにこの謝っていう字を使います。そして決して許してはならない罪が許されるということによると、なると、許す者がその罪の責任を全部負いますという責任が伴うんです。ですから私は簡単にこの許しっていうことを言えないわけです。イエス様があなたの罪は許されたと宣言したとき、あなたの犯した一切の罪を私が責任を負いましょうっていうことがその後ろにあるわけです。ですから私たちの側でこの罪の許しを受けるのは簡単なことです。自分の罪を本当に認めて、主の前に本当にそれをお詫びして、そのために死んでくださったイエス様を信じれば、立ちどころに簡単にあなたの罪は許されて神の子供となるのです。でもその許しは神様の側では、イエス様の側では実に深いのです。実に大きい重いのです。さあ、私たちも自分の罪が許されているっていうことのその重さを今日しっかり覚えてほしい。そしてこの出来事が最後にどういう結果を及ぼしましたか。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神を崇めた。ぜひ私たちの心の中に、こんな私の罪がイエス様によって許されたっていうことの驚きを見失うことがないように、ぜひ主に祈ってほしいんです。許されてはならない私が、許されるはずのない私が、今許されて、すべての罪が許されて神様の前に立たされているっていうことの驚きを皆さん、ぜひ失わないでください。この驚きを失ったら信仰の底に堕落が始まります。驚くばかりの豊かありますけど、本当にですね、その主の恵みの大きさに驚いてほしいんです。そのためには本当に自分の罪がどれほど大きいかをやっぱり数える必要があるでしょう。どれほどの罪を私も犯してきたかをしっかり見て、そしてそれが全部十字架で釘付けされ許されているっていうことの喜び、そこから来るでしょう。そして神を崇めた、罪許されたゆえに神を崇めないとはおられない。神様の御業は必ず最後に神が崇められるという方法で終結を見るのです。今日私たちにも来よう、あなたの罪を許されましたっていうその言葉をがかけられている、その恵みをしっ かり受け止めて、驚き、そして主を称えましょう。お祈りします。天の父様、この朝、あなたの御前に出て、私たちに、今夜あなたの罪を許されましたと、イエス様の御声が私たち一人一人の魂にかけられようとしている、そのことを見ますが、どうぞ私たちをその律法学者にさせないでください。イエス様をそこに見ても、イエス様の御言葉を聞いても、そこにイエス様の恵みを見ても、ただ理屈を言って、

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

聖書を理解する一つのコツとして、理解するためではなく、受け入れるために読むというものがあります。聖書を読むとき、私たちはすべてを頭で理解しようとしがちですが、大切なのは神様のお言葉を受け入れようとすることです。神様の言葉を真実の言葉として受け入れるとき、理解は自然と後からついてきます。朝、スマートフォンを開く前に、わずか5分でも御言葉に触れてみてください。心を新しくすることで自分を変革しなさいと聖書にあるように、この小さな習慣はあなたの思考の土台をこの世のシステムから神様の恵みへと一新させてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はヨハネの福音書16章33節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は大阪府東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージです。誠の仲介者イエス・キリストと題してヨハネの福音書8章45節から59節よりお届けします。
1: 皆さん、実はある企業で講演しておりましたところですね、二部制でありまして、一部で、ちょっと有名な経営コンサルタントの方が、企業経営ということで、これからのベンチャー企業はどうやったら伸びていくのかということを桃太郎を使って説明したんですね。桃太郎というのはおばあさんが川に洗濯に行った時にどんぶらこーどんぶらこと大きな桃が来てスパーンと割ったら桃太郎真っ二つじゃない。そうやったら偉いことがありますね。スパーンと割ったら桃太郎が出てきた。そしてこの桃太郎は大きくなった時に鬼退治に出かけていくんですが、その時に三匹家来ができるんですよね。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきび団子、一つ私にくださいなと。きび団子で命売るかと思うんですが、それが犬と猿と生地だって言うんですよね。で、実は、企業をこれから起こしていこうという時にはね、この三つのタイプの部下が必要だって言うんですよ。で、犬って何かと言ったら、南極物語なんですよ。要するに、忠誠心というか、ロイヤリティというかね、ご主人の言うことに対しては、はい。とにかくですね、忠誠心があって、絶対に裏切らない。これが社風を作っていくというわけですね。もうとにかく、体を動かして、会社のために攻撃をしますわーいう、犬。猿というのは何かと言いますとですね、知恵なんです。まあ、猿知恵いう言葉はちょっとあんまりいい言葉ではないんですが、企業というのはですね、アイデアが必要です。ただ体を動かしゃええっちゅうんで、そういうね、クラブみたいなところじゃないんですよね。チームもまた必要なんですが、ところが、犬と猿って犬猿の仲なんですね。体を動かして一生懸命やってる人は、知恵に頼ってる人を見てた時ですね、あいつ全然動けへんな。で、知恵に頼ってる人は体だけ動かしてる人を見て、頭使えや。そこでこの犬と猿の間を取り持つこの記事というのはムードメーカーなんですね。特になんちゅうことしてないんですけれども、お互いをこう取り持っていくというね。で、これがないと企業というのはダメなんだというようなことを言いながらですね、私はですね、もっと大事なものあるんじゃないかと思ったんですね。それは桃太郎のビジョンです。僕はね、きび団子で命かけたんじゃないと思うんですよ。桃太郎は前人未到の、もう今まで鬼によって散々人間が苦しんでるんですけども、誰も滅ぼしたことがない、誰も挑戦したことがないことに、これから挑戦するぞ!しかも、桃太郎だったら、勝ち目がある。自分の人生は本当に意味のあることにかけたいということで、桃太郎に付き従っていくんですが、僕はですね、そう考えていたときに、クリスチャンって犬キジ猿やなと思ったんですね。皆さん、この集会にもね、クリスチャンの方々がもいろいろいらっしゃるんですけど、みんなすごい個性的でしょ?もうね、体動かすクリスチャンね。体育会系クリスチャンっていうか、もうとにかくもう一生懸命忠実にもうね、いう人がいるかと思ったら、この猿というのは知恵というかね、これ賜物系ですね。もう才たけてるというか、もうこの能力があるというかね、そういろんな才能を発揮する人がいる。かと思ったら記事というのはですね、これはね、人格で感化していくんですね。でも、なんでイエス様についていくかと言ったらね、イエス様は人間にとって本当に不幸の根源である罪と死というね、まあ昔話で言うならば鬼のような存在。人間がどうやっても解決することができない死後の裁き、永遠の地獄からの救い。そして聖なる神様の前に立って、どこにも悪いところないという完全なる義。それをもたらすために、キリストがこの世界に来てくださった。そしてその御業を全部成し遂げてくださった。もうね、このイエス・キリストが大好きでついていってるんです。もう何かね、キリストなんか苦しんでですね、もう何かもう嫌なんだけどって言うんじゃなくてね、男が男に惚れたというか、もちろん女性のクリスチャンもいるんですが、イエス・キリストという人格に、まあ、本当に参ってしまったんですね。今日、仲介者イエス・キリストということなんですけれども、じゃあ、イエス・キリストってどんな方なのか、あんまり、この福音書の中から見るところがなかったので、今日はですね、ちょっとたくさん引きますが、 実際に福音書の中からイエス様ってどんな人格の方だったのか、聖書が語っている通り神が人の姿を取られた方とは一体どんな人格なのかということをご一緒に考えてみたいと思うんです。ヨハネの福音書の8章です。ヨハネによる福音書の8章の45節、177ページですね。新しい聖書の方は194ページです。このヨハネの福音書の8章の45節、イエス・キリストの言葉から考えていきたいんですね。この方は一体ただの人なのか、宗教の会長なのか、それともご自身が主張しておられる通り全天全地を作りになった創造主が人となられた方なのかということです。45節、しかしこの私は、イエス・キリストは真理を話しているためにあなた方は私を信じませんっておっしゃったんですね。皆さん、2006年というのはね、日本で2番目にノーベル賞を取った友永新一郎という博士が生まれてちょうど100年だそうです。中間子理論と言いましてですね、この原子核がなぜ崩壊しないのかということをこの、彼はですね、考えていくわけなんですけれども、実はね、彼は大学時代クラスメートがいたんですよね。誰ですか？湯川秀樹。日本の中で一番最初にノーベル賞もらったんですね。すごいクラスですよね。クラスメートのうちの二人がね、ノーベル賞第一番目と第二番目。しかもこの湯川秀樹の方は飛び級で来てますから、二つほど年下だったそうですけれども、友永新一郎よりも16年も早く、このノーベル賞を取ったそうですが、まあすごい頭脳がうなってたんですよね。で、この友永新一郎さんがノーベル賞をもらった後で、いろんな人がですね、色紙持ってね、今で言う追っかけというかね、友様っていうか、ヨン様じゃないんですが、サインしてください言うてね、色紙持って並ぶそうですが、その時に、友永博士が必ず書いた言葉があるんですね。それは、不思議だなぁって思うこと。これが科学の目。そして考えて調べてみること。これが科学の茎。そして、そうだったのかとわかること。これが科学の花。科学って何かと言ったら、なぜなんだろう、わからないことがいっぱいある、どうしてこうなってるんだろうと、不思議だなぁと思うことが科学の目なんです。目がなかったら茎も花も咲かない。だから、良い科学者とは、不思議だなぁ、わからないなぁ、まだまだ私の知らないことはいっぱいあるなぁと、真理の前で私は何も知らないという態度を取る人のことを、謙遜な科学者って言うんです。俺はもう何もかも分かってるわ、分かってないものなんか何もないんだっていう人は、科学の発展に貢献しません。疑問に思わないからです。ところがここ見たらキリストこうおっしゃったんですね。私が真理を話してるのであなた方は信じられないんだよ。普通はね、真理を話しているので信じることができますですよね。ところがキリストは、私は真理を話しているのであなた方は信じることができないんだ。私を信じられないのはあなた方が真理を知らないからだ。科学も哲学者も宗教家も真理を求めている人は皆私のところに行き着くんだ。もっと言ったら、真理とは私だ。もしね、科学者が、あるいは真理探求者が、真理見つけたり何ですか俺なんて言ったらね、アホー。聖書の中に、もし人が何かを知ってると思ったら、その人は知らなければならないほどのこともまだ知ってはいないのですって書いてます。知らなければならないことって何か？私は無知です。何にもわからない。真理の前で私は盲目のものでありますという謙遜な態度ですよね。ところがキリストは、あなた方が私を信じることができないのは私が真理を語ってるからだ。真理とは私だ。もしこの言葉をおっしゃったのが普通の人間だったら、傲慢ですよ、この人。こんな鼻持ちにならない人はいないぞーっていうことになるんですよね。でもキリストは、 冗談でそのことをおっしゃったんじゃなくて、本気で真理は私と主張したんです。ですからキリストは、気の狂った人であるのか、それとも本物の神であるのか、どちらかなんですね。さらにですね、この46節。あなた方のうち誰か、私に罪があると責める者がいますか？とおっしゃったんですね。これはどんな場面であるかと言いましたら、イエス・キリストを取り巻いている人たちに対して、キリストがあなた方の父親は悪魔ですというふうに言ったんです。あなた方が私を信じることができないのは、あなた方が真理に従ってないからだ。あなた方の父親は悪魔だ！言われたユダヤ人たちはカーッとなって、何を！みんな妬みでイエス・キリストを追い詰めてるんですね。そしてイエス・キリストの欠点を何とか探ってやろうということで、ぐるり取り巻いてるんですが、その人々に対してこう言ったんですね。あなた方の中で私に罪があると指摘できるんだったら、具体的に指摘してください。その時に、おっと詰まって答え出てこないんですよ。皆さん、敵じゃなくてね、家族でも同僚でも、あるいはこの友達でもいいですけども、私に欠点があるんだったら指摘してごらんなんて言ったらですね、いや欠点言うより長所をあげる方が少なくて済むとかいう話でしょうね、これ。私に対して敵対してる人ではなく、私に対して好意を持ってる人、私の友達、私の味方となってくださる人でも、私に欠点がありますか、罪がありますかで、いやー、母さん、ここ書いた方がいい、あそこやめて、ここやめとか、いっぱい出てくるでしょ。ところが、イエス・キリストは、怒りに、もう燃え狂ってるその人たちにね、対して、あなた方の中で私に罪があると思うものは言ってごらんなさいと言った時に誰も言えない。キリストの一番弟子で3年間寝食を共にしたペテロという人は、後に手紙でこう書いてるんです。その口に何の偽りもなかった。行いで罪を犯さなかったとしても口が滑ってしまうということはよくありますよね。そらあんたやね。私はもういらんことあっちこっちで。また言うてしまった。あそこで言うてしまった。そこでも言うてしまった。その口に何の偽りもなかった。いや、イエス・キリストを銀貨30枚で売り飛ばした裏切り者ユダは、売った後でこう言ったんです。私は罪のない人の血を売ったりしてしまった。十字架にかけられたイエス・キリストの周りで7人の人がイエス・キリストに罪なしというふうに言ってるんですね。皆さん、味方からも身内からも敵からもどのような立場に立ったとしても、イエス・キリストの中に罪を見出すことができなかった。私はですね、罪のない人間というのを想像することできないんです。時々人間的に尊敬できる人っていますよね。私もクリスチャンの中で、クリスチャンの外でもそうですが、尊敬できる人いますけど、やっぱり一緒に旅行に行ったりね。やっぱり何日か一緒に過ごしたり、なんかいろんなこと一緒にやってたら、あ、こんなとこあんねや、思ってね。ほっとするんです。なぜほっとすんねん。人間や、よかった。人間や、人間。いいじゃん、いいじゃん。そういう、レベルの低い平安の持ち方というのは何でございますけどもね。なんかそんな感じする。でも、キリストは罪のない人。罪のない人格、罪のない人間って、皆さん今まで人生振り返っていったときに、お一人でもいらっしゃったでしょうか。作品として想像することすらもできないのではありませんか？さらにこう言ったんですね。53節。あなたは私たちの父アブラハムよりも偉大なのですか？そのアブラハムは死んだのです。預言者たちもまた死にました。あなたは自分自身を誰だというのですか？皆さん、これはね、僕はもう人類が発すべき最大の質問じゃないかと思うんですよね。イエス・キリストに対して、あなたは自分自身を誰だというのですか？イエス・キリストってただの人なんですか？それとも私を救うために 神が使わせてくださった救い主なんでしょうか？イエス・キリストの正体とは一体誰なのですか？私たちの先祖アブラハムよりも偉大なんですか？と聞いたときに、56節、あなた方の父アブラハムは、私の日を見ることを思って、大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。皆さん、このアブラハムという人物はね、イエス・キリストがこの地上におられる2000年前に亡くなった人物です。ユダヤ民族の先祖、信仰の父、神の友と呼ばれ、多くの信仰者の模範であり、ユダヤ教徒からもキリスト教徒からもイスラム教徒からも尊敬されている、非常に信仰のお手本となるような人物なんですが、イエス・キリストがこの当時おられたこの時代よりも2000年前に姿を消している人物ですよね。そのアブラハムに対して、このアブラハムについてこう言ったんですね、56節に、あなた方の父アブラハムは私の死を見ることを思って大いに喜びました。アブラハムは確かに神の前に祈ってたけど、彼が祈った相手は私だって言ったんです。57節、そこでユダヤ人たちはイエスに向かって言った。あなたはまだ50歳になってないのに、アブラハムを見たのですか？なんで2000年前のアブラハムとあなたが関係あるんですか？イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。アブラハムが生まれる前から私はいるのです。どない思います？アブラハムがいる前から私はいるんです。アブラハムが祈ったのは私です。アブラハムが信じた神は私です。そこでアブラハムは死を信じた。そこで主は彼を義と認められたの。主は私だ。アブラハムは私のことを思って歩んだんだ。アブラハムが祈っていたのは私のことだったんだ。アブラハムは2000年前の人じゃないかと言うんですけれども、イエス・キリストは私はいた。このいたという言葉、ギリシャ語でね、エゴ・エイミーという言葉で、旧約聖書の中で創造主である神様に対して、かつてモーセという人が質問するんですね。あなたは何というお名前ですか？その時に、神は私はあってあるものである。これをギリシャ語でエゴ・エイミーって言うんです。私たちは何ですか？あってないものでしょ？今日あっても明日ないものです。今生きてても食料がなくなったら、水がなくなったら、家族の愛がなくなったら、いなくなります。皆さん、すべての被造物には、一つ共通点があるんですね。それ何かと言いましたらね、存在しなかった時があるということです。この黒板も、この机も、皆さんが座ってる椅子も、存在しなかった時があったんですが、ここで言ってる私はあるという意味はね、私には存在しなかった時はなかったと言ってるんですね。永遠の昔から、天地創造の前から私はいた。宇宙も何も存在してない時から私はいた。で、これ普通の人は言えない。言ったらおかしいです、この人は。しかし、キリストはそれを本気でおっしゃったんですよね。すなわちここでイエス様は、私は旧約聖書に書いてある神なんですよということを言ったので、59節。すると彼らは石を取ってイエスに投げつけようとした。なんで？特進罪です。神を冒涜する人間の分際なのに自分のことを神と名乗ったということで、ぐるり取り巻いて石打ちで投げて殺そうとするんですが、しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。他の役見てたら、そして彼らの間を通り抜けて進み、通り過ぎて行かれた。捕まえることできないんですね。多勢に無勢なのに、キリストはここで無傷で通り過ぎていってしまったんだ。人間じゃないです。人間じゃないんだったら、何でしょう。人となられた神です。人間ですけれども、100% 人間ですけれども、100% 創造主である方なんですね。ヨハネの福音書の11章というとこ開けてくれますか？43節。183 5、6ページ、新しい聖書では203ページですね。これはイエス・キリストが墓場に来て、そして家族を亡くして泣いてる、そういう人たちの前でおっしゃった言葉なんですね。43節。そしてイエスはそう言われると、大声で叫ばれた、ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた、ほどいてやって帰らせなさい。これ何ですか？死んで4日も経って臭くなって墓の中土葬で、その石の墓の中に閉じ込められているその人に向かってですね、ラザロよ出てきなさいって言ったらね、この、手と足を長い布で巻かれたまま出てきて、どのして出てきたの？こうやってこう、こうやってくる。怖いね、これ。そう、4日前に死んだ人が出てきたら、身内でもちょっと会いたくないというかですね、おーおーおーおーおーおーおーっていう、ちょっと気色悪いんじゃないかと思うんですよね。でも、死んだ人間を蘇らした。で、もしこれが本当だったらただの人じゃないです。そんな人誰もいてないから。ところで皆さん、このタルムードっていう本があるんですね。これはユダヤ教の経典なんですけれども、このタルムードをもちろん編纂している人たちは、イエス・キリストを救い主、神のことを信じていません。このイエスを神と信じていない人たちがイエスのことを書いた記録が残ってるんですが、その中にね、イエスは人を蘇らせたって書いてある。ただし悪魔の力を使って。ということはね、イエスを信じていない、イエスを神のことを信じていない人でも、イエスの下、生き返らせる奇跡そのものは否定できなかったんです。イエスを信じていない人が書いたイエスに関する記事は、信用できると思いませんか？エコひいきで書くんじゃなくて、イエスのことを否定したいと思ってる人ですら、イエスのした奇跡を否定することはできなかった事実です。ということは、人を生き返らせた方、4日前の人、一体誰なのか。ただの人ではありません。人となられた神です。ヨハネの福音書の14章です。190ページですね。209ページです。新しい聖書では。ヨハネの福音書の14章の5節。トマスはイエスに言った、主よ、どこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人、父の身元に来ることはありません。ここでキリストは、私は道だ、と言ったんですね。皆さん、昨日も少し言ってたんですが、今、日本のフルネームで一番多いフルネームは何かご存知ですか？一番多いフルネーム。鈴木。ミノルさんです。これはね、日本で一番多いそうですね。もし皆さんのね、お知り合いにいらっしゃったら、おナンバーワン。だからといってなんちゅうことはないんですけども、私もラグビーの選手でもいますけどね、私の友人にもですね、五郎丸っちゅうやつがおったんですね。すごい名前でしょ？もうみんな言ってました。お前、結婚して子供生まれたら五郎ですくれや。五郎丸五郎とかですね。下痢みたいなコロコロコロコロしてですね。言ってたんですけど。高橋さんって言いますよね。これ元々の意味は何かと言ったら、高間ヶ原至高なる天国と地上をつなぐ架け橋という意味だそうです。だから、聖書で言ったら、レビ族。レビ族かよと見えないけど意味はね高原って5枚なんかどうだったか5枚感じしますけど高橋さんねこの架け橋ということなんですが私が道であり真理であり命であるここで道だというふうにおっしゃったんですがこの道という言葉はですねこの新約聖書はギリシャ語で書かれてあるんですけども旧約でも新約でもねこの道というこれはね踏みつけるという 動詞が名詞化して道という言葉になる。特にヘブライ語の場合、デレクという言葉ですよね。道って何かと言ったら、踏みつけられてそのうちに道になっていく。もっと言ったら、道は自分を踏みつけていくものを目的地に送り届けるものです。この清い方が、人を死人からも蘇らせることができる方が、人に踏みつけられるためにこの世界に来てくださった。踏みつけて私を踏んで、あなたの作り主のもとに帰りなさいというふうにおっしゃってくださってるんです。私を通してでなければ誰も父のもとに行くことはできませんというふうにおっしゃったんですね。皆さん、この方は具体的にはね、私たちが救われるために十字架にかかってくださったんですが、これはもうすごいことです。ちょっと一箇所ですね、マタイの福音書の5章というところ見たいと思うんですね。あっちこっち見て申し訳ないんですけども、マタイの福音書の5章の38節、新約聖書の7ページから8ページ、新しい聖書でも8ページですね。マタイの福音書の5章の38節ですね。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。

賠償をしなければならない。償いをしなければならない。やったな、やり返してやろうという、そういうことを言ってるんではないんですよね。ところが、そうだとしてもこう言ったって言うんですね。39節。しかし、私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方を向けなさい。よくクリスチャンに、絡む時ですね。これ言いました。聖書、お前信じてねえな。信じてるよ。全部信じてんのか。全部信じてる。よーしと。聖書の中に右のほっぺたビンタされたら、左のほっぺた出せって書いてあんな。後年、同じことで復讐されるとは思いもよらなかったわけですけども、そういうことをよく言いますよね。でもここで言ってるのはそういうことじゃない。何かこの弱者の論理というか、もうやられっぱなしで、とにかく我慢して、クリスチャンというのは泣いてね、とにかく我慢してたらええねんと言ってることを進めてるわけではないんですよね。私ですね、もしね、右の方を張り倒した時に左の方を、弱さによってではなくて、その人の内面性の強さによって、差し向ける人がいたら、怖いと思います。と言いますのはですね、どうでしょうか、私ですね、以前、営業マンやっておりましてですね、そして、よくも、大体ね、1日160キロぐらい車で走りました。よく、東名の、とか、名神ですね、この走りながら行くんですけど、ある時ですね、追い越し車線走ったんですよね。で、そこで前の方の、トラックがあったんですけど、まあ、その後ろずっとつきながらですね、そのトラックでずっと抜いたんです。すっとこの、普通の車線に戻ったんですね。それで私はずっと追い越し車線行って、しばらくしたらね、私が追い抜いたトラックが、私の車のぴったり後ろにくっついてね。んで、チカチカやるって言うんですよね。これね、よくも抜きやがったなーことで怒ってるんですよ。で、私は、その、張り合うつもり全然ない。ないんですけど、チカチカって来るからね。これは逃げなあかんと思いましてですね。で、100キロ、110キロ、120キロ。ピターっと来るんですよ、これ。皆さん、120キロで飛ばしてですよ。大型トラックにピターっと来られたらね、その精神的重圧。うわー、うわーと。で、こんだけ飛ばしてたらまだね、普通車線に戻れないじゃん。早すぎてくれ。もう肩は凝るわ、もう目はガチガチ来るわね。名古屋まで飛ぶんですよ。立東かどっかで降りてくれたからよかったんですけど、怖かったー。でも、追い抜かれてカットなってとかね。私もですね、ここの、この集会でですね、いろんな方がいらっしゃるんですけど、ある、すごくね、上品な姉妹がいらっしゃるんですね。私のことだし、そうそう、あなたのことあなたで、もう皆さんそれぞれ自分のことを思ってて。でですね、ちょっとご家族の方がね、入院されることがあって、私も、一緒に乗ったんですね、今から数年前ですけども。で、たまたまその、彼女がですね、ハンドルを握ったんですけど、これハンドルを握ると人格を表現する人っているんですよね。いつもですね、何があってもカニカニカニカニカニカニカニカニもうイエス様は私の心の中でいっぱいっていうような人なんですけど、何よこの人っていう感じですね。もうね、車を乗りますとですね、すごく小言というか独り言というかですね、いや捨て台詞は多いんですね。で、人間ってね、ちょっと何か自分が普通にルールをも守ってるのに横入りされたり、自分が真面目にやってるのに不真面目なことで、不正なことで利得を奪い取られたりするとですね、カーッとなって、やり返したくなる。1やったら2やり返したい。2やり返したら5にやり返されるということで、どんどんエスカレートしていくんじゃないかと思うんですよね。ここで、右の方を殴られたら左の方出せてるんですけど、右の、相手の右のほっぺたを殴るときにね、左利きの人は左手の手のひらで叩くことができますね。でも右手の人が、右利きの人が相手の右のほっぺた叩こうと思ったら、手の甲で打たないとダメです。そして手の甲で打つというのは当時、手のひらで打つよりも2倍の侮辱でした。すなわち、単に殴られたっていうんじゃなくてね、最悪の侮辱を

ち受けたならば、反対側向けなさいって言うんです。意味は何かと言ったらですね、キリストはそのことを十字架にかかるときに、文字通りそのことをなさっていたんですね。私はですね、どんなに悪意を持って相手を侮辱し、とどめの一撃だということで相手を貶としめたときに、相手がその悪意に対して全く動ずることなく、全く心をかき乱されることなく、全く影響を受けない深い精神性を持って、こちらもどうぞって向けたらね、その人格怖いですよ。どんなことによっても心の奥深い平静を外側からの刺激によってかき回されることがない。どんなにかき回してもかき回しても、そこに溜まってる泥が一つも出てこない人って罪のない人です。キリストはそんな方ですよ。この方が、この罪のない方が、私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださった、こんなにも尊い方が、今から2000年前、私たちの罪を許すためにあの十字架にかかってくださったんだと言うんです。私はですね、このイエス様に対してはね、人間が取るべき態度はもう3つだけだと思うんですね。一つはね、ごめんなさいです。私たちは神様からの恵みを本当にたくさん忘れてると思うんですね。山本七平というですね、有名な評論家がいますよね。別名イザヤ・ベンダさん。もう今でも日本の知識人の中では非常に評価が高いんですね。この人両親クリスチャンなんですけれども、お父さんがね、子供さんが生まれた時に、山本さんが生まれた時に、創世記から、神は7日目を休んで平安の日、安息の日としたと。そこで七平。はぁ、安息日の名前かと。素晴らしい名前だと思うんですけれども、この山本七平さんが、後に、結婚されるんですけど、お見合い結婚でした。で、娘さんもちろんクリスチャンなんですけれども、なぜ結婚に踏み切ったかといったら、その娘さんもさることながら、お母さんの信仰を見たときに、この母親の娘だったら間違いないと決心したそうです。山本夫人のお母さんって何かといったらですね、もう昭和初期に、日本全国をですね、開拓伝道に回った女性の伝道者であったというふうに言うんですね。で、実はですね、彼女が富山県に行きまして、そこに移り住んで、仏教のすごく盛んなところで家を開放して、そして子供たちを集めて、そして大人たちも集めてイエス・キリストのことを話をするんですけれども、やっぱり仏教がすごく強いですから、こんなやその教え、やめてくれやめてくれいうことでね、いろいろ反対があった。反対があったんですけど、3人だけ大人の方がずっと来てたんですね。そのうちの一人の女性が妊娠しました。そこで、生まれてくるお子さんが神様に祝福された子供でありますようにって祈って、そして、大教よなんて賛美歌を歌ってね、いよいよその日を迎えたんですが、まあ生まれてきたお子さんがですね、この小児麻痺にかかったんですね。いっぺんに噂広がったんです。こんな野草の教えを信じるから、たたりが来て、こんなことになったんだ。もう以来彼女はですね、周りからもういっぱい言われて、そしてピタッとこの習慣に来ることができなくなりました。そして、このお母さんのやってた家庭集会も大変な迫害がありましてですね、そのところにいることができなくなったんです。その時ですね、主よ、このご婦人がはっきり救われていくということが、この地での素晴らしい伝道の礎になると思ったのになぜでしょうか？わからない。ところが、それから40年経ってですね、東京の本郷という東大の向かいにある教会にやがて彼女がですね、引退してね、その教会に行くことになるんですけれども、そこの牧師さんがね、あなた昔、富山で伝道したことあるでしょ？はい。一人の夫人が来て妊娠したでしょ？はい。生まれてきた子供は、
体にハンディ持ってましたね。はい。私です。その子は私です。実はですね、その子供を牧師してるんです。今でも山本夫人はそこの教会に行ってるそうです。で、その時お母さんですね、悔い改めた。ごめんなさい。自分は、自分の知り得る範囲でね、こんなに祈ったのに、こんなに正しいことしてるのに、こんなに尽くしてるのになぜなんですかというふうに、軽はずみに神様のことを勝手にレッテル貼ったりしたけども、祈りは聞かれてたんだな。神様は私に良くしてくださっているのに、その良くしてくださっていることに対してまるで見えないで、あんなことこんなこと文句を言って、不満ばっかり言って、クリスチャンになった後でもなんと私は恩知らず者だったんでしょうか。ごめんなさい。と言ったというんですけど、皆さん、まだ信じてない方も、どうぞ聞いてください。あなたを作り、あなたを生かしてくださった方は、あなたに対して、最も良いことだけを今までしてきてくださったんですね。そして、私たちが神様から離れた後で、いつでも戻ることができるように、あの清い人となられた神を十字架にかけてくださった。今まで神様に反逆していたことを、ごめんなさいって、素直に詫びることを悔い改めって言うんです。言い訳するのではなくて、神様に対しては、私は弁解の余地のない罪人です。ついつい自分中心で物事を考えて、神様のなさることにあれこれ文句を言いたくもなり、自らを神に祭り上げてしまうようなものですが、ごめんなさい。やめます。その生き方をやめます。第二番目。ありがとうですよね。何に対してありがとうでしょうか。このどうしようもない私を救うために、イエス・キリストという方を身代わりに十字架にかけてくださったこと、蘇らせてくださったことをありがとうございます。今、次男がですね、今度中学3年なんですね。で、今、中学2年の3学期ですね。もう終わりましたね。で、懇談会があったんですね。そしたらですね、もういよいよ中3ですから受験が始まりますからね。もっと勉強やってもらえなきゃならないですね。ということでね。そういう懇談会があったそうですけど、いやー、今の中学はすごい。勉強しなさい勉強しなさい勉強しなさいと言うんじゃなくてね。学校が、なんと、13歳のハローワークという本を、抜粋コピーして、そんなしていいんかなと思うんですけど、抜粋コピーしてね、で、これ何か言ったらね、13歳、14歳ぐらいの子供たちにね、世の中には、こんな職業があろうって、ずらーっと選択肢があるんです。その、仕事に就くためには、この学校に行かないとダメだ。この資格をもらわないとダメだ。この資格をライセンスを取らないとダメだ。ということがあってですね。ただ勉強しなさいというんじゃなくて、あなた方この中でなりたいものあるでしょう。自分が、ああ、これなりたい。これだったら勉強できる。俺は理学療法士になるんだ。と頑張ってください。頑張ってくださいね。俺は、ね、作業療法士になるんだと。ね。俺はカメラマンになりたくないんだとか、いやまあいろいろあるでしょう。そしてまあいろいろあって、ね。じゃあ、それを実現するためには、逆算していくと今あなたがしなければならないことは、ゲーム？それとも勉強ですか？ということで、私らの中学の時こんな懇切丁寧なことですね。なかったですよ。まあ大体この13、4歳でですね、自分のなりたいことがはっきり決まってる人って少ないと思うんですけどね。ありますか？言いましたか？まあ私、言いましたけど、その、毎年なりたいもん変わりましたからですね。いかに深く考えてないかという感じがしますけど、すごい影響を受けやすかったですよね。でも、あ、これが自分のしたいことだということが見えた人は、その目標に向かってまっしぐらに進むことができるだろうと思って、そういう紹介してくださってるんですね。皆さん、イエス・キリストは、何のためにこの世界に来たでしょうか？何か特定の仕事、何か特定の夢のある仕事について自己実現するため。違うんだね。
十字架にかかるために来たんです。死ぬために生まれたんです。人をどうしても捨てることができないので、人から捨てられる道を選んだんです。水と油って絶対に混ざらないでしょ？混ざらないときに、時々、こう熱湯というか、熱することによってですね、溶けない砂糖が溶けてしまったりということがありますけど、油を沸騰させてそこに水を掘り込んだらどうなりますか？一瞬にして火炎が燃え上がって爆発しますよね。水と油って絶対に同居できないんですね。混じり合うことができない。それと同じように、神の清さと人間の罪というのは同居できないんです。私たちは自分の罪を軽く考えるのはなぜか。それはね、神が罪をどれほど憎むかということを知らないからです。清い清い清い神の前に罪がどれほど憎まれるものであるのか、憎むべきものとなっているのかを知らないので、笑って私罪人なんですって言えるんですね。絶対に同居できないです。この絶対に同居できない清い神様に私たちが笑顔で迎えられるために、神は絶対に裁かれるはずのない方を十字架にかけて裁いてくださった。私を相手そこまでしてくださったんですか、ありがとうございますって。キリストは私たちを勝ち取ることができるというそのゴールが見えたときに燃えたんですね。十字架を思うたびにげんなりしたんではなくて、この道を通ればトンネルが貫通して父の身元に罪人が喜んで帰ることができる道が完成すると思ったときに、キリストは心燃えた。心燃えながらあの十字架に向かってまっすぐに歩んでくださった。そんなにも私を愛してくださったことをありがとうございます。第3番目、お願いしますです。なぜお願いしますか？何をお願いしますか？私のためにここまで十字架にかかって苦しんで裁かれて墓に葬られ、三日目によみがえって今生きておられる方よ、どうぞ私の心の中に入ってきてください、お願いします。なぜ？クリスチャンの生涯というのはキリストを心に迎え入れるのでなければできない歩みであるからです。キリストを自分の内側に宿すのでない限りできない歩みを、キリストを迎え入れていない状態で私にできるかなと考えるから私には無理だという結論になるんです。順序が逆なんですね。自分がクリスチャンとしてやっていけそうな目処が立ったら決心しようと思っても、そんな日は永遠に来ないんです。そうではなくて、私は何もないけれどもお願いします、どうぞ私の中に入ってきてください、そして私を介して人生を歩んでください、私のこの性格を介してあなたが感じ、私のこの思考を介してあなたがお考えになり、私の口を介してあなたの救いの喜びを歌わせてください。私と共に一心同体で歩んでください。そしてこれをなぜお願いしますというふうに言わなきゃならないかと言いますと、神様は私たちの同意なしには何一つなさらないからです。この方は私たちに無理やりとか強引とか強制とかいうことを一切なさらないんですね。私たちがどうぞお願いしますって神様に心を開いたならば、神様は私たちに入ってきてくださるんだと言うんですね。そしてその瞬間から私たちはこの方と共に歩む人生の中に入るんです。実は聖書の中でですね、死という言葉がありますが、これはギリシャ語でサナトスというんですね。このサナトスというのは分離という意味があるんですね。バラバラ。死とは何でしょう？神から離れることが死なんです。じゃあ死の反対は一体何ですか？命です。イエス・キリストを信じる者は永遠の命が与えられるって書いてあるんですが、永遠の命とは一体何かというと、永遠に神とつながることなんですね。
死の反対ですから。どんな失敗によっても、二度と断ち切られることのない関係の中で、イエス・キリストと繋がることを永遠の命って言うんです。ひとたびキリストを受け入れた者は、どんな失敗があっても、どんな恥ずかしい過ちがあっても、またどんなに惨めな目にあったとしても、神は見限らないし、見捨てないんですね。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に行くことはできません。言い換えるならば、イエス・キリストを通して、私たちは全ての人が、どんな人でも変えることができます。必要なことは三つだけ。神様、ごめんなさい。十字架をありがとうございます。これから私の内側に入って、私の生涯をよろしくお願いします。どうぞ、この決心をなさって、永遠の命を持ってくださいますように心からお勧めしたいと思います。

ただいま東住吉キリスト集会の高原剛一郎さんのメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書5章から9章、エゼキエル書5章から9章です。ご一緒いたしましょう。
2: エゼキエル書第5章。人の子よ、あなたは鋭い剣を取り、それを床屋のカミソリのように使って、あなたの頭と髭を剃り、その毛をはかりで測って等分せよ。その三分の一を、包囲の期間の終わるとき、町の中で焼き、また他の三分の一を取り、町の周りでそれを剣で打ち、残りの三分の一を風に吹き散らせ。私は剣を抜いて彼らの後を追う。あなたはそこから少しの毛を取り、それをあなたの衣の裾で包み、そのうちからいくらかを取って火の中にくべ、それを火で焼け。火がその中から出て、イスラエルの全家に燃え移ろう。神である主はこう仰せられる。これがエルサレムだ。私はこれを諸国の民の真ん中に置き、その周りを国々で取り囲ませた。エルサレムは諸国の民よりも悪事を働いて、私の定めに逆らい、その周りの国々よりも私の掟に逆らった。実にエルサレムは私の定めをないがしろにし、私の掟に従って歩まなかった。それゆえ神である主はこう仰せられる。あなた方はあなた方の周りの諸国の民よりも凶暴で、私の掟に従って歩まず、私の定めを行わず、それどころかあなた方の周りの諸国の民の定めさえ行わなかった。それゆえ神である主はこう仰せられる。今私もあなたを責め、諸国の民の目の前であなたに裁きを下す。あなたのしたすべての忌み嫌うべきことのために、今までしたこともなく、これからもしないようなことをあなたのうちで行う。それであなたのうちの父たちは自分の子供を食べ、子供たちは自分の父を食べるようになる。私はあなたに裁きを下し、あなたのうちの残りのものをすべて四方に散らす。それゆえ私は生きている。神である主の見つめ。あなたはあなたのすべての忌むべきものと、すべての忌み嫌うべきことで、私の聖女を汚したので、私はあなたを取り去り、私はあなたを惜しまず、また哀れまない。あなたの三分の一は、あなたのうちで疫病で死ぬか、あるいは飢饉で滅び、三分の一はあなたの周りで剣に倒れ、残りの三分の一を私は四方に散らし、剣を抜いて、彼らの後を追う。私の怒りが全うされると、私は彼らに対する私の憤りを沈めて満足する。私が彼らに対する憤りを全うするとき、彼らは主である私が熱心に語ったことを知ろう。私はあなたの周りの諸国の民の中で、通り過ぎるすべての者の目の前で、あなたを廃墟とし、そしりとする。私が怒りと憤りと嫌責とをもってあなたに裁きを下すとき、あなたは周りの諸国の民のそしりとなり、罵りとなり、戒め、恐れとなる。主である私がこれを告げる。私がひどい飢饉の矢をあなた方に放つとき、あなた方は滅びてしまおう。私がそれを放つのは 飢饉を一層ひどくして、あなた方のパンの蓄えをなくし、あなた方を滅ぼすためである。私はあなた方に飢饉と悪い獣を送る。彼らはあなたに子を失わせる。疫病と虐殺とがあなたのうちに起こる。私はあなたに剣を望ませる。主である私がこれを告げる。第六章。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたの顔をイスラエルの山々に向け、それらに向かって予言して言え。イスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は、山や丘、谷川や谷に向かってこう仰せられる。見よ、私は剣をあなた方にもたらし、あなた方の高きところを打ち壊す。あなた方の祭壇は荒らされ、あなた方の甲の台は砕かれる。私はあなた方のうちの刺し殺された者どもを、あなた方の偶像の前に投げ倒す。私はイスラエルの民の死体を彼らの偶像の前に置き、あなた方の骨をあなた方の祭壇の周りに撒き散らす。あなた方がどこに住もうとも、町々は廃墟となり、高きところは荒らされる。あなた方の祭壇は廃墟となり、罪に定められる。あなた方の偶像が砕きに砕かれ、あなた方の甲の台は切り倒され、あなた方のした技は消し去られ、刺し殺された者があなた方のうちに横たわるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。しかし、私は、あなた方のあるものを残しておく。私があなた方を国々に追い散らすとき、剣を逃れた者たちを諸国の民の中におらせる。あなた方のうちの逃れた者たちは、虜になっていく国々で、私を思い出そう。それは、私から離れる彼らの姦淫の心と、偶像を慕う彼らの姦淫の目を私が打ち砕くからだ。彼らが自分たちのあらゆる忌み嫌うべきことをしたその悪を自ら厭うようになるとき、彼らは私が主であること、また私がゆえもなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知ろう。神である主はこう仰せられる。あなたは手を叩き、足を踏み鳴らして、剣と飢饉と疫病とによって倒れるイスラエルの家の忌み嫌うべきすべての悪に対して、ああ、と叫べ。遠くにいる者は疫病で死に、近くにいる者は剣に倒れ、生き残って留められている者は飢饉で死ぬ。彼らへの私の憤りは全うされる。彼らのうちの刺し殺された者が、彼らの偶像の間、その祭壇の周りやすべての高い丘の上、山々のすべての頂き、すべての青木の下やすべての茂ったカシの木の下、彼らがすべての偶像になだめの香りを焚いたところに横たわるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私が彼らの上に手を伸ばし、すべて彼らの住むところ、アラノからリブラまで、その地を荒れ果てさせて、荒廃した地とするとき、彼らは、私が主であることを知ろう。第七章。ついで、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、イスラエルの地について、神である主はこう仰せられる。もう終わりだ。この国の四隅にまで終わりが来た。今、あなたに終わりが来た。私の怒りをあなたのうちに送り、あなたの行いに従ってあなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いをする。私はあなたを惜しまず、憐れまない。私があなたの行いに仕返しをし、あなたのうちの忌み嫌うべき技をあらわにするとき、
3: あなた方は私が主であることを知ろう。神である主はこう仰せられる。災いが、ただ災いが来る。終わりが来る。その終わりが来る。あなたを起こしに今やって来る。この地に住む者よ。あなたの上に終局が来る。その時が来る。その日は近い。しかし、山々での完成の日ではなく、強行の日だ。今、私は直ちに、憤りをあなたに注ぎ、あなたへの私の怒りを全うする。私はあなたの行いに従って、あなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いをする。私は惜しまず、憐れまない。私があなたの行いに仕返しをし、あなたのうちの忌み嫌うべき技をあらわにするとき、あなた方は、私があなた方を打っている主であることを知ろう。見よ、その日だ。その日が来る。あなたの終局がやってきている。杖が花を咲かせ、高慢がつぼみを出した。暴虐は募って悪の杖となり、彼らもその群衆も、彼らの富もなくなり、彼らのために嘆く者もいなくなる。その時が来た。その日が近づいた。買う者も喜ぶな。売る者も嘆くな。燃える怒りがそのすべての群衆に降りかかるから。売る者は生きながらえても、売った者を取り返せない。幻がそのすべての群衆にあっても、群衆は帰らない。誰も自分の不義のうちにいながら、奮い立って生きることはできないからだ。ラッパが吹き鳴らされ、皆の準備ができても、誰も戦いに行かない。私の燃える怒りがそのすべての群衆に降りかかるからだ。外には剣、内には疫病と飢饉があり、野にいる者は剣に死に、町にいる者は飢饉と疫病に滅ぼし尽くされる。それを逃れた者が逃げて、山々に行っても、彼らは谷間の鳩のようになって、皆自分の不義のために泣き悲しむ。彼らは皆気力を失い、彼らの膝も皆震える。彼らは荒布を身にまとい、恐怖に包まれ、彼らは皆恥じて顔を赤くし、彼らの頭は皆剃られてしまう。彼らは銀を道端に投げ捨て、彼らの金は汚物のようになる。銀も金も、主の激しい怒りの日に彼らを救い出すことはできない。それらは彼らの飢えを飽きたらせることも、彼らの腹を満たすこともできない。それらが彼らを不義に引き込んだからだ。彼らはこれを美しい飾り物として誇り、これで彼らの忌み嫌うべきもの、忌むべきものの像を作った。それで、私はそれを彼らにとって汚物とする。私はそれを他国人の手に獲物として渡し、この国の悪者どもに分取り物として渡し、それを怪我させる。私は彼らから顔を背け、私の聖なるところを怪我させる。強盗はそこに入り込み、そこを怪我そう。鎖を作れ。この国は虐殺に満ち、この町は暴虐に満ちているからだ。私は異邦の民の中で最も悪い者どもを来させて、彼らの家々を占領させ、有力者たちの高ぶりをくじき、彼らの聖女を怪我させよう。苦悩がやってくる。彼らは平和を求めるが、それはない。災難の上に災難が来、噂が噂を生み、彼らは預言者に幻を求めるようになる。祭司は律法を失い、長老は悟しを失う。王は喪に服し、君主は恐れに包まれ、民の手は罠なく。私が彼らの行いに従って彼らに報い、彼らのやり方に従って彼らを裁くとき、 彼らは私が主であることを知ろう。第八章。第六年の第六の月の5日、私が自分の家に座っていて、ユダの長老たちも私の前に座っていたとき、神である主の御手が私の上に下った。私が見ると、火のように見える姿があった。その腰と見えるところから下の方は火で、その腰から上の方は聖堂の輝きのように輝いて見えた。すると、その方は手の形をしたものを伸ばし、私の髪の房を掴んだ。すると、霊が私を地と天との間に持ち上げ、神々しい幻のうちに私をエルサレムへ携え行き、妬みを引き起こす妬みの偶像のある北に面する内庭の門の入り口に連れて行った。なんと、そこには私がかつて谷間で見た姿と同じようなイスラエルの神の栄光があった。その方は私に仰せられた。人の子よ、さあ、目を上げて北の方を見よ。そこで、私が目を上げて北の方を見ると、北の方の祭壇の門の入り口に、妬みの偶像があった。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたは彼らのしていることが見えるか。イスラエルの家は、私の聖女から遠く離れようとして、ここで、大きな忌み嫌うべきことをしているではないか。あなたはなおまた大きな忌み嫌うべきことを見るだろう。それからこの方は私を庭の入り口に連れて行った。私が見ると壁に一つの穴があった。この方は私に仰せられた。人の子よ、さあ、壁に穴を開けて通り抜けよ。私が壁に穴を開けて通り抜けると、一つの入り口があった。この方は私に仰せられた。入って行き、彼らがそこでしている悪い忌み嫌うべきことを見よ。私が入って行ってみると、なんと、這うものや忌むべき獣のあらゆる像や、イスラエルの家のすべての偶像が、周りの壁一面に彫られていた。また、イスラエルの家の70人の長老が、その前に立っており、その中には、シャファンの子、ヤーザヌヤも立っていて、彼らは皆その手に香炉を持ち、その香の濃い雲が立ち上っていた。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたはイスラエルの家の長老たちがおのおの、暗いところ、その石像の部屋で行っていることを見たか。彼らは、主は私たちを見ておられない。主はこの国を見捨てられた。と言っている。さらに、私に仰せられた。あなたはなおまた、彼らが行っている大きな忌み嫌うべきことを見るだろう。ついでこの方は私を、主の宮の北の門の入り口へ連れて行った。するとそこには、女たちがタンムズのために泣きながら座っていた。この方は私に仰せられた。人の子よ、これを見たであろうが、あなたはなおまた、これよりも大きな忌み嫌うべきことを見るだろう。そして、この方は私を主の宮の内庭に連れて行った。すると、主の宮の本堂の入り口の玄関と祭壇との間に25人ばかりの人がおり、彼らは主の宮の本堂に背を向け、顔を東の方に向けて、東の方の太陽を拝んでいた。この方は私に仰せられた。人の子よ、あなたはこれを見たか。ユダの家にとって、彼らがここでしているような忌み嫌うべきことをするのは、些細なことだろうか。彼らはこの地を暴虐で満たし、私の怒りを一層駆り立てている。見よ、彼らは葡萄のつるを自分たちの鼻に刺している。だから、 私も憤ってことを行う。私は惜しまず、憐れまない。彼らが私の耳に大声で叫んでも、私は彼らの言うことを聞かない。第九章。この方は私の耳に大声で叫んで仰せられた。この町を罰する者たちよ、おのおの破壊する武器を手に持って近づいて来い。見ると六人の男がおのおの打ち壊す武器を手に持って北に面する神の門を通ってやってきた。もう一人の人が天布の衣を着、腰には初期の筆入れをつけて彼らの中にいた。彼らは入ってきて聖堂の祭壇のそばに立った。その時ケルブの上にあったイスラエルの神の栄光がケルブから立ち上り、神殿の敷居へ向かった。それから腰に初期の筆入れをつけ天布の衣を着ている者を呼び寄せて、主は彼にこう仰せられた。町の中、エルサレムの中を行き巡り、この町で行われているすべての忌み嫌うべきことのために嘆き、悲しんでいる人々の額に印をつけよ。また、私が聞いていると、他の者たちにこう仰せられた。彼の後について、町の中を行き巡って、撃ち殺せ。惜しんではならない。憐れんではならない。年寄りも、若い男も、若い女も、子供も、女たちも殺して滅ぼせ。しかし、あの印のついた者には、誰にも近づいてはならない。まず私の聖女から始めよ。そこで彼らは神殿の前にいた老人たちから始めた。ついで主は彼らに仰せられた。宮を汚し、死体で庭を満たせ。さあ行け。彼らは出て行って町の中で撃ち殺した。彼らが撃ち殺しているとき、私は残っていて、ひれ伏し、叫んで言った。ああ、神、主よ。あなたはエルサレムの上にあなたの憤りを注ぎ出して、イスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのでしょうか。すると主は私に仰せられた。イスラエルとユダの家の戸川は非常に大きく、この国は虐殺の地で満ち、町も罪悪で満ちている。それは彼らが、主はこの国を見捨てられた。主は見ておられない。と言ったからだ。だから、私も惜しまず、憐れまない。私は彼らの頭上に、彼らの行いを返す。ちょうどその時、腰に筆入れをつけ、天布の衣を着ているその人が報告してこう言った。あなたが私に命じた通りに、私は行いました。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書5章から9章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

かがお過ごしですか？ BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉にご一緒ください。聖書の箇所一箇所お読みします。新約聖書コリント人への手紙2章12節から10節です。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。パウロはその伝道生涯を通じて迫害や困難が本当に多くありました。その痛みと苦しみの中でパウロは自分がそれらの重圧から逃れようとするどころか、かえって甘んずるようになったと言っています。弱い時にこそ強いと一見禅問答のようですが、そうではありません。救い主イエス・キリストに徹底的に従い通すという信仰生活から得たパウロの体験に裏付けられた言葉なんです。たとえどのように辛い中にあっても、神様はキリストに従う者たちのためにはすべてのことを働かせて益としてくださいます。すべてのことの中で神様は何よりも誰よりも強い権威を帯びて御手を力強く働かせられます。パウロはその事実をダマスコに向かう途上でイエス様にお会いして以来、数限りなく体験してきました。ご自身の栄光を表されるために神様は人間の思いをはるかに超えて全てをコントロールされます。

そのお方のもとに思い切って飛び込んで身を委ねる人は、自分が弱いからこそ苦難の中にあって、神様の底なしの力強さが自分の中で働いてくださるのを見せていただく、そういう体験をするんです。弱くても強いという一見矛盾したような言葉でありながら、実は何者にも絶対に動かされない非常な強さの秘訣を、パウロはここに確信を持って証言しているんです。困難が到底乗り越えることができないような分厚く高い壁となって迫ってくるように思えても、神様はあなたにも私にも自分たちの弱さを通してご自身の偉大な力を表そうとなさっています。自分が弱いのは良いことです。その時こそ神様の力強さを大いに体験させていただきましょう。

天の父なる神様、何にも増して偉大で力あるあなたを褒めたたえます。神様、私たちが毎日経験することを通してあなたの御臨在を表してください。神様、私たちが自分が強いものであるかのように誇らないように、どうかへりくだらせてください。神様、私たちがあなたの御前に謙遜になって自らの弱さを認めるようにさせてください。そして力あるあなたに完全に信頼いたします。どうぞ私たちの弱さを通じて、あなたがその圧倒的なお力を示してください。私たちが自分の弱さのゆえに、あなたが強いことを体験できるようにさせてください。またあなたの強さを人々が見て、あなたを褒めたたえるようになりますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒させていただきました。嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

リスナーカードを申し込んでくださるリスナーの方の中に、カード代送料無料で驚かれる方がいらっしゃいます。イエス様の福音と BBN を紹介するリスナーカードは、すべてリスナーの皆さんの献金によるものです。 BBN はリスナーの方と一緒にイエス様を伝える宣教団体です。どうぞ今お聞きのあなたも、献金を通して BBN の宣教の輪にお加わりください。あなたの献金によって多くの方々に福音の種をまくことができます。献金方法は BBN のホームページの献金というところをクリックしてご確認ください。ご応答をお待ちしています。

神は実にその一人子を与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節の御言葉です。ここで世を愛されたとはあなたを愛されたということです。神様のあなたへの愛はご自身の一人子を与えるほど比類のない無私無欲の徹底的な愛です。この神様の愛を受けるために神様は何もあなたに要求されません。あなたがすべきことはただ神様を信じ神様の愛を受け入れることだけです。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてどうぞ神様の愛を受け取ってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 祈りの中でも少し話をしましたけども、実際日本の社会の中で神様がこの十戒の中心として書かれているこの安息日を聖別として守るっていうのは非常に難しくなってきてます。でどうしても日曜日仕事しなければいけないケースもありますし、でそれがいけないというメッセージでもありませんので、少し前置きをさせていただこうと思っているんですね。非常に日本の社会でこの神様が守りなさいと言っていることを守ること難しいと思います。ですから厳密に日曜日でなければいけないということでもないかもしれません。しかし人間として作られたものとして、やはり安息日のその設定の中にある原則はやはり誰であったとしてもやはり守っていかないと、自分たちがやはり破られてしまうという現実がありますので、今置かれているところで祈って知恵深く何か実践できること一つでいいですから実践していかれると私はいいかなと思います。思い切って人生180度変えるってできません。誰も願くばそれに向かって少しずつ治療障害をかけてできればいいのではないかなと、そのように、思っています。で私自身もこれは学び続けてきていることでありまして、家内の評価はどうか分かりませんけども、進学校の時からこれを私にとって学ばざるを得なかったことでありました。というのは、私は休むことを知らなかった人間で、もう結婚してすぐに、私がですねあまりにも休まないで勉強ばっかりしてて、そして好きなスポーツ見てても必ず左手にはギリシャ語の単語のフラッシュカードがあって、である時にごめんなさい、家内にこれ言っていいかどうか聞いてないんです、多分いいと思いますけども、あなたと一緒にいたら落ち着かないとかですね疲れるって言われたことが、そういう言い方ではなかったんですけども、やはりありました。で私はそれは一つ私にとってはきっかけになっていたことでありましたし、そしてまたアメリカではクリスチャンのラジオ番組がいっぱいありまして、そういうところでそのワークホリック、仕事のしすぎ、勉強も含まれてくるんですけども、勉強仕事が悪いってことではないんですけども、やはり、私は節度がなかったって言いましょうか、そういうことを今覚えさせられております。ですからこの今日のテーマというのは自分の中でも20年間考えて取り組んで読んで話を聞いて実践してまた失敗してというところから語っていて、完成はしていないんです。そういう中から、語っております。そしてまたこれは厳しいメッセージではなくて、今日10回から語りますけども、10回っていうのは起きてというよりも、確かに起きてですけども、憐れみであり恵みであるということを皆さん前提として知っていただければと、そう思っております。ですから今日皆さんがどこにいるかって一人一人違うと思うんです。ですからそこから神様から何か受けていただければと、そう思っております。よく私がここから語ることは、自分らしくなることが大切だって話をすることを覚えていると思います。救いとは何かというと、いろんな表現ができますけども、人間らしくなっていくこと、人間の回復だということです。人間らしくなるということは何よりも素晴らしいことで、人間らしくなればなるほどそこには必然的に神様の栄光が表されていくということになっていきます。ですから皆様が神が願っている自分になることが神の栄光が表されていくことであります。で私自身がモノマネではなくて私に帰っていくことが、身勝手に帰っていくわけじゃないです、キリストに帰って父に帰って、その関係の中で私になっていくことが神様の栄光を最も表すということを神様聖書を通して教えておられると思います。しかしこの私たちらしくなっていくこと、自分らしくなっていくこと、案外難しいことです。でもこれを救いと言います。というのは特に日本社会を見ていると、また日本社会を動かしている底辺に流れている精神を見ていますと、見るとも感じてますと、人間になっていくことが非常に難しい社会に私たちは今のこの時代に生かされているなと思います。そしてますます人間が人間らしく生きていくことが難しくなってきているのがこの日本でありますし、そして今これグローバル化って言われてますけども、天気も気候もグローバル化されてます。つまり一般化、どこ行っても大体同じ天気になってきているんですね。道徳的に言ってもそうです。 非常に生きづらい世の中に変えられてきていると思います。こういう中にあって、今日特に強調して読みたいこの安息日を覚えてこれを聖なる日としなさいという神様からの命令は非常に大切な命令、言葉だなと私は思います。朝日新聞読んでいましたら、自殺のことについて書かれていまして、皆さん読まれましたか？読んだ方いらっしゃると思います。実は私は2回ぐらい読んだんですね。読んでるうちに心がこう痛くなってきまして、本当にこう涙が流れるぐらい心が痛くなりました。というのも、私もこういう働きをしていますので、やっぱりそういうことについては絶えず読みますし、また見たり考えたりしているわけです。10年間で日本の自殺者が30万人を超えた、ね、年間3万人ですよね。皆さんこう野球、その楽天のあの球場いっぱい入って2万人ですか、あれ以上の人たちが年間日本では亡くなって、自殺によって亡くなっていってるんですね。そして30代の方が一番多いって。で、30代の方々の自殺者の中でのその原因が何かっていうと、やっぱり仕事関係なんですね。疲れてですね、そしてそれがうつ病を併発させたりして、そういう中でってこともおそらくあるんでしょう。で、あの統計っていうのは自殺未遂とかないんですね。そして予備軍のことはそこには触れられてないんですね。そして今の日本の社会にあって、人間が人間らしく生きるってことは非常に難しくなってきているんですね。そして私たちは一般企業に就職したり、学校もそうですけども、じゃあ私たちが今日こういう話をしてどうなるかっていう思いが心には出てくるでしょう。雇用されている側は何もできません。じゃあこういう話がどうなるのかなと、そういう意味ではこう何て言いましょうか、どういう意味があるのかって私自身も語りながら思ってしまうんです。ただし神様からこういう言葉を教えられていくときに知恵が与えられるでしょう。祈りが生まれてくるでしょう。そして自分が今置かれている環境での出エジプトって私はあると思うんですね。大きな出エジプトはできないかもしれないけども、自分が置かれている環境の中で人間性がこう閉塞感を覚えて、そして死んでいくような現実の中での出エジプトっていうのは私はあるんじゃないか。で、それは大きく企業を変えることはできませんし、学校の環境も変えることはできないかもしれませんけども、私は神様が知恵を与えてくださって、その中で少しでも人間らしく生きる生活をどこかで何らかの形で与えてくださるのではないかという期待感を持って、今日ここで話をしたいという思いなんです。で、皆さんも私があえてここでこういうことを言わなくても、もうすでに日本というこの国の中で本当に人間が生きていくのは難しいというのは感じていると思います。私がいなかった2週間の間でも、秋葉原での事件、私はインターネットで聞いて、見てですね、読んでですね、驚きましたよ。でも、もうこういうことが日常茶飯事起こりうる環境に日本がそこまで堕落と言いましょうか、精神的に弱くなってきているということを私たちは言えると思います。で、これはクリスチャンであったとしても、クリスチャンでなくてもそういうことは皆さん感じているのではないでしょうか。確かに生産性をアップさせるために日本はいろんなことをやってますし、いますよね。そして勤務時間を長くしたり、非常に大変です。本当にそういう中で教会生活をするってことの大変さ、私はどこまで理解しているか分かりませんけども、本当に偉いなと、そのように私は本当にそう思います。で、今回2週間スイスに行きましたけども、何を感じたかっていうと、スイスに問題がないわけじゃないんです。またある時少し話をしたいんですけども、人間に優しくできた国だなってことは感じました。人間に対して非常に優しい。確かにいろんな問題もあるんです。でもそれは感じましたね。道路でも歩行者優先ですから、歩行者がいるなと思ったら、もうだいぶ向こうからスピードを緩めて、そしてかなり遠くで止まってくださるんですね。で、私日本に帰ってきて、当然私が走らなくても歩いていいんだろうなと思うところ、車ぐわっと行ったりするんですよね。まあ、それ一つ見てもですね、なんかこう、違うなという感じをしています。今のこの時代ほど人はパンだけでは生きていけないっていうことを痛切に感じている時代はないんじゃないでしょうか、皆さん、ね、パンだけでは生きていけないって、ね、本当に人間っていうのは肉体と内側に 目に見えない私たちがいます。魂とか心っていうふうに言われていますけども、両方が大切です。神様聖書を通して肉体を作られ、 この肉体のうちに宿るその魂を与えてくださる、それが人間であり、人間は外側もまた内側も神の方法で養われていかなければいけない、また休息を得なければいけないということを教えていると思います。このバランスが、聖書というのはバランスを非常に大切にしなさいということを教えていると思います。今日のこの安息日を覚えなさい、そしてこれを聖なる日としなさい、仕事はしてはいけない、それまでに全部仕事を終えて、そして皆さん、神様ってすごいと思いません？十節見ますと、当然主人もそうですし、また息子、家族、そして奴隷たち、そして何ですか皆さん、家畜ってペット、当時は家畜っていうのはまあ牛とかそういうもので農作業に携わっていた家畜のことを意味してますけども、休ませなさい、そして在留異国人も、まあ今日これを中心的に語るつもりではなかったんですけども、主人が休みなさい、理由は何かっていうと、主人が休まないとその下の者たちがゆっくり本当の意味で休めないでしょ、その環境自体難しいですよね。でもここで知っていただきたいのは、神様は本当に人間に対して優しいということです。人間のその構造ですね、メイクアップ、どのように作られているかっていうのを神様一番ご存知です。どうしてですか？創造主だからですよ。神様は人間を強靭には作られなかったって聖書で言ってますね。実は神様はあえて人間を弱く作ったって書かれてるんです、はっきりと。弱さっていうのは罪の結果でもないんですね。構造上、神様の計画の中で人間っていうのは弱く作られている。つまり保護されなければ、愛されなければ、憐れまなければ、また誰かに支えていただかなければ生きていけない存在としての私たち皆さんなんです。当然休息が必要だって、怠惰になりましょうっていうメッセージじゃないです。休息が必要だっていうことを神様は教えてくださっているんですね。今日のこの安息の命令って4つ目でしょ皆さん、10回、皆さんこれ10回どういう内容か皆さんご存知だと思います。最初の 1,2,3 っていうのは神との関係ですね。この創造主が神であることを認めることと、これ以外に神があってはいけない、偶像を作ってはいけない、そしてみだらに神の名を唱えてはいけない、ね、神とのことについて、そして次に安息ですよ、守りなさい、そして次の5つ目から10個まで書かれておりますけども、これは私と隣人との関係、家族との関係、これが律法なんですね。人間っていうのは神によって作られて、神とつながり健全に、そして横とのつながりを持って生きていくように、そしてそれが人間だって教えてます。真ん中に来てます、10回の。そしてそれ、安息って言葉でまとめられています。一番大切な項目が神様と人とつながって生きていく日なんだということを教えているんですね。この4番目ってのはおそらくイエス・キリストの十字架を示唆していると思います。イエス・キリストは神でありながら人となって死ぬことによって、私たち罪人を神のもとにもう一度戻してくださって、そして横とつながって生きていけるように、この四つ目というのは、私はイエス・キリストが安息ですね。イエス・キリストこそが私たちの安息であって、その方との関係に生きて、そして家族と共に健全に生きられるようにというのがこの教えなんです。ですから旧約聖書の中でこの掟を破るもの、皆さんどうしてこんなに厳しいんだというかもしれませんけども、破るものはみんな処刑されてたっていうんですね。石打ちの刑を受けなければいけない、それだけ大きな犯罪だったっていうんです。で、私もですね、この今日のメッセージのためにいろんなものをちょっと読んでみたんです。で、以前も聞いたことがあったんですけども、まあユダヤ人はほとんどまだ神様に帰っておりませんけども、彼らは1300何年ですか、2年ぐらいからもうその流浪の旅って言いましょうか、散らされたんです、全世界に。そしてまた一つの国になりましたけども、この期間中全世界に散らばりながら、彼ら独自のアイデンティティって言いましょうか、健全さを保つことができたんですね。いろんな迫害もあったじゃないですか、ドイツのナチスの下で。でもどこに散っていっても彼らはユダヤ人としてのアイデンティティをしっかり持つことができたって。どうしてかっていうと、安息日を徹底的に守ったっていうんです。で、これが彼らを生かした理由だっていうことは皆さん言われてるんですね。ですからユダヤ人が安息日を守った以上に、安息日が彼らを守ったって言われてます。実際私たちが安息日に 込められた神様からのメッセージと原理原則って言いましょうか、それを破った時に私たちが破られていきますよという、そういう印です、皆さん。で、私はまあ日本だけじゃないですけども、他国もそうなんですけども、やはりこの原理原則をやっぱり破っていくときに私たちが破られてくるということを、この間の自殺の記事を見ても言えるんじゃないでしょうか。すなわち社会が病むんです。人が人として生きられなくなっていく現実を実は神様は最初から教えています。というのは、人間はもともとそのような労働やそういう生き方に耐えられるようには作られていないということが前提です。だから休みなさい。で、これ休むっていうのももちろん睡眠ってこともあるし、でも多くの場合は良い会話、良い人との交わり、楽しむことというふうに皆さん言われています。さあ皆さん、本当に心から語り合える会話、良い会話っていうのは魂の肥やしですね。そして良い笑い、まあ実際今も言われてますけども、笑い学っていうんですか、笑うと免疫が高まって癌になりにくいとか、癌が癒されるということも一般的に皆さん聞くじゃないですか。笑うってやっぱりいいことです。で、私も今回2週間の静まりでもやっぱり笑いはあるんですね。で、静まった後お互いにちょっと面白いこと言い合って笑う、綺麗な冗談ですけどもね、本当にこう内側から何かがこう出てくるような気が皆さんやはりしました。そういう機会を神様は人間に実は与えておられるということなんです。少しだけ、今の時代の特徴を語りながら、今日のこの箇所のもっとポジティブな意味で、積極的な意味で語っていこうと思うんですけども、一つ今私たち日本の社会でこういう現象がやっぱ起きているので気をつけていきましょうということで、少しだけ話をしたいと思うんです。もう今に始まった話じゃないです。やはりその人間らしさを見るときに、あまりにも一部の部分だけを強調しすぎていると思うんですね。それは生産、目に見える形での成果、成果主義ですね。で、これはもう先進国どこ行ってもそうです。でも私は日本は強いなと思いますね。ですから競争原理が生まれてきます。勝ち負けの世界です。それで全てが評価決まってくるんですね。で、私自身もそういう中に生きています。ですから聖書がこの安息日を通して私たちが養っていくべき、協力したり協調したり共存したり、また共生共に生きていくということがなかなか養われない国になってしまっています。それよりもお互いに潰し合いに入る原理が始まってます。それは企業もそうだと思いますし、もっと小さなレベルは個人でもそうです。潰し合いですね。で、それは進化論の精神的な影響だっていうふうには皆さん言われてますね。強いものが勝つんです。強いものが優遇されるんだ。時々私いろんなテレビ、まあそれはいっぱい見ないんですけども、あ、お金が入るところにはいくらでも入っていくんだなっていう世界ですよね。そして入らないところには全く入らない時代が今起こっているような気がします。でもこれが今の社会です。そしてスピードアップです、皆さん。スピードアップ、早く肥やして、そして動物をほふらせる、全く一緒です。早く大人になりましょう。何でも早く早く。で、親もそうです、自分もそうですけども、子供に対して遅、早く早くって、もっと遅くって言わないですよね。もっとゆっくりなんて。でも私はだんだんなこう聖書の世界をこう見ていくときに、また静まりという大切なクリスチャンの伝統の中で実はとっても大切にされてきた霊性のその訓練を受けていくときに、いかにスローダウンすることが大切かということを心の中で味わっています。それは私だけの経験じゃないです。こういうことを真剣に求める人たち、現代版もありますし、すでに過去において求めた方々がそのようなことを言っていると私は思います。そして早く大人になっていくときに大切なものを実は見失っているということです。自分の中で養われていません。で、私アメリカに行ったときに教育学を受けた一番最初のクラスですよ。もう二十何年前に受けたクラス、全部忘れました。一つだけ覚えてます。そのために十数万払いました。一つのために。まあ教育ってそんなもんですよね。何だったかっていうと、幼児期を失った時代の恐ろしさ。これだけ皆さん、これ今で覚えたら十何万払いました。実際大変なことですね、親になるっていうのは。でも本当にそうだなっていうことをあの時に聞いた、二十何年前に聞いたあの言葉とあの記事がますます本当にそうだなっていうことが実感できます。で、今の時代っていうのはやっぱりここから今日の 佐藤康兄弟が話してくださったことをつながってくるかもしれませんけども、感性の部分です。心で何をどう感じているのか、綺麗なものを綺麗と実感して喜ぶ心、そして愛を愛として深く実感して喜んで愛していくこと、横とのつながりですよね。実は良い人間関係っていうのは一番深い情緒の部分でのその養いなんですね。本当に良いものを良いと感じられる心、愛を愛として深く実感できる心から本当の素晴らしい人間性って生まれてくるんだっていうことを神様教えています。良い社会には、健全な社会には、命が流れる社会には、良いものは良い、感動する心、愛の深さが実感できて喜ぶ心、流れてるんです。で、それが根底に流れていた人々は癒されていくんですね。そしてそこに誕生する子供たちはその中で養われていくんですね。今日本の社会でそれが著しく減退していると思います。渡り鳥も日本に来なくなったって、干潟がなくなったから育たないんです。子供たちも一緒です。情緒的に豊かな環境は日本の社会からことごとくなくなってきています。すると今回の秋葉原で起こったような事件っていうのは、誰でも当然こういうことは起こるだろうと驚かないんです。ある意味で驚きます。でもある部分で驚かないんです。当然このような環境の中でこういうことが起こるっていうのは方程式としても決まっちゃってるんですね。皆さんわかると思います。なぜ10回の中心に神様はこの言葉を置いたんでしょうか。安息日を守りましょう。これは心を養う時です。そしてストレスが神様と人との関係の中で発散され、いい意味で吸収されて、新たな力を得て、そしてそこから労働に励むということを神様教えてるんです。神様は労働を重んじてますよ。皆さん、時間があったらゆっくり話をしますけども、創世記のあの罪が入る前のあのエデンのその美しい世界だったと言ってます。そしてある意味では神様は贅沢なんですよ。無駄だと思われることも皆さん、神様いっぱい作ったんです。例えば皆さん、チューリップの花にしても、もうスイスに行ってももうものすごい花ですよね。神様って私贅沢だなと思いました。いっぱいそういうものを作りました、神様。で、神様はそういう世界の中で仕事をしなさいって、血を耕しなさいって労働を与えました。6日間労働しなさい。労働は礼拝だって呼んでます、皆さん。大切なことです。それは主婦ならば料理を作ること、子供を育てること、そしてまた介護をすること。仕事には必ずしもそこに賃金が伴うものばかりではなくて、体を使って誰かのためにする、全部これ仕事です。これを礼拝って呼んでます。しかしそのサイクルの中で1日だけは聖別しなさい、休みなさい、これなんですね。で、なければ人間は持たないってことを神様教えてるんです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN の番組祈りの泉をお楽しみいただいていますか？祈りの泉は BBN 日本語部のアナウンサーがそれぞれの持ち味で聖書の分かち合いをしています。オンデマンドで過去1週間分も聞くことができますので、あなたのお好きな時間に神様との時間を過ごしたいときにぜひご利用ください。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: 愛する神よ、あなたの最大の親切に感謝します。それは御子を遣わして私を救い出してくださったことです。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、ナオミは嫁に言った。生きている者にも死んだ者にも御恵みを惜しまない主がその方を祝福されますように。ナオミはまた言った。その方は私たちの近親のもので、しかも買い戻しの権利のある親類の一人です。ルツ記2章20節。
1: バレリーは流産で子を失い、随分経ってガレージセールをしました。地元の木工職人のジェラルドはそこでベビーベッドを買いましたが、セールの背景を知りました。そしてそのベッドで子供の形見の品を作ってあげようと思いました。翌週、彼は美しい長椅子を送りました。世の中捨てたもんじゃないわ、とバレリーは言いました。こんな親切な人がいるのだから。旧約聖書の人物ナオミは夫と二人の息子を相次いで亡くし、後継ぎも養ってくれる人もいませんでした。そこにボアズが現れました。嫁のルツが落ち穂拾いに出かけた畑の持ち主です。ボアズは彼女が誰かと尋ね、身の上がわかると親切にしました。ルツは驚き、どうして私に親切にし気遣ってくださるのですか、と尋ねました。彼は、あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたことについて私は詳しく話を聞いています、と答えました。後にボアズはルツをめとり、ナオミの面倒を見ました。この夫婦はダビデの曽祖父母となり、その家系にイエスが生まれました。神はジェラルドやボアズを用いて悲しみを変容されました。私たちも願うなら、傷ついた人のための神の器になれます。主の思いやりと親切を移すことができます。今日の黙想のヒント、親切にしたりされたり、その当事者となったのはいつですか？それによって何かが変わりましたか？

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました高原です。実は最近注目されている、認知症の一つのセラピーとしてね、メイクセラピーというのがあると聞きました。こうメイクセラピーというのはね、例えば施設に入っている おばあちゃまなんかがこう鏡見てね、シミが出てる、シワが出てる、なんかそういう自分の顔見てたらね、積極的に人と会いたくなくなります。そうやってね、人と会いたくなくなったら外にお出かけするのが億劫になります。外に出かけなくて家の中に、部屋の中にずっと閉じこもっていたら、人間っていうのはメンタルが不健全になるんです。だからといって無理やり引っ張り出してももう見られたくないのよっていう。でその時にほっぺたを血色が良いようにしてあげたり、あるいは口紅ちょっとつけてあげたり、そしてそれを単に外面的にするだけではなくて、心理療法と組み合わせることによって、今までうつむき加減の人を前向きにすることができる。これメイク療法って言うんですが、これどこから始まったかというとね、アメリカの少年刑務所から始まったんです。アメリカにも成人が行く刑務所と少年少女が行く刑務所があります。もちろん鑑別所があって、判定されて少年刑務所の方に行くんですけれども、その中でね、ある子供たちは病んでるんです。そして自分のしでかした過去と向き合って本当に許せなくなって、非常に重いメンタルの病気になってしまったりする。でそのうちの一つに顔に傷がある場合があるんです。ある犯罪をやった時に抗争になってそれで傷を受けた場合、その傷を見るたびにやらかした過去に戻りますね。あるいはある場合ね、所属しているギャング団というか、そういう少年飛行のチームの中で無理やり顔に入れ墨を入れられているケースがあるというのです。その入れ墨というのがただの模様ではなくて言葉なんですね。アンダードッグという言葉です。アンダードッグって日本語に翻訳したら負け犬。そういうものを自分の顔に刻印されてしまったらね、どんなに前向きになろうと思っても鏡見るために負け犬、負け犬、俺負け犬なんだって言って、それでこのタトゥーでやったとしてもレーザーで消すことができるって言うんですね。このレーザーで綺麗に消してあげることによって劇的に前向きな考え方に変わるということがあったので、それを応用してメイクセラピーというのができたというんです。皆さん、私たち自分の人生を振り返っていた時に、ああこんなこと、あんなこと、あんなことやってしまった、これ全部現れたらどんなにいいだろうかって思ったことありませんか。人間というのは言葉を発するまでは言葉の主人ですが、一旦発してしまったらその言葉のしもべになります。私も言わなきゃよかったなということでね、言ってしまったことたくさんあるんです。これもっぺんうわって吸い込みたいですよ。できない、それなんであんなこと言っちまったんだみたいな。だけど入れ墨に対してそれを消去する方法があるように、私たちの人生の中で犯してきた様々な罪を何もかも真っ白に清くする、清めて洗い流すことができる神様は、そのことをすることがおできになるというのです。実は私には娘が一人おりましてね、子供三人いてるんですけど、一人女の子。まあね、やっぱり男屋はね、娘が可愛いんですよ。まあ三人の中で一番私に似てるの。なぜ笑うんですか。実はこの子がまだ3歳ぐらいの時にね、私は公園に散歩に連れて行きました。その時脱サラしましてね、しばらく子供の相手をしようということで公園に遊びに行ったら、私の知り合いがいましたので、大人同士の会話になり、つい娘から目を離してしまったんです。お父さんって遠くの方で私を呼ぶ声がしたんですが、振り向きませんでした。ところがますます大きな声で、お父さん見てって言ってね、振り返ると鳩捕まえてるんですよ。鳩ってね、生きてる鳩ですよ。ほんでね、お父さん見て鳩捕まえた言って、 3歳児が親の顔が見たい。まあ捕まえた現場見てませんからね、今でも不思議だなと思ってるんですが、問題ここからですよ。解放してやらないんです。さあもう鳩さんしんどそうだから、鳩は空飛びたがってるからもう自由にしてあげて。いや、買う。鎖でつないで。それはあかんから。もうね、いやいやいや言うために鳩がギュッギュッギュッと押しつぶされそうになって、いやーと言った瞬間に大量の糞をしたのです。で、娘の頭上にね、ドドドドドドドドドドド、驚きましたね。でもさすがに娘は鳩を離したのです。ところで私は鳩の糞が嫌いです。しかし娘は愛しています。汚れていない娘を愛しているのではなく、汚れていても汚れていなくても娘は娘です。泣きべそかいてお父さんというふうに来た時に喜んで迎えて、きれいに洗い流したのです。公園の水道で一つも残ることなく、きれいに何度も何度も何度も洗い流してやりました。それをするのは私にとって苦痛ではないんです、喜びなので。というのは、私が愛している人が幸せになることが私の幸せだからです。私は娘を愛していますから、そのようにしました。それと同じように、神は糞ではなく、私たち自らがやらかした様々な罪によって、実は私たちの人生は傷だらけで、自分で見ても軽蔑したくなるようなことがいっぱいある。でもその自分の罪を何もかも清めるために、神はイエス・キリストという方を使わせてくださったのです。鳩の糞を洗い流すんだったら水道水でいいでしょう。しかし罪を清めるためには水道水ではどうにもならないのです。この罪を許すために、神はご自分の一人子イエス・キリストの血をで私たちを清めたというのです。今から2000年前のことです。神はご自分の一人子をこの世界に使わしました。この人となられた神こそはイエス・キリストです。キリストは悪いことは何一つなさらなかった。いや、良いことしかしなかった。不治の病の者のところに行って癒しを与え、罪に苦しんでいる者のところに行って許しを与え、死におののいている者には永遠の命がある、天国があるって生ける希望を与えて、良いもの全部提供した後で、全く罪がないのに、当時最もひどい死刑の方法であった十字架にかかられたのです。いや、十字架にかけられたのではなく、自らかかりに行かれたのです。キリストは十字架にかからないようにしようと思ったらいくらでもその方法がありましたが、しかしこの方は自ら十字架にかかり、私たちの罪の身代わりとなってくださったというのです。皆さんはスマートフォンをお持ちでしょう。このスマートフォンには様々なアプリがありますよね。いろんな便利なアプリがあって、天気予報がわかるアプリ、格安チケットがわかるアプリ、心拍数がわかるアプリとか、いろんなアプリがあるんですが、どんなに素晴らしいアプリがあったとしても、それが自分のものになるためにはダウンロードしなければなりません。あなたのためには永遠の命と完全なる罪の許しがすでに神様のアプリケーションとして準備されているのです。しかしそれをダウンロードする必要があります。そのダウンロードというのは、ただ信じるだけでいいんです。私の罪のために十字架にかかって死んでくださった方、墓に葬られた方、三日目に死を突き破って蘇ってくださったこのイエス・キリストを自分の救い主として信じる者には、神が永遠の命を与えてくださると言います。そして全知全能の神様にエスコートされながらこの地上の人生を歩めるのは本当に痛快なことです。いかがでしょう。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。 そして新しい命をいただいてくださいますように、心からお勧めいたします。
0: 右輪で帰ろう。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。ヨハネの手紙第1:4-9。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨブ記37章10節、神の息によって氷が張り、広い水が凍りつく。進化論の理論では、あらゆる物質とエネルギーはビッグバンという大爆発によって生じたと説いています。関係する法則とその後発生したエネルギーはその大爆発の結果であるというのです。進化論派は、その結果、物事は極めて偶然に、今のような挙動をするようになったと信じています。最初に浮かんでくる疑問は、地球上の重要な原料の挙動に見える詳細な設計が偶然生じることなどあり得るのだろうか、ということです。水を例に見てみましょう。水は生命の維持に欠かせない物質です。水は私たち人間の血液の元となる物質で、体内の細胞が生きられるように、体の隅々の細胞にまで分解した食料と酸素を運びます。水は不要物を溶かし、他の臓器が体内からその不要物を取り除くことができるように、ちょうど良い具合に機能します。生命の基本となる物質と同じ物質である水だけが、このように数々の独特な働きをなすことができるのは単なる偶然でしょうか。水はまたほとんどの物質と異なる挙動をします。例えば、物質が液体から固体へ変化する際には、通常密度がより高くなり、その液体の中では沈みます。しかし、水が氷に変わるときは反対で、水に浮きます。もし氷の方が水よりも重ければ、寒冷地の湖が氷結し始めると、氷はどんどん湖底に堆積します。最終的には、湖の底から水面まで凍ってしまって、湖の中の生物は死んでしまうでしょう。水の独特な性質は、他の無数に存在する物質の中で稀な性質です。けれども、それらは何百万もの他の物質と調和して存在し、生命の維持を可能にしています。ありふれた水でさえ、全能の創造主の技を証ししているのです。愛する父なる神様、このような驚くべき方法で血液が動くように設計してくださり感謝します。何よりも私の罪のために十字架上であなたの御子イエス・キリストがご自分の血を流してくださったことを感謝します。私たちの考え、言葉、思いの中においてあなたの素晴らしい恵みをいつも感謝することができますように。イエス様の御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN

聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

どれだけ努力しても同じ罪を繰り返してしまう自分に失望し、自分は本当に救われているんだろうかと思うことがありますか？ぜひ覚えてください。神様はあなたの努力によってあなたを評価しているのではありません。聖書に一つの捧げ物によって性別される者たちを永遠に全うされた、完成されたとあります。イエス・キリストがご自身を捧げられたその一回限りの出来事によって、信じるあなたはすでに神様の前に完成されたものとされています。自分の行いの良し悪しに目を向けて自分の救いを図ることをやめましょう。もしあなたがイエス・キリストの十字架を信じているのでしたら、あなたは救われています。あなたはすでに神様の目に完全なものとされています。

御言葉をください。そうすれば私のしもべは治ります」と主にお願いした百人隊長の御言葉への信頼の厚さに主は驚かれました。主は御言葉をもって全てのものに命をお与えになりました。また御言葉をもってやめる者を追い出しになり、罪人をお許しになりました。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。

イエス様を信じる私たちのうちには聖霊様がうちに住んでくださっています。聖霊なる神様は私たちを助け、イエス様に似たものとなるように作り変えてくださるんですね。だから自分の力で頑張って信仰深いものにならなければとしてしまうのではなく、私たちのうちに住んでくださる聖霊様に身をお委ねしましょう。聖霊様のお働きについては BBA のホームページの聖書の教えの中に詳しく書かれています。ぜひ聖霊とはの項目をお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章17節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙4章の学びをしていますが、17節から19節。そこで私は主にあって厳明し、おごそかに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と、かたくなな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。私たちは新しい人の提示と、新しい人の抑制を見てきました。そして今、新しい人の禁止にやってきました。信者の人生には否定的な面があります。私たちがそのことを理解することが大切であると思います。クリスチャン生活の否定的な面は十分には強調されていません。私たちは古い罪以外の何者でもない新しい道徳について口にします。キリストのうちには自由がありますが、その自由は罪を犯すためのライセンスではないのです。新しい人のための聖書的な禁止は、人々が制定した禁止とは違っています。例えば私たちは聖書の中に、女性たちがお化粧をしてはいけないと言っている箇所を見つけることはできません。しかし何年もの間、女性たちの礼制を彼女たちがつけるお化粧の量で判断してきたグループがいます。同時にまた、髪を振り乱し、お化粧を全くしないからといって、自分たちは霊的だと思っている若い女性たちもいます。このようにあるクリスチャンたちは、聖書の中には見つけられない多くの人間が作った禁止事項を主張します。新しい人に対する神様の禁止は、神様の御言葉の消極的な面です。私たちは今日、積極的な考え方の力を持ちすぎています。私たちには、ほんの少しの消極的な考え方の力が必要です。エデンの園での主な命令は、否定的な命令であったことを考えたことがあるでしょうか。創世記2章の17節で、神様はこのように命じておられます。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。それから十戒です。十戒はとても否定的ですが、同時にとても良いものです。さて、エペソ人への手紙のこの箇所には、消極的な考え方、つまり、神様の子供のためのいくつかの禁止事項があります。私たちは、異邦人が歩んでいるように歩むべきではありません。これは信仰生活の否定的な面です。パウルはこの接点で、信者の歩みの実際的な局面に戻ってきます。彼は一節から三節でこの局面を紹介しましたが、教会の一致という主題を紹介することで遠回りをさせられました。今パウロは異邦人の人生と改心する前のエペソ人たちの人生とを描き出します。彼らがどれほど遠く離れていたか、希望も神様もなく、罪の中に生きていた他国人であったかをパウロは2章の11節から12節で次のように述べていました。エペソ人への手紙2章の11節から12節。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち、肉において人の手による、いわゆる割礼を持つ人々からは、無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方は、キリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく、神もない人たちでした。それが彼らの姿でした。 これは今日も失われた人間の生き生きとした描写です。パウロは失われた人間の全くの無用さと狂った目的とを説明する異邦人の歩みの四つの局面を示します。彼らの内にある無知とは、罪の中に満足があると考える人生の虚しい幻想を意味します。多くの人たちがそのような虚しさの中で生活しています。不道徳という生き方によって困惑させられている若者たちをとても気の毒に思います。最近話したある若い女性は、自分が2回堕胎をしたこと、つまり2人の赤ん坊を殺し、そして結婚してはいないと言いました。そのような人の人生は、神様がご自分の子供たちのためにご計画された幸せな人生ではありません。失われた人間の歩み、知性において暗くなって歩んでいる者の歩みです。まさに人生の虚しい幻想です。カクテルを飲むのももう一つの幻想です。アルコール中毒には犠牲が伴います。一人のアルコール中毒の女性が、聖書を教える番組を聞き始め、今アルコールから自由になるために戦っています。彼女はこう言っています。カクテルを飲むのはとても賢く、洗練されたことのように思えたのです。彼女の払った代償はなんと大きなものだったでしょうか。またここには、その知性において暗くなりとありますが、これは失われた人間は、道徳的価値の概念を失ってしまっていることを意味します。現代助長されているのはまさにこのことです。道徳的価値の概念の喪失です。また、かたくなな心とのゆえに、神の命から遠く離れていますとは、キリストを抜きにしたすべての人類の姿です。アダムのすべての子供たちは、アダムの反抗心を受け継いでいます。今日の人間の何という反抗的な姿でしょうか。人間は自分が自分の力だけで生きていると思っています。ある人は給料のほとんどをナイトクラブで使ってしまうと言っていました。彼は神様の命からかけ離れていました。彼には神様との対話は何一つありませんでした。彼は咎と罪の中に死んでいたのです。そのような人は計り知ることのできない神様との関係の特権を知らないのです。その結果は心を固くなにすることです。またここには次のように書かれています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。彼らはこの道徳的愚かさの状態を継続して、自分たちを間違ったことをしているという感覚のない水準にまで引き下げるのです。今日そのような人々が大勢います。彼らは無関心です。結果的に不道徳と公職な思いにさらに突進してゆきます。この悪循環が、もっと深い罪に入っていきたいという欲望につながっていきます。ここでは、不道徳のまさに深みをひどく欲しがるという意味です。罪の中にある人間は、絶対に罪で満足することはありません。彼らは罪にふけるようになります。ローマ人への手紙の一章で、神様が彼ら自身の欲望を通して、彼らをすべての汚れに引き渡されたと言っているのはこのことです。ローマ人への手紙1章の24節にはこのように書かれています。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を辱めるようになりました。人間は奔放な罪人になり、いくらでも不道徳になりうるのです。エペソ人への手紙4章に戻りますが、20節から21節。しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。 まさしく真理はイエスにあるのですから。ここには異邦人の生活とのコントラストがあります。もしイエス様に聞かないのなら、その人にとってイエス様は救い主ではないはずです。主イエスは羊飼いなるお方であり、主の羊は主の御声を聞きます。もしあなたが主の御声を聞いたことがないのなら、あなたは主の羊ではありません。異邦人を彼らの古い性質から変えるものは何でしょうか。そのために彼らは何をすべきなのでしょうか。それは誠の救い主であるキリストに聞くことです。彼らは主に聞き、主によって教えられるべきです。主の羊でない者たちは主に聞き従いません。しかし救われた人は主イエスを自分の羊飼いとして見ます。その人は羊飼いに聞き、主に従います。しかしそれとは反対に、救われていない人は自分の好きな方へと向かって行くのです。またここには、真理はイエスにあるのですからとありますが、地上での主のご生涯は誰にも真似することはできませんが、イエス様のご生涯こそが信者のための模範なのです。イエス様は先駆者である方です。主はこの地上での人生の模範です。主はまた私たちのために死の門をくぐられたお方でもあります。今日どんな信者も暗闇の中にとどまったり、無知のままでいたり、盲目でいたりする理由は何もありません。エペソ人への手紙4章の22節から24節。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。その教えとは、古い人を脱ぎ捨てるべきこと、新しい人を身に着るべきことでしたとありますが、私たちは洋服を着替えるのと同じように、古い人を脱ぎ捨て、新しい人を身につけるべきです。それは古くて汚い着物を脱ぎ捨てて、新しくて綺麗な着物を着るようなものです。古い人を脱ぎ捨て、新しい人を身に着ることは、自分の努力や、キリストの振る舞いを真似することでできることではありません。私たちは自分で服を着ることのできない赤ん坊のようです。クリスチャンとして私たちは自分で新しい人を着ることができる場所にたどり着くことはありません。そして私たちはそのようにしようとする必要はないのです。すでに私たちのために罪の許しと贖いは完成しているのです。ですからローマ人への書簡の中で、古い人はすでにキリストの死のうちに十字架につけられたと教えられています。ローマ人への手紙6章の6節。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。古い人はすでにキリストと共に十字架につけられたという真理のゆえに、私たちは聖霊の力のうちに古い人を脱ぎ捨てるべきなのです。これは肉、つまり古い性質がこの人生の中で除去されるという意味ではありません。私たちは古い性質を片付けてしまうことはありませんが、古い性質の中に生きるべきではないのです。つまり私たちは古い性質に私たちの人生を支配させるべきではないということです。私たちは確かに生きている限り新しい性質を持っています。私たちが新しい性質を持っているのは、聖霊による神聖の結果です。キリストにある人は誰でも 新しく作られたものです。私たちはその新しい性質、新しい人のうちに生きるべきなのです。このことはローマ人への手紙の偉大なメッセージの繰り返しです。またここには、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出されたとありますが、これはこの義がキリストに帰する義であり、すべてのことは神様の聖なるご性質に一致して行われるべきであることを示しています。私たちは義であると宣言され、キリストにあって天の者たちと共に座しているのですから、私たちのこの地上での歩みは、私たちの地位に釣り合っていなければなりません。エペソ人への手紙4章に戻りますが、25節から27節。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。パウロは17節で始めた禁止事項に戻ります。信者はもはや異邦人たちが歩むように歩むべきではないと教えられています。これらの禁止命令は書簡の最後まで通して続きます。またここには、おのおの隣人に対して真実を語りなさいとありますが、これはすべての残りの部分を導く禁止命令です。古い人がキリストの十字架のうちに脱ぎ捨てられたとき、偽りを有したと、偽りの心は十字架にかけられたんです。イエス様が私たちのために死なれなければならなかった一つの理由は、私たちが不真実なものだからです。私たちはいつでも真実を語るべきです。ダビデは言いました。詩編116編の11節。私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだと言った。平均的な教会のほとんどの問題は、真理を語ることで解決します。信者たちは一つの体のメンバーなのですから、真実を語ることは命令なのです。クリソストモスは、次のような馬鹿げた類似を描写しましたが、でも確かに真理を説明していると思います。目が足に、また足が目に嘘をつかないようにさせようではないか。もし深い穴があって、その口が足で覆われ、目には硬い地面のように見えるとしたら、目は足を使ってその下が空っぽであるか、硬くて反発するか確かめないだろうか。足は嘘をついて、その通りの真実を告げないだろうか。そしてまた、もし目が蛇や野生の獣を垣間見たなら、足に対して嘘をつくだろうか。足は目を騙すことはない。なぜなら、足も目も同じ体の一員なのだから。目も足を欺くことはない。だから教会の中には、メンバーの間に正直さと真実とがあるべきなのである。またここには、怒っても罪を犯してはなりませんとありますが、信者は特定の状況や特定の人々に対して怒るように命じられています。今日クリスチャンは、すべての環境と状況のもとで優しい、つまらない人間であるという考え方があるようです。注意深く聞いていただきたいと思いますが、真理の戦いの中で中立でいられる信者は一人もいません。特に私たちは、クリスチャンの嘘をついたり、ゴシップを言いふらしたりする舌を憎むべきです。でも私たちはペテロが言うような、生まれつきの憎しみや悪意のある人を憎んだり、ひどく嫌ったりすべきではありません。 悪意は信者の人生の中にはあるべきではないものです。第一ペテロ2章の1節でペテロはこのように進めています。ですからあなた方はすべての悪意を捨てて。悪意とは凝り固まった怒りであると説明されてきました。間違ったことが正されるとき、そこには敵意があるべきではないのです。許しを忘れなさいというのが原則です。抱き続ける憎しみと罪深い感情は、私たちの生活の中で悪魔に有利な立場を与えます。多くの人々が特定の問題点を抱えています。彼らは特定の人々を憎みます。彼らは憎しみを超えることも許すこともできません。主イエスは怒りを示されました。主がシナゴグに入って行かれると、そこには手の苗た人がいました。主を怒らせたのは、パリサイ人たちが、ただ主が何をするかを見るために、そこにその人を置いたことでした。マルコ三章の五節にはこのように書かれています。イエスは怒って彼らを見回し、その心の堅くななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。主はそのようなことをしたパリサイ人たちに対して怒りました。同時に神様は邪悪な者たちに対して一日中怒っておられると書かれていますが、彼らが邪悪さを捨て神様に立ち返った瞬間、神様は彼らを救われるのです。信者もそのような態度でなければなりません。繰り返しますが、中立でいられるクリスチャンは一人もいません。私たちはこの書簡の後の方で見るように、大きな戦いの中にいるのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、新しい人の禁止というテーマで、エペソ人への手紙4章17節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。聖書は悪魔が放つ火矢を皆消すことができるように大盾を取りなさいと教えています。ではその大盾とは何の大盾でしょうか。次の3つから選んでください。1番真理、2番信仰、3番正義という問題でしたね。その答えは2番の信仰です。新改訳聖書のエペソ人への手紙6章16節に記されています。合っていましたか？エペソ人への手紙を書いたパウロは、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさいと教えました。その中の武具が大盾、信仰だったわけですね。あなたは悪魔の策略に対して立ち向かうことができるように神様の武具を身につけていますか？さて、今日の聖書クイズの質問です。テモテへの手紙第1では、あることを指して、誠であり、そのまま受け入れるに値するものです、とパウロは記しています。では、そのあることとは何でしょうか？1番、パウロが肩叩き券を配っていたこと。2番、パウロは甘いものに目がないこと。3番、イエス様が罪人を救うためにこの世に来られたこと。もう一度言います。テモテへの手紙第1では、あることを指して、誠であり、そのまま受け入れるに値するものです、とパウロは記しています。では、そのあることとは何でしょうか？1番、パウロが肩叩き券を配っていたこと。2番、パウロは甘いものに目がないこと。3番、イエス様が罪人を救うためにこの世に来られたこと。もうお分かりでしょうか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた。明日の聖書クイズをお楽しみに。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて、 BBN 聖書放送は今あなたがお聞きのインターネット放送以外にも Facebook や Twitter といったコミュニケーションツールを使って福音を前進させています。ご覧になってくださっていますか？ Facebook や Twitter についてよくわからない方も BBN のホームページや BBN アプリのリンクからご覧いただけます。ぜひご覧ください。そしてもしできましたら、Facebook でしたらフォローを、またご友人にシェアをお願いします。また Twitter ではリツイートをお願いします。そのようにして BBN 聖書放送を広めてくださり、神様の福音をたくさんの日本人に伝えていきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はヨハネの福音書16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ヨハネの福音書16章33節です。